lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Morgonen har kommit som en aning, en knapp skiftning i ljuset bara. Ännu en dag som inte hinner ljusna innan det mörknar igen. Det är november och det är den här dagen Johanna går till Lövvik. Hon har inte hunnit ut ur byn så hon redan plaskvåt om fötterna. De gamla kängorna som hon har övertagit efter Matilda suger åt sig snömodd och lera. För varje steg hon tar blir kängorna tyngre och fötterna kallare. Det hade varit lättare att gå i ullsockorna och knappast mindre kallt. Jävla kängor! Follen i kjolen är också tunga veta och smuts redan. Den här vandringen har börjat dåligt. Hon ska till Lövvik och det är ingen lång väg. Hon borde vara framme lagom till middagen har hon räknat ut. Men riktigt lätt kommer den här promenaden inte att bli. Det känner hon. Hon lovade sig som piga till Lövvik i våras när Lövvik-frun dog i barnsäng. Men hon behövdes hemma över sommaren och det är först nu när höstens arbete är gjort som hon kommer iväg. Nog har hon fått komma med detsamma till Lövvik. Arbete finns det så det räcker och blir över. Och två små moderlösa ungar att ta hand om. Far har inte släppt iväg henne ändå. Man gör sig färdig hemma innan man lovar bort sig, tycker han. Det är fint i Lövvik. Gården är stor och skogen är stor och markerna är rejäla. Husen ligger så vackert vid kyrksundet, lyser fram ur skogen som ett smycke i sjöns gröna brudsläp av skog. Och hästarna i Lövvik, smalnosiga, nacken böjd som i triumf, den där blicken som säger att de ägs av ingen. Folk brukar beundra Lövviks hästarna på kyrkbackan, men ingen vill gå riktigt nära dem. Ingen utom Lövvik-folket själva. Då kunde de ha fått hämta henne idag, Lövvikarna, med vagn bakom en av de där hästarna. Novemberdunklet ligger tungt och nu är fötterna så kalla att det verkar. Men det är ju ingen Karlskronaväg från Tranvik till Lövvik och vem skulle väl komma på tanken att ta ut en häst enkom för att hämta en piga den korta vägen. Hon brukar känna sig hemma i skogen som vore hon ett djur. När hon var liten var hon en fågel. Hon flög. Farfar fick henne att sträcka ut vingarna och lätta från marken. Han skrattade och hon svävade så lätt på det där skrattet. Doppade vingarna i vattnet i lumparns fadervik och glittrade som silver. Det är länge sedan hon var fågel. Nu är hon hare, snabb och undflyende. På långt håll kan hon känna närvaron av andra levande varelser. Hon måste det för att kunna ta till flykten undan slukdjur och bestar. Hon går och granarna i byskogen ser på. Svarta, stilla står de. Mellan dem drar kyrkgatan som en spricka. Hon har också en spricka löpande genom sig. Den har slukat glädjen och alla hennes barnsliga drömmar. När farfar dog bröt den upp i henne. Och nu har hon korsat den många gånger utan att den känns mindre. En sådan där spricka som går tvärs igenom en människa. Den helnar nog aldrig. Hon har gått ner till lumparn dag efter dag, suttit på de släta klipporna vid Fadervik och hört farfars skratt någonstans långt borta utåt vattnet, från den andra världen. Varje gång har hon tänkt att det ska göra henne lite gladare, lite mindre sprucken. Varje gång har sorgen blivit som ny, ensamheten ännu större. Det är där hon bor nu, sedan farfar dog, i ensamheten. Det var regnåret 66 som tog farfar ifrån henne. Lagom tills höet skulle köras in i början av juli började det regna. Höet ruttnade på snesarna. Det regnade ända in i oktober. Då stod kornet och ruttnade i axeln. Det regnade till och med i lugnt väder och från nästan klar himmel. Det regnade modet ur folk. Det regnade svält. Vintern som följde pinade livet ur farfar. Hon såg den ta honom bit för bit, dag efter dag. I mars dog han. Som om han inte begrep hur ensam hon skulle bli när han inte fanns. Hjärtlös när hans hjärta var dött. Som om hon aldrig hade varit fågel, aldrig hade haft vingar. Hon sjönk genom sig själv och ingen tog emot henne. Och hon landade i mossan och var hare. Med blodiga märken i nacken efter rovfåglar. Så tyst hon kan går hon förbi Mörkdal, håller andan för att inte störa det onda som håller till där. Precis där berget börjar närma sig himlen står den, Degersten. Skogens största stenblock med en tandrad av råstenar runt. Den delar byarna i socknen och den delar mörker från ljus. Hon går förbi och känner ett lätt ryck i kroppen när Degersten med sina huggtänder sliter av trådar i allt det som binder henne till Tranvik. Hon var torpardotter i Tranvik då, farfars lilla flicka, Matildas lilla syster och bysunge. Nu vet hon inte riktigt. Piga förstås, piga. Och blöt om fötterna. Hon kan inte bli blötare än hon redan är, och inte kommer hon att hinna torka på den mindre sanka vägen över berget heller. Hon vet att ännu imorgon när hon sätter fötterna i kängorna kommer hon att känna den kalla fukten efter promenaden från Tranvik till Lövvik. Bara för att hon inte kan flyga längre. Hon ser lumpan över skogen härifrån. Vattnet ligger stilla som bly. Den där känslan av att lumpan kan bära henne hur långt som helst i världen, den är stum nu. Ljuset är borta. Det som steg ur farfars ögon när han såg henne och fick henne att lyfta. Gång på gång hade han berättat för henne om hur det var när hon föddes. Hur han satt och sydde när hon kom till världen. Och hon skrek så att han blev rädd och stack sig på nålen. Jag bloga värre än mor din när du föddes. Med stolthet i rösten, för att hon liksom var hans egen unge. Och så såg han på henne med det där ljuset i blicken. Hon flög över byn. Aldrig var hon rädd, för farfars stadiga blick höll fast henne vid världen. Men skrek, det gjorde hon sällan efter den där första gången. För skrika, det fick man inte för far. Först bestämmer far och mor över en. Sedan bönderna i byn och prästen. Man är aldrig sin egen. Fast henne har de inte fått, inte på riktigt. I botten av henne finns det som är helt hennes eget. Hon rör sig som en fisk i djupvattnet där. Det är mörkt, men inte svart. Silverbubblor skjuter förbi och strömmar får vattnet att röra sig runt henne. Inga röster når hit, inga örfilar och inga ilskna ögonkast. Mörker. Och ingen farfar. En flodmussla på den där bottnen i henne. I flodmusslan ett sandkorn. Med tiden ska hon bli en pärla, lysa i mörkret och vara hård, vacker i mörkret när ingen ser. Mörkret i vattnet, det som har en röst som inte tystnar, talar till henne igen och igen, säger helt andra saker än det glittrande, solbelysta, än ytorna och allt det genomlysta.

0: Hallandsnytt tisdag, klockan är nu 6:05. Det råder brist på både stödfamiljer och stödpersoner på Åland. Därför ordnar KST på torsdag ett informationstillfälle för personer som kan tänka sig att bli det. Du hör socialhandledare Johanna Sporre Karlsson.
1: Det finns absolut en väntelista så att säga, men det är inte så att den som har väntat längst är den som får först, utan vi lägger jättestor vikt vid matchningen av personer, att det ska kännas bra.
2: Att vara stödperson innebär vanligtvis att man träffar den person man stöttar mellan 1 och 4 gånger i månaden. För stödfamiljer handlar det om att ta emot barn eller unga i sitt hem, både som stöd för barnet och som avlastning för familjen. För att ta sig an det här uppdraget krävs ingen utbildning.
1: Det enda vi söker är personer med en fungerande vardag och en fungerande vardagssituation som har tid och vilja att hjälpa eller stöda ett barn eller en ungdom eller en vuxen.
2: Den som vill bli stödperson eller stödfamilj kan anmäla sitt intresse på KSTs hemsida. Du hör socialhandledare Alexandra Pettersson.
3: Man fyller i för vilket verksamhetsområde man vill vara stödperson eller stödfamilj. Och när vi har fått in intresseanmälan så hör vi av oss och så bokar vi en intervju.
0: Sist hörde du socialhandledare Alexandra Pettersson, reporter Felicia Bredenberg. Från årets början till och med april månad har antalet hotellövernattningar ökat med 10% jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Under januari till april 2025 hade hotellen 28 000 övernattningar och under samma månader i år var antalet 31 000. Det är framförallt de finländska övernattningarna som ökat, men också övernattningarna av gäster från länder utanför Finland, Åland och Sverige har en betydande procentuell uppgång. Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Projektledare Fredrik Rosenqvist och Lina Dumas-Mid tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
4: Tanken är att skapa en jätterolig stadsfest i första helgen i augusti och återuppleva en väldigt fin sommartradition på Åland som har varit vilande några år.
5: Det är någonting vi har hört, liksom, att det har varit saknat och det har kommit upp i medier och så vidare och även på stan under ganska lång tid, eller under de 5 åren det har varit borta. Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka. Och så provar vi ett lite nytt koncept, lite nytt och lite gammalt.
6: Hur nya vågar ni vara då?
4: Vi vågar vara ganska nya. Vi ska bygga upp ett nytt stort område invid sjökvarteret där vi kan känna att vi kan gå lite crazy och göra på nya sätt och ha lite skoj med artister och olika aktiviteter som chili äter, tävlingar och sånt. Så att vi vågar nog förnya lite grann, inte för mycket men tillräckligt.
0: Det sa Fredrik Rosenqvist. Reporter här var Thomas Tornefjäll. Sport. Och fotboll. Samuel Fagerholm som fungerar som assisterande tränare i italienska Serie A-klubben Fiorentina avslutade säsongen med seger i söndags. Inför den sista omgången stod det klart att Fiorentina inte kunde ta sig förbi Juventus som tog den sista Europaplatsen. Fiorentina avslutade dock säsongen snyggt med en 2-1-seger mot Lazio. Laget slutade på 4:e plats i ligan. Svensken Pablo Piones Arce har fungerat som huvudtränare och under säsongen fick Fagerholm hoppa in i hans ställe vid ett tillfälle. Då blev det seger på hemmaplan mot Tarantana med 1-0. Nu vädret. Idag tisdag får vi regn under merparten av dagen. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader och det blåser svag till måttlig vind från nord. Ikväll vrider vinden mot nordväst och det blir mulet uppehållsväder och dimma. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar på 5-12 meter per sekund över havsområdena. Men vinden avtar under dagen och vrider senare mot väst. Lokalt förekommer regn och risk för åska. Pollenprognosen idag visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälj och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Det här var Ålands nytt. Mitt namn är Martina Eriksson.
7: Åbostad fattade historiskt beslut. Staden får spårvagnar för en halv miljard euro. Det fortsätter bli vanligare med ADHD hos barn och unga och mest ökar det bland flickor. Finland deltar i ett nytt klimatsamarbete med länder som snabbt vill bli av med kol och olja. Det blir varmt väder med åska på många håll, vid västkusten regnigare. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Efter över 20 år av diskussion står det nu klart. Åbo får en spårväg. Åbo stadsfullmäktige fattade beslut om saken sent igår kväll med rösterna 36 mot 31.
8: Tulos on 36-31. Kiitos ja tämä asia on
9: Så lät det igår kväll när beslutet om en spårväg i Åbo klubbades igenom efter en 5 timmar lång diskussion, följt av en jämn omröstning. Rösterna föll alltså 36-31. Den 12 kilometer långa spårvägsrutten ska gå från Åbo hamn till Kråkkärret via Salutorget. För de grönas Sara Ilvesalo var ögonblicket känslosamt.
10: Alltså det känns jättebra. Nu börjar jag gråta. Nu kommer tåren. Det känns jättebra.
11: Vad betyder det här beslutet för Åbo?
10: Jag tycker nog att det betyder att vi nu växer som den staden som vi är. Vi får mera investeringar, vi får en mer hållbar stadsstruktur och trafik, givetvis. Det blir jättebra för till exempel Kråkkärre och hoppningsvis för andra stadsdelar också i framtiden för segregationen där.
9: Det är den ekonomiska biten som oroar många av dem som motsatte sig förslaget. Projektet kommer att kosta över en halv miljard euro. Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. SFPs Vesa Hanski är en av dem som röstade emot.
12: Ekonomin är besvärlig på det sättet. Vi gör ett underskott nu för tillfället och det blir djupare och djupare. Vi måste göra en ganska besvärliga lösning här för att investera i spårvägen och investera i andra saker som kommer på agenda här i framtiden.
7: Åbo blir den femte staden i Finland med en spårväg. Tanken är att trafiken ska inledas år 2033. Milli Lindberg sammanställde inslaget. Det finns nya uppgifter om att diagnosen ADHD fortsätter att öka bland barn och unga. Hälsomyndigheten THL presenterar nya rön om saken idag. Andrea Wiklund rapporterar om dem.
13: Enligt THLs nya forskningsresultat blir det alltså fortsättningsvis vanligare med en uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet som kallas ADHD. Nu har ungefär 12% av alla pojkar fått diagnosen. Bland flickorna så är andelen 4,5% hos de yngre och 7% hos tonåringarna. Trots att ADHD fortfarande är mindre vanligt hos flickor så ökar diagnoserna snabbast bland dem. Det betyder att situationen bland flickorna börjar närma sig den för pojkar. THLs läkare säger att det inte finns några tecken på att ökningen för ADHD skulle avta. Samtidigt blir användningen av ADHD-mediciner bland barn och unga allt vanligare. Mängden diagnoser blir också utmanande för hälsovården, konstaterar man vid THL. Hälsomyndigheten anger flera möjliga orsaker till utvecklingen. Det kan handla om förändringar i skolundervisningen, om världsläge och om användningen av sociala medier. Dessutom finns det misstankar om att sättet att undersöka och diagnostisera ADHD spelar in. För det talar bland annat det faktum att ADHD-diagnoserna ökar snabbare i Finland än i de övriga nordiska länderna. I Finland är ADHD-mediciner också betydligt vanligare än i övriga Norden.
7: Studiestödet räcker inte för att de studerande ska klara sina nödvändigaste utgifter, visar en undersökning från Folkpensionsanstalten. För att studerande ska nå en rimlig levnadsnivå måste de ta lån eller arbeta, konstaterar FPA. I huvudstadsregionen och andra större städer räcker inte studiestöd och bostadsbidrag ens för att täcka boendekostnaderna. Nästan 30% av Finlands bostäder väntas byta ägare inom 20 års tid, enligt en ny prognos från HP Pohjola. Det beror på att befolkningen åldras och många äldre lämnar sina hem. Den största förändringen väntas ske utanför storstäderna, där efterfrågan redan är låg. OP Pohjola bedömer också att bostadspriserna fortsätter sjunka i år, men att de kan börja stiga igen nästa år. I sydöstra Finland får polisen nästan dagligen anmälningar om möjliga drönarobservationer. Många observationer visar sig handla om flygplan eller tillåtna drönare. Men polisen uppmanar ändå medborgarna att fortsätta rapportera misstänkta drönare. Frågan om drönarhot i Finland blir föremål för debatt i riksdagens försvarsutskott idag. Politikerna i utskottet ska särskilt diskutera det hot som uppstod i fredags, men också frågan om varningsmeddelanden till allmänheten där brister avslöjades vid fredagens situation. Utskottet ska höra de berörda ministrarna, försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet och inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna. Och dessutom flygvapnets kommendör Timo Herranen. Och inrikesminister Mari Rantanen säger till Yle att hon har gett sitt ministerium order om att skynda på med att utveckla systemet med varningar per textmeddelande till allmänheten.
14: Ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
15: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
14: No tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
7: Inrikesminister Rantanen sa alltså att varningssystemet ska tas i bruk före årsskiftet och att hon själv vill att det sker så snabbt som det bara är möjligt. Och det var Yle Uutisets Pietu Heiskanen som intervjuade. Rysslands president Vladimir Putin inleder idag ett 2 dagar långt besök i Kina. Putin träffar Kinas ledare Xi Jinping. Bara en vecka efter att USAs president Donald Trump besökte Peking. Att Kina och Ryssland stärker sitt samarbete väcker oro i väst, särskilt efter att Ryssland inledde kriget i Ukraina. I USA har minst 3 personer dödats i en skottlossning vid en moské i San Diego i Kalifornien. En av de döda är moskéns vakt. Dessutom hittades 2 misstänkta gärningsmän döda i närheten av moskén. Båda var under 20 år gamla. Polisen misstänker att de tog sina egna liv. I kampen mot klimatförändringen är Finland med i en helt ny sammanslutning. Närmare 60 länder har börjat samarbeta och kallar sig de villigas koalition. Finland och de andra länderna vill minska användningen av fossila bränslen snabbare än dagens klimatavtal, rapporterar Anna Dönsberg.
16: Gruppen av stater som vill se krafttag mot fossil energi samlades i Colombia i slutet av april i år. På initiativ av Nederländerna och Colombia. De inbjudna var representanter från närmare 60 stater, klimatforskare, medlemmar av ursprungsbefolkningar och medborgarorganisationer. De deltagande staterna har godkänt den fossilfria färdplanen från FN-mötet i Brasilien i höstas, men de anser att det går för långsamt. Problemet är att oljeproducerande länder kraftigt motsätter sig alla åtgärder som skulle begränsa användningen av olja och kol. Det har lett till frustration på FNs klimatmöten, berättar klimatråd och chefsförhandlare Mario Nummelin.
17: Ehkä tästä vähän turhautuneenakin niin ne maat, jotka kuitenkin haluaa edistää tätä, niin halusivat nyt sitten yhdessä keskustella avoimesti aiheesta.
16: Stora nationer som Ryssland, Indien, Kina och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern var inte inbjudna. Däremot deltog länder som Norge, Kanada, Nigeria och värdlandet Colombia som också producerar olja. Enligt Nummelin skedde förhandlingarna i mycket god anda. Alla närvarande stater har redan förbundit sig till att presentera nya utsläppsminskningsmål med jämna mellanrum. Det som väckte diskussion var frågan om det behövs ett nytt avtal som fokuserar specifikt på kol, olja och fossilgas, så som internationella medborgarorganisationer och vissa länder har krävt. Men EU och flera andra länder ansåg att målen redan finns i Parisavtalet. Arbetet går alltså vidare. Följande möte om 1 år kommer att hållas på Tuvalu i Stilla havet.
7: Och det rapporterade alltså Anna Dönsberg. Idag förekommer regn eller åskskurar i stora delar av landet och det varnas för kraftiga åskväder. I södra Finland är det varmt. Dagstemperaturen stiger över 20 grader och i sydost till och med till 28 grader. Vid västkusten är det svalare kring 15 grader och regnigare.

God morgon, det är tisdag den 19 maj när klockan har blivit 11 minuter över 7 och det är dags för programmet God morgon att ta sin början. Emma, Emilia och Emily, där har du dagens namnsdagsbarn. Peter Grönholm heter jag som håller dig i sällskap idag. I programmet denna morgon så ska vi besöka sjödagarna. De är tillbaka nämligen och enligt projektledaren så ska man behålla det traditionella upplägget, men vissa nya tankar finns kring evenemanget. Det här hör du mera om 20:09. 20:08 då hör du om att KST söker frivilliga stödfamiljer och stödpersoner som kan göra stor skillnad i personers vardag. Efter 10 då blir det fokus och då ska vi få höra om stafettfesten som gick av stapeln igår, men också om pensionärsparlamentet. Men vi ska börja morgonen med att ge oss ut i skärgården och på programmet står då Sottunga, eller åtminstone Sottunga kommun, för vi ska nämligen till Sälsö där lotsstugan ska rustas upp. Det här hör vi mer om efter Mondo, Feeling Myself.

0: myself. Feeling myself var det där med Mondo. Lotsstugan på Sottunga Sälsö har sakta men säkert rasat ihop genom åren. Men nu har Finlands fyrsällskap bestämt sig för att försöka rädda den. I helgen ordnades talkoarbete som lockade 30-tal personer och Ålands Radio var på plats och träffade fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen.
1: Jaha Pekka, nu är vi precis vi har precis börjat här nu, eller?
2: Ja, början kunde inte vara bättre. Vilken väder vi har här, och nu har vi nästan 20 ivriga personer här som just har samlat hit, så det är härligt det här.
1: Och hur många är ni nu från fyrsällskapet som har kommit hit från fastlandet?
2: Det är nu bara 3 och imorgon troligen 4, men vad jag har hört så nästa läger så troligen dubbelt, så att när informationen och fina bilder sprids så inom sällskapet så kommer det mera.
1: Men och en hel del frivilliga skärgårdsbor?
2: De flesta är just sådana, och mycket ivriga och mycket lyckliga med smil, jag ser det. Och största delen är lokala eller deras rötter är här, så det känns också mycket bra.
1: Men den här trappan, det är något som du också är väldigt förtjust i?
2: Absolut. Jag har besökt nästan alla lotsstugor och områdena i Finland och inte sett någonting motsvarande. Bara små trappor, men här vi har en 20 meters lång trapporna som är troligen från början av 1900-talet. En kan även vara äldre. De är ganska bra bevarade. Och så originella det här järnreling här som är mycket fin, och sen trapporna av sten, så inte betong men att sten så ja, och de som leder nu, ser du här där lotsstugan och också fyren, så den här helheten, vi har lotsstugan, fyren och dessa trappor som går just över till backen så från hamnen, så det här helheten är, man kan säga, nästan unik i Finland.
1: Och vad är den, eller om vi ska börja beskriva lotsstugans skick, hur skulle du säga att det är?
2: No, det är nästan totalt förstört, men vi har beslutat att vi bevarar så mycket som möjligt, så väggarna huvudsakligen vi bevarar. Taket måste förnyas helt och hållet och golvet och sådana saker, men det är slutligen lite bättre skick än vi tänkte förra året.
1: Och vad är det ni ska göra idag då?
2: Vi ska tömma huset inne, därför att då Mikko, vår huvudarkitekt här, så han ska då skanna, eller hans kompisar ska skanna huset, så att vi får en med ny teknik en mycket fin plan, och så då kan vi börja planera över det.
1: Och hur länge tror ni att ni håller på liksom idag då?
2: No, jag hoppas till 5-6, så att vi gör en hel dag, och sen fortsätter en del av oss, säkert inte så många, men vi fortsätter imorgon, och så långt som väder är som det är nu, så det är ingen problem, vi kan göra

0: långa dagar och kanske simma efter det. Så det är bara så härligt här.
1: Men fyren då, vad kan vi säga om den?
0: Nu, jag skulle säga att den är också unik i Finland, att vi har det här själva fyren, typisk 1900-talets börjans järnfyr, och sen har vi fundamenten som är av järn, och sådana vi har inte just likadan i Finland, men några som liknar det lite lägre. Bara 3-4 skulle jag säga i hela Finland, och nu har vi så fin här som nog behöver målning eller tvättning igen, men det är i bruk när du tänker att du kommer från fastland Finland hit och du ser från båten när det här också blixar, och i framtiden ser du också fin vit hus och den, så det och också den linjemärken, så det helheten från det här backen, det är unik i Finland och det är så fin. Det är otroligt att det där Sottunga hembygdsföreningen fick ett brev från Särkords dåvarande Särkords sjöfartsdistrikt. De fick brev att vi ska riva ner det här fyren. Hembygdsföreningen motstod det, men de fick inget svar. De bara satte att vi ska ta det bort. Men vi vet inte varför de bevarade det. Är det bara en slump eller vad? Eller de glömde. Men vi är mycket lyckliga att det är där. Och den hjälper också att rädda själva lotsstugan.
2: Talkoarbetet på Selsö lockade folk från de flesta av de närliggande öarna. Och från Hästö kom Milla Rosenberg, 22 år.
1: Jaha, Milla, du är, vad ska vi säga, överlägset yngst här idag?
3: Nej, det tror jag inte. Har vi en.
1: Ja, titta, där kom det ett barn, ja. Så näst yngst.
3: Ja.
1: Ja. Mm. Hur har du hamnat med här då?
3: Nej, men det är ju familjeorsaker, tänkte jag säga.
1: Men precis, men har du blivit så stor så att du får säga nej och gör det inte, eller är du med för att du måste?
3: Nej, no, lite både och kanske.
1: Och vad är din uppgift här idag nu då?
3: Ja, det är väl att göra samma som alla andra, antar jag. Rensa ut och så.
1: Hämta grejer och kasta på brasan.
3: Exakt.
1: Går det bra så här långt då?
3: Jo, men det gör det nog. Ja. Det är ju mycket att göra.
1: Din ena stora bror gick genom golven nyss.
3: Japp.
1: Såg du om han kom upp igen?
3: Jag tror det. Ja. De sa att det var berg under, så.
1: Precis, men du brydde dig inte om att kolla?
3: Nej, men jag tror han klarar sig.
1: Och du har ju flera bröder.
3: Exakt.
1: Nu ska vi se, Björn Rönnlöf, och då är du hembygdsföreningens ordförande.
4: Det är nog i den rollen som jag är här idag, jo.
1: Precis.
4: Och hembygdsföreningen är ju då den som har, ska vi kalla det, lilla juridiska ansvaret för det här. Det är vi som skriver arrendeavtal, och vi som då tar emot stugan från Farledsverket. Men i övrigt så är vår roll inte så hemskt stor. Den kanske blir lite större sen igen när det gäller att försöka hitta sponsorpengar och bidragspengar för det här projektet.
1: Ja, men hur kommer det sig om man tänker att liksom, nu är lotsstugan i ett väldigt dåligt skick. Hur den hamnar i det här skicket?
4: Ja, det finns kanske några förklaringar, men alltså projektet kan man säga, eller tanken om att renovera, har funnits ända sedan 1990-talet. Och sen hade av olika orsaker så hade det inte blivit gjort. Sottunga kommun var till och med intresserad i tiden och hade en korrespondent med den tiden Sjöfartsverket. Men inte heller då blev det någonting sen. Då var också tanken att hembygdsföreningen skulle ha varit den som skulle ha varit den drivande. Men det är ju bra att det i alla fall blir nu till slut innan det är en myrstack.
2: Det sa Björn Rönnlöf. Milla, som du hörde tidigare, hon har en bror som heter Jonas. Det var han som hade gått genom golvet. När han kom upp, då fångade jag honom för en pratstund. Hur hade det gått så här långt?
5: Ja, det gått bra. Vi har slitit ner ett innertak som hängde lite löst och skyfflat ut liksom allt material. För det är liksom, trä hade mörknat i den vagen, att det var lättast att ta det med spade. Så, det går ganska bra.
1: Och då är det så här gammal hederlig isolering som är gjord av mossa och sand och sånt, eller?
5: Ja, mossa, sand och liksom sågspån. Så dammar ganska friskt när man är och skyfflar i det.
1: Men med lite läckage och så här, så det har väl nästan blivit jord mycket av det, såg det ut som.
5: Jo, alltså det skulle nog gå bra att plantera rabatten färdigt i det här bara. Det behöver inte mycket till så är det där.
1: Nej, och regn kommer det att få.
5: Jo, regn kommer det att få. Och det har varit lite dåligt med taket här, så det har kommit liksom lite regn in tidigare också. Så att att men.
6: Mm. Men och, jag tänkte säga, vet man var när man står och skifflar då, isoleringen ifrån som har ramlat ner från taket, vet man när den slutar och isoleringen från trossbotten börjar? Finns det något tydligt golv att stå på, så att säga?
5: Ja, alltså man märker ju vad som är golvplankor, men det kommer ju med spadtagen också. Så att det är nog lite mjukt.
2: Även en del kändisar dök upp. Vi hör Sjöfartsmuseets chef, Hanna Hagmark.
6: Om jag gissar att du är kanske inte här i yrkesrollen idag?
7: Nej, absolut inte. Det är jag inte.
6: Utan du har bara vägarna förbi Sälsö?
7: Ja, så är det. Vi har stuga här ganska nära. Så.
6: Men vilken liksom roll kan man tänka sig inom som Sjöfartsmuseet? Just, det är ju mycket... Det är ju mycket båtar och mycket fartyg och sånt här, men som just fyrarna och lotsstugorna kan ha liksom vilken roll.
7: De är ju också en viktig del. Vi har ju en på museet då en del om just lots och fyrväsende som är väl den infrastruktur som behövdes för att sjöfarten skulle funka överhuvudtaget. Och det är också i det så här bredare perspektivet en viktig del av ålänningarnas kulturar. Alltså sjöfart, att vara ut på båtar, det är liksom, och fraktfart och så, det är en sak. Men hela det här maritima samhället vi har här på Åland, så i det sammanhanget så utgör just lots- och fyrväsen en väldigt, väldigt stor del, tycker jag.
6: Så att även om du är här på din fritid, så det är ändå lite att förena nytta med nöje, kan man säga.
7: Nej, men absolut. Och sen tänker jag att på Sjöfartsmuseet och Pommer så har vi ofta haft talkor och haft jättestor nytta av volontärarbete, så det känns på något sätt ganska roligt att få lite betala tillbaka och vara på den andra sidan, så att säga.
6: Mm. Ja, faktum är ju att de gladaste reportage jag gör med dig är ju alltid när du får vara ute och slita i ditt anletes svett.
7: Jo, men det, just den där, alltså, när man jobbar med de här volontärerna, så det blir ju en stämning, när talkostämningen är ju så speciell, och då, man blir ju glad bara av det.
2: Och så småningom började dagen gå mot sitt slut, och då sökte jag åter upp Pekka Väisänen för att höra hur det har gått.
0: Det har gått mycket bra. Folket har varit många och mycket flitiga människor här och skickliga, så de är vana vid sådant talkoarbete. Så det har gått mycket bra. Lite överraskade är jag om det här skicket av den södra veckan. Den är sämre än jag tänkte.
6: Okej, och vad är det ni, vad har ni hittat där då?
0: När du ser att den här kanske 5-6 meter där delen, så den är mycket rutten och inte direkt, så att vi måste göra ganska mycket med det och förnya. Jag tror att vi måste förnya den här delen, som är kanske en fjärdedel av hela huset, ganska mycket helt och hållet. Men vi kommer och sätter platserna färdiga, så att komma hit, hoppas i juni igen och sen varje månad.
6: Precis, så att ni tänker en liksom tre besök till då ungefär den här säsongen, eller?
0: Minst, vi behöver det, att vi skulle sätta väggen i skick och sen någon slags taket, så att regnet inte kommer in, det är klart det.
6: Och vad är tidsplanen liksom för hela projekten? När tänker du att den ska stå färdig?
0: Vi har talat om 3 år eller 3 somrarna, så att säga, nästa sommaren vi kanske får det utifrån färdigt, och sen tittar vi vad behövs i den tredje sommaren, om det blir sådan.
2: Du hörde i tur och ordning Pekka Väisänen, Milla Rosenberg, Björn Rönnlöv, Jonas Rosenberg och Hanna Hagmark.

0: Kerstin Ljungström var det där som framförde låten som heter Va. Klockan är 7:30. Det är dags för nyheter.
1: Både barn och vuxna väntar på stöd. KST söker frivilliga.
2: Det enda vi söker är personer med en fungerande vardag och en fungerande vardagssituation.
1: Övernattningarna på hotell har ökat i år. Och sjödagarna är tillbaka med traditionellt upplägg men också nytt koncept.
3: Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. I studion Martina Eriksson. God morgon. Ja, det råder brist på både stödfamiljer och stödpersoner på Åland. Därför ordnar KST på torsdag ett informationstillfälle för personer som kan tänka sig att bli det. Du hör socialhandledare Johanna Sporre Karlsson.
2: Det finns absolut en väntelista så att säga, men det är inte så att den som har väntat längst är den som får först, utan vi lägger jättestor vikt vid matchningen av personer, att det ska kännas bra.
4: Att vara stödperson innebär vanligtvis att man träffar den person man stöttar mellan 1 och 4 gånger i månaden. För stödfamiljer handlar det om att ta emot barn eller unga i sitt hem, både som stöd för barnet och som avlastning för familjen. För att ta sig an det här uppdraget krävs ingen utbildning.
2: Det enda vi söker är personer med en fungerande vardag och en fungerande vardagssituation som har tid och vilja att hjälpa eller stöda ett barn eller en ungdom eller en vuxen.
4: Den som vill bli stödperson eller stödfamilj kan anmäla sitt intresse på KSTs hemsida. Du hör socialhandledare Alexandra Pettersson.
5: Man fyller i för vilket verksamhetsområde man vill vara stödperson eller stödfamilj. Och när vi har fått in intresseanmälan så hör vi av oss och så bokar vi en intervju.
6: Den 21 maj så ordnar ni ett informationstillfälle om att vara stödperson och stödfamilj. Är det okej att delta om man är lite nyfiken på det men kanske inte har bestämt sig till 100% att ja, det här vill jag bli?
5: Absolut. Det är det till för. Mm. För att sprida information, för att väcka ett intresse, för att man ska få en bättre grund att stå på när man tar sitt beslut om man vill bli eller inte.
2: Om man har liksom tänkt tanken en gång så är det alltså en halvtimme på Teams. Det är inte så stor insats och det är ju inte så att du sen är fast i våra klor och vi kommer att göra dig till stödfamilj. Utan det är ju mer för att ge information.
1: Sist hörde du socialhandledare Johanna Sporre Karlsson. Reporter var Felicia Bredenberg. Mer om det här hör du i god morgon nu efter nyheterna. Från årets början till och med april månad har antalet hotellövernattningar ökat med 10% jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Under januari till april 2025 hade hotellen 28 000 övernattningar och under samma månader i år var antalet 31 000. Det är framförallt de finländska övernattningarna som har ökat, men också övernattningarna av gäster från länder utanför Finland, Åland och Sverige har en betydande procentuell uppgång. I april var antalet övernattningar 12 000, vilket är en ökning med 16% jämfört med samma månad 2025. Endast hotellen i Mariehamn tog del av ökningen, medan hotellen i landskommunerna hade färre övernattningar än i april i fjol. Såväl de fritids- som de arbetsrelaterade övernattningarna ökade. Sport och fotboll, italiensk sådan. Samuel Fagerholm, som fungerar som assisterande tränare i italienska Serie A-klubben Fiorentina, avslutade säsongen med seger i söndags. Inför den sista omgången stod det klart att Fiorentina inte kunde ta sig förbi Juventus, som tog den sista Europaplatsen. Fiorentina avslutade dock säsongen snyggt 2-1 seger mot Lazio. Laget slutade på 4:e plats i ligan. Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Projektledare Fredrik Rosenqvist säger att man behåller det traditionella upplägget i själva sjökvarteret, men man bygger även upp en stor scen och servering på parkeringsplatsen söder om kvarteret. Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
7: Tanken är att skapa en jätterolig stadsfest i första helgen i augusti och återuppleva en väldigt fin sommartradition på Åland som har varit vilande några år.
3: Det är någonting vi har hört, liksom, att det har varit saknat och det har kommit upp i medier och så vidare och även på stan under ganska lång tid, eller under de 5 åren det har varit borta. Mm. Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka och så provar vi ett lite nytt koncept, lite nytt och lite gammalt.
8: Hur nya vågar ni vara då?
7: Vi vågar vara ganska nya. Vi ska bygga upp ett nytt stort område invid sjökvarteret där vi kan känna att vi kan gå lite crazy och göra på nya sätt och ha lite skoj med artister och olika aktiviteter som chili, ätartävlingar och sånt. Så att vi vågar nog förnya lite grann, inte för mycket men tillräckligt.
8: Men ni delar alltså upp det då i 2 områden?
3: Ja, vi kallar det torget och parken. Torget är området inne i sjökvarteret där sjödagarna har angjorts tidigare. Och det blir som tidigare, det blir dragspel, det blir torgförsäljning, det blir dans och jazz och dansband. Aktiviteter för barn. Och sen ute på parken som är ute på parkeringen utanför sjökvarteret, så där blir det ett inhägnat område där dagtid så är det en del barnaktiviteter men också vuxendagis som Fredrik säger med chiliätartävling och bubbelyoga. Och sen kvällstid så är det inträde för vissa konserter.
9: Det sa Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist om sjödagarna. Visit Ålands vd Nora Lövström lyfter fram Gurkmoppe Grand Prix som är en tävling som riktar sig till alla barn.
10: Vi kommer att ha finalen i Gurkmoppe GP för Grand Prix att åka med måndjuret från Gurklandet. Och vi har 3 kvaltävlingar på fastlandsfinlands sida. Så vi har i Åbo, Tammerfors och i Vanda. Och finalisterna därifrån får sedan resor betalda till Åland för att delta då i finalen som är 1 augusti här under sjödagarna.
8: Vad är det för åldersspann?
10: Nu alla under 10 år får delta i den här tävlingen och det finns fina priser.
1: Det sa Visit Ålands vd Nora Lövström, reporter Thomas Tornefjäll. Så har vi kommit fram till vädret. Idag tisdag blir det regn under merparten av dagen. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader och det blåser svag till måttlig vind från nord. I kväll vrider vinden mot nordväst och det blir mulet uppehållsväder och dimma. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar på 5-12 meter per sekund över havsområdena. Men vinden avtar under dagen och vrider senare mot väst. Lokalt förekommer regn och risk för åska, främst över norra Östersjön och Skärgårdshavet. Under kvällen och natten kan dimbankar bildas lokalt, annars mest god sikt. Pollenprognosen idag visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälg och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Så morgonens väderobservationer så som det såg ut 10:07. Ute. Nordlig vind, 9 meter per sekund och en temperatur på 9 grader. Gustavsenskär, nordostlig vind, 5 meter per sekund, 10 grader. Nyhamn, nordlig vind, 4 meter per sekund, 9 grader. Märket, nordlig vind, 7 meter per sekund, 8 grader. Här i Mariehamn är det just nu 9 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var 07:21 minus 11 cm enligt N2000-systemet. Det vill säga 22 cm under medelvattenståndet. Och med det avslutar jag Martina Eriksson Ålandsnytt tisdag och bollar tillbaka sändningen till Godmorgonstudion och Peter.
0: Ja, men det var väl gentilt av dig. Har du hunnit klippa gräset för första gången i år nu?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort, tror jag. Måste fundera. Nej, och det blir ju inte idag, för nu ösregnar det där ute.
0: Ja.
1: Själv då? Har du några gräsklipparplaner?
0: Nej, egentligen inga alls. Jag är ju sån insektsvurmare, så jag brukar inte klippa före midsommar. Men när man tittar på det här vädret nu efter en ganska torr vår och så rasar det ner regn, så tänker jag att när solen tittar fram sen så kommer man att ha gräs som går upp till midjan.
1: Mm, ja, risken finns. Ja. Risken finns, kanske växer till redan under dagen som det känns just nu när vi kommer ut här, så är våra bilar igenväxta.
0: Så tror jag att det kommer att hända. Tack för nyheterna, Martina. Vi ska gå vidare i programmet och då ska det handla om KST och stödfamiljer. Först lite musik.

0: Madness heter gruppen, Our House heter låten. Som stödperson eller stödfamilj kan man göra stor skillnad i ett barns, en ungdoms eller en vuxens vardag. Just nu finns det personer på Åland som väntar på stöd eftersom KST behöver fler som vill hjälpa till. Men vad innebär det egentligen att vara stödperson eller stödfamilj? Vi hör socialhandledarna Alexandra Pettersson och Johanna Sporre Karlsson.
1: Det är ett frivilligt uppdrag som man som person eller familj tar sig an. Och det går ut på att stödja en person, vare sig det är en vuxen, ett barn, en ungdom, i att få en fungerande, hållbar vardag. Det kan också handla om att hitta på roliga saker tillsammans, hitta nya hobbys. För vuxna kan man finnas till som ett stöd i kontakt med myndigheter till exempel.
2: Som stödperson träffar man vanligtvis den person man stöttar mellan 1 och 4 gånger i månaden. Du hör socialhandledare Johanna Sporre Karlsson.
3: Så då är det mer aktiviteter som man hittar på. En del är hemma också hos stödpersonen. Man kan baka eller pyssla, men ofta också sociala aktiviteter. Man kanske testar på olika sporter eller sådana saker för att hitta något som passar till ett barn som har svårt att hitta sin grej så att säga. Som stödfamilj, då tar man emot i hemme. Då är det inte samma det här kanske aktiveringsdelen, utan som stödfamilj kan man också vara som avlastning för föräldrarna. Då är man mera i en vanlig vardag. Absolut gör man väl också roliga saker, men då är det att man tar emot i hemme och då innebär det ju ganska mycket vardagsrutiner. Men också att man kan göra roliga saker. Många har sina rutiner hos sina stödfamiljer. Till exempel att de alltid på fredag när de kommer, då är det fredagspizza. Så ser man på något visst program på tv och liksom så. Att man får sina egna rutiner och hittar sin egen vardag hemma hos din stödfamilj.
2: För att bli stödperson eller stödfamilj krävs ingen särskild utbildning. Det som behövs är att man har en fungerande vardag och livsstil. Och man behöver inte heller leva i en traditionell familjekonstellation. Också ensamstående kan bli stödfamilj.
3: Som har tid och vilja att hjälpa eller stödja ett barn eller en ungdom eller en vuxen. Så här, genuint. Ingenting annat. Vi ordnar själva skolningar. Vi har haft kurser. Vi har också träffar regelbundet för stödpersoner och stödfamiljer. Och handledning, både jag och Alexandra, så tar gärna emot samtal och vi bollar idéer och tankar med både stödpersoner och stödfamiljer när det uppstår problem eller funderingar.
4: Hur ser processen ut om man vill anmäla sig och bli stödperson eller stödfamilj?
1: Då kan man lämna in en intresseanmälan som finns på vår hemsida. Och när man har gjort det, de kommer generellt sett ganska snabbt till mig eller Johanna. Man fyller i för vilket verksamhetsområde man vill vara stödperson eller stödfamilj. Och när vi har fått in intresseanmälan så hör vi av oss och så bokar vi en intervju med personen. Antingen sker intervjun på KST eller hemma hos personen som vill bli stödperson eller stödfamilj. Och så går vi igenom livssituation och ett väldigt stort spann av saker. Det brukar vara väldigt trevliga intervjustunder, har jag uppfattningen om. Och det tror jag att du håller med om, att det brukar vara väldigt trevligt att träffa de här personerna.
3: Intressant är det. Och få höra mycket livsöden också. Det är också ganska många som söker som själva har erfarenhet i bagaget så att säga, men har det behandlat så att säga, att man har nu en fungerande livssituation och kanske vill ge tillbaka för att man själv har fått stöd som ung till exempel, eller att man känner att man har vetskap om missbruksproblematik för att man kanske själv har växt upp i en sån miljö och då känner att man kanske har lite extra erfarenhet, och det ser vi bara som liksom positivt. Absolut.
4: Vad händer om det inte riktigt liksom har funkat i matchningen? Kan det vara så? Och vad gör man då?
3: Då säger man, det här funkar inte, och så är det ingen big deal. Och så söker vi, det finns flera familjer och flera barn som behöver hjälp. Vi försöker ju redan under intervjun liksom få en bild av vad som skulle passa, vad man söker, så att säga. Är det ett barn eller är det ett syskonpar man kan tänka sig ta emot? Ålder, kön, är det liksom hellre småbarn eller tonåringar, eller liksom försöka få till att det passar också med ens livssituation. Det kanske inte är helt ultimat med en aktiv tonåring när man har en ettåring i hemmet, så att säga. Det brukar vi också poängtera, att först och främst ska ju ens egen miljö och ens egna barn gå. Och sen när man ser att det finns plats, så då kan man ta emot någon. Men om det liksom inte funkar med ens egen familj, så då fungerar det inte. Och då får man bara liksom avsluta uppdraget. Det är inte mer med det.
2: För stödpersoner och stödfamiljer som ska arbeta med barn under 18 år kontrollerar KST straffregisterutdrag och gör en sökning i socialvårdsregistret. Uppdragen är arvoderade och för stödpersoner är ersättningen 45 euro per träff.
1: Och det får man oavsett om ens träff då är en timme eller 4 timmar. Det är liksom ett arvode. Sen kan man också få kostnadsersättning för vissa utgifter som kan komma under träffarna, alltså biobiljetter, fika,
3: bowling,
1: sådana saker. Så lämnar man in kvitto och så får man tillbaka det. Och så kan man också få kilometerersättning.
3: Som stödperson, som stödfamilj får man ett fast arvode och en fast kostnadsersättning per dygn. Det är ju meningen att man ska inte gå back. Det är inget lönearbete, det påpekar vi ofta. Utan det är, du får ut, alltså ersättning för dina utgifter. Men du kan inte gå på restaurang varje gång. Inte i den mängden. Men också att du inte ska gå back på att du tar emot ett barn liksom i hemma. Utan du får ersättning, för det blir lite dyrare. Du måste köpa mera mat kanske, något speciellt. Kanske behöver köpa en bilkudde eller någonting sånt för att det liksom ska funka.
4: Den 21 maj så ordnar ni ett informationstillfälle om att vara stödperson och stödfamilj. Är det okej att delta om man är lite nyfiken på det men kanske inte har bestämt sig till 100% att ja, det här vill jag bli?
1: Absolut. Det är det till för. Mm. För att sprida information, för att väcka ett intresse, för att man ska få en bättre grund att stå på när man tar sitt beslut, om man vill bli eller inte.
3: Vi ser ju att det är ganska många som har funderat länge på det, men man kommer kanske inte riktigt till skott. Utan man, ja, vi har nog tänkt att vi skulle kunna vara, men sen har det liksom runnit ut i sanden. Så det här är också ett informationstillfälle för dem. Om man har liksom tänkt tanken en gång, så är det alltså en halvtimme på Teams. Det är inte så stor insats, och det är ju inte så att du sen är fast i våra klor och vi kommer att göra dig till stödfamilj. Utan det är ju mer för att ge information. Detsamma också den här intresseanmälan som man lämnar in, så är många rädda att lämna in för att man tror att man ska bli matchad med vem som helst och få ett uppdrag. Och det är inte så det ser ut. Vi lägger väldigt stor vikt vid matchning och att det fungerar och att alla är okej innan vi skriver ett avtal. Så det behöver man inte vara rädd för.
1: Man har alltid genom hela processen, både klient och stödperson eller stödfamilj, rätt att säga att det här känns inte bra. Och då, som Johanna sa, då är det så. Det är ingen stor grej.
0: Sist där hörde vi Alexandra Pettersson och före det Johanna Sporre Karlsson, reporter. Det var Felicia Bredenberg.

Aldrig ensam igen var det där, Molly Hammar. Klockan närmar sig 8:04 minuter kvar. Vi får nyheter ifrån Svenska Yle då klockan 8. Sen i nästa timme i morgon då ska vi besöka Sjödagarna. De gör ju comeback nu efter efter att ha legat slumrande i något år här. Det här ska vi få höra mera om. Så att lite så ser vårt schema ut här närmast. Innan nyheterna lyssnar vi till Martin.

0: Åbo blir spårvagnstad. Beslutet fattades med liten marginal och splittrar stadens politiker. Ryskspråkiga barn i Estland måste gå i skola på estniska. Lärarna är kritiska till nya systemet. Nu i åtta nyheterna hör du också hur Finland säljer sig till länder som snabbare vill bli av med kol och olja. Och hur tyska transportföretagare går över till eldrivna lastbilar. Och så hör vi målgöraren Patrik Puistola efter Finlands succéhockeymatch mot USA. Tisdagens väderrapport har höga temperaturer och varningar för oska. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först lyfter jag fram Åbos färska och historiska beslut, nämligen att staden bygger spårväg. Saken har stötts och blötts i 20 års tid. Och när politikerna i Åbos stadsfullmäktige fattade beslutet sent igår kväll var marginalen liten. Rösterna föll 36 mot 31. För de grönas Sara Ilvesalo var ögonblicket känslosamt.
1: Alltså det känns jättebra. Nu börjar jag gråta. Nu kommer tåren. Det känns jättebra.
2: Vad betyder det här beslutet för Åbo?
1: Vi får mera investeringar. Vi får en mer hållbar stadsstruktur och trafik. Givetvis. Det blir jättebra för till exempel Kråkkärre och hoppningsvis för andra stadsdelar också i framtiden för segregationen där.
3: Så lät det igår kväll efter att Åbo stadsfullmäktige röstade igenom förslaget om en 12 kilometer lång spårväg från Åbohamn till Kråkkärret via Salutorget. Alla de grönas ledamöter röstade för spårvägen, medan alla ledamöterna i SFP, Sannfinländarna och Centern röstade mot. Frågan delade Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna. Det är den ekonomiska biten som oroar många av dem som motsatte sig förslaget. Projektet kommer att kosta över 500 miljoner euro och Åbo utgår ifrån att staten stöder projektet med 30% av kostnaderna. SFPs Vesa Hanski är en av dem som motsatte sig förslaget.
4: Alltså, ekonomin är besvärlig på det sättet. Vi gör ett underskott nu för tillfället och det blir djupare och djupare. Vi måste göra en ganska besvärliga lösning här för att investera i spårvägen och investera i andra saker som kommer på agenda här i framtiden.
3: Också Samlingspartiets Olli Manni anser att det inte kommer bli lätt att få ihop pengarna.
5: Tulee olemaan erittäin rankkaa, ei niin kuin ihan helppoa niin kuin sitä rahaa saada kasaan.
2: Kuinka pettynyt olet?
5: Ei, mä demokratian ei kannata olla pettynyt.
3: Ja inte besviken över beslutet, eftersom man inte ska vara besviken på demokratin, sa Olli Manni. Åbo blir den femte staden i Finland med en spårväg. Tanken är att trafiken ska inledas år 2033.
0: Och det var Milli Lindberg som sammanställde Yle Åbolands rapportering om spårvagnsbeslutet. Och här ett par andra lokala nyheter den här morgonen. Det blir gratis att föda på BB vid Vasa centralsjukhus. Österbottens välfärdsområde beslöt igår om ett försök med gratis förlossningar. I fullmäktige föll rösterna 48 mot 11. Bakom beslutet finns oro för framtiden för BB i Vasa eftersom sjukhuset inte uppfyller statens kriterium om 1000 förlossningar per år. Med kostnadsfri förlossning försöker man locka föderskor i norra svenska Österbotten att välja Vasa framom Karleby som ligger i ett annat välfärdsområde, nämligen mellersta Österbottens. Och Ingo har fått en ny kommundirektör. Politikerna i kommunfullmäktige valde igår kväll Erik Lund till posten med rösterna 22 mot 5. Erik Lund är idag näringslivschef i Kimitojöns kommun. Han lyfter fram Ingos livskraft.
6: Den kommun där var man gärna bjuder in nya invånare, en kommun där man ser att det finns livskraft i ett virilt näringsliv och en kommun med mycket historia att liksom luta tillbaka på och söka inspiration av.
2: Har du ännu hunnit fundera på om du ska bo i Ingo?
6: Jo, det har jag nog funderat på. Som sagt, jag bor i Pargas idag. Det är på tok för lång väg för att varje dag vara i Ingo. Så att jag tror på att speciellt i mindre kommuner så gör det bra att kommundirektören liksom lever sin kommun. Sen måste man ju försöka hitta ett kryp in åt sig där.
0: Sa Ingos blivande kommundirektör Erik Lund. Yle Västnylands Helena von Alftan intervjuade. Nu till läget för den ryskspråkiga minoriteten i Estland som får vänja sig med nya tag i skolvärlden. Efter en skolspråksreform för ett par år sedan är nämligen estniska numera undervisningsspråk också i Estlands ryskspråkiga skolor. Det innebär att tusentals barn undervisas på ett språk de inte kan. Från lärarhåll hörs kritik.
7: Reformen kan, tror jag, att det fungerar, men att studera i ett främmande språk är ju inte lätt.
8: Eva Tina Pulluste är historie- och musiklärare på Ehte humanitär gymnasium. En grund- och gymnasieskola i Tallinn som tidigare var helt ryskspråkig, men inte mer. På hösten år 2024 infördes estniska som enda undervisningsspråk för årskurserna 1 och 4. Och i år läser 4 årskurser alla ämnen på estniska. Skolspråksreformen har gjort jobbet mycket tyngre för lärarna.
9: Põhiliselt käib töö slaidide peal, et neil oleks nii pilt, tekst, lisaks sellele, et mina siis suuliselt veel räägin.
8: Jag undervisar alltid med både bild och text. Det är svårt för barnen att bara lyssna, säger klassläraren Retti Pääslane.
10: Minu mielestä se on üsna raske, nii õpilastele kui ka nende vanematele, Opettajallekaan. Se vettää paljon aikaa.
8: Klassläraren Elisaveta Babajev håller med. Det är tungt för både elever och lärare just nu. Vi lärare måste skapa allt undervisningsmaterial själva, för det finns inga lämpliga skolböcker. Enligt Eva-Tina Pulluste har utbildningsministeriet ännu inte visat tecken på att tänka om kring reformen. Men en sak verkar de flesta lärare vara överens om. Att språkträningen borde komma före ämnesundervisningen.
7: Stå, sitt, skriv, läs. Att vi tar de enkla sakerna först, eftersom under sommaren ser de att de har inte hört även estniska fast de bor i Tallinn. Så att, att man kanske måste satsa mer på språk och sen kan man börjar med olika ämnen.
8: Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Och nu är klockan 8:08 och jag har ett par nyheter om strävanden att bli av med olja och andra fossila bränslen. Finland har nämligen gått med i ett helt nytt klimatsamarbete. Närmare 60 länder har gått samman och kallar sig de villigas koalition. De här länderna vill minska användningen av fossila bränslen snabbare än dagens klimatavtal, rapporterar Anna Dönsberg.
11: Gruppen av stater som vill se krafttag mot fossil energi samlades i Colombia i slutet av april i år, på initiativ av Nederländerna och Colombia. De inbjudna var representanter från närmare 60 stater, klimatforskare, medlemmar av ursprungsbefolkningar och medborgarorganisationer. De deltagande staterna har godkänt den fossilfria färdplanen från FN-mötet i Brasilien i höstas, men de anser att det går för långsamt. Problemet är att oljeproducerande länder kraftigt motsätter sig alla åtgärder som skulle begränsa användningen av olja och kol. Det har lett till frustration på FNs klimatmöten, berättar klimatråd och chefsförhandlare Marion Nummelin.
12: Ehkä tästä vähän turhautuneenakin niin ne maat, jotka kuitenkin haluaa edistää tätä, niin halusivat nyt sitten yhdessä keskustella avoimesti aiheesta.
11: Stora nationer som Ryssland, Indien, Kina och de oljeproducerande länderna i Mellanöstern var inte inbjudna. Däremot deltog länder som Norge, Kanada, Nigeria och värdlandet Colombia som också producerar olja. Enligt Nummelin skedde förhandlingarna i mycket god anda. Alla närvarande stater har redan förbundit sig till att presentera nya utsläppsminskningsmål med jämna mellanrum.
0: Rapporterade Anna Dönsberg. I Tyskland väntas allt fler transportföretag byta till eldrivna lastbilar och långtradare. Försäljningen av eldrivna personbilar har redan tagit fart i Tyskland som en följd av Irankriget och de höga bränslepriserna. Vår medarbetare Jonny Sjöblom besöker ett tyskt transportföretag som har gått över till eldrift.
13: Här vid åkeriföretaget BP:s depå är dieseln historia. De tre kvarvarande dieselbilarna har tagits ur trafik på grund av de för tillfället höga kostnaderna.
14: Alltså vi har de senaste två åren 19 miljoner euro investerat i det tema elektromobilitet.
13: Vi har under de senaste två åren investerat 19 miljoner euro i eldriften, i fordon, i solcellsanläggningar och i batterier och laddinfrastruktur, säger Alexander Behr, verkställande direktör för åkeriföretaget. För tillfället har man 28 eldrivna dragbilar och fler är beställda. Åkeriföretagets depå finns här i lilla Prichsenstadt nära Würzburg. Här finns solpaneler på varje tillgängligt tak och surret som konstant hörs i bakgrunden kommer från de batterier som har staplats som ett mindre höghus här på depåområdet.
14: För oss är det momentan relativt entspannt.
13: För oss är läget rätt lugnt då vi själva producerar över 90% av den el vi använder, säger Alexander Behr. Och jag frågar honom om man har koll på hur mycket man för tillfället sparar.
14: Alltså vi har momentan am dag ungefär 7000 euro.
13: Vi har en kostnadsfördel på cirka 7000 euro per dag. På vägarna i Tyskland rullar för tillfället omkring 10000 tunga eldrivna lastbilar och dragare. Det är fortfarande en rätt marginell andel av fordonsflottan, men åtminstone på BP räknar vd:n med att de höga bränslepriserna nu får fler åkeriföretag att satsa på eldrift. Att övergången till el skulle ha varit speciellt enkel skriver man ändå inte under.
14: Es war überall schwieriger.
13: Det var på alla sätt svårare än vad vi hade föreställt oss. Främst för att ingen har erfarenhet av hur det går till. Samtidigt var det ändå intressant och visade att alla problem kan lösas och att det här fungerar i praktiken, säger vd:n Alexander Behr. Det här är Jonny Sjöblom i Prichsenstadt.
0: Finlands statsminister Petteri Orpo deltar idag i ett möte mellan Indien och de nordiska länderna. Mötet hålls i Oslo. Målet är att öka samarbetet mellan Indien och Norden inom handel och grön omställning. Indien representeras av premiärminister Narendra Modi. Han och Finlands Petteri Orpo ska också träffas på tumanhand. I morgonens sportnyheter förstås Finlands succématch mot USA. Finland fortsätter nämligen sina framgångar i ishockey-VM. Igår kväll tog Lejonen sin tredje seger på tre matcher genom att vinna USA med 6-2. Patrik Puistola gjorde ett av Finlands mål.
15: Nu har vi börjat bra, men ännu säkert finns det saker som vi kan titta på och som vi kan förbättra också.
16: Lång turnering, men senast som Finland inledde ett VM med tre raka segrar. Det var 2022 och då blev det guld. Hur låter det?
15: Man ska inte tänka så långt. Gå dag för dag, match för match och leva i nuet.
16: Och nu kommer Mikael Granlund sen om ett par där dessutom. Det kan bli bra som helst det här.
15: Ja, men absolut. Kul att få en sådan ledare in i laget och han har spelat många gånger i de

0: semifinal. Montreal vann Buffalo med 3-2 efter förlängning och vann serien med 4-3 i matcher. I konferensfinalen ställs Montreal mot Carolina. Inom europeisk fotboll är Arsenal nära sin första Premier League-titel på 22 år. Arsenal vann över Burnley med 1-0 igår kväll och toppar tabellen inför den sista omgången. Arsenal blir årets Premier League-mästare ifall laget vinner över Crystal Palace på söndag eller om Manchester City tappar poäng i en av sina två återstående matcher. Och enligt väderutsikterna förekommer regnskurar och åska i stora delar av landet och det varnas för kraftiga åskväder. I södra Finland är det varmt. Dagstemperaturen stiger över 20 grader och i sydost till och med till 28 grader. Vid västkusten är det svalare, kring 15 grader och regnigare. Till havs meddelas båtförare på västra Finska viken och norra Östersjön om nordlig till nordostlig vind upp till 12 meter per sekund.
1: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
2: Idag blir det regn under merparten av dagen. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader och det blåser svag till måttlig vind från nord. I kväll vrider vinden mot nordväst och det blir mulet uppehållsväder och dimma. Sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordliga till nordostliga vindar 5-12 meter per sekund över havsområdena, men vinden avtar under dagen och vrider senare mot väst. Lokalt förekommer det regn och risk för åska under kvällen, kan dimbankar bildas lokalt. Pollenprognosen ger måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälj och vide och ingen varning för terrängbrand råder. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna tisdag. Vi har Emma, Emilia och Emily som har namnsdag. Grattis säger vi till er. Lite musik får det lov att vara kanske. Ravin Lenae, vad nu det kan vara för, tänkas vara för namn. Och Dominic Fike är det här tillsammans. Reputation. 1, 2, 1, 2, 3.

Reputation hette låten. I live på Åland just nu så lyssnar vi till åländsk folkmusik och nordisk klassisk musik i ett framförande från konserten Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i Lämlands kyrka i år. Det är den amerikanske organisten James D. Hicks och den föglebördiga violinisten Andreas Nyberg som står för musiken, och här ska vi få ett litet smakprov.

Vi hör den andra och avslutande delen av konserten Nordisk resa i live på Åland idag klockan 11 och klockan 18 med repris på lördag klockan 11.

Steppenwolf framförde där Born to be Wild. Vi ska få nyheter alldeles strax. Innan dess, Benson Boone.

0: Mystical Magical heter låten. Benson Boone var artisten här som framförde den. Klockan är 8:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Både barn och vuxna väntar på stöd. KST söker frivilliga.
2: Det enda vi söker är personer med en fungerande vardag och en fungerande vardagssituation.
1: Övernattningarna på hotell har ökat i år. Och sjödagarna är tillbaka med traditionellt upplägg men också nytt koncept.
3: Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. I studion Martina Eriksson. God morgon. Ja, det råder brist på både stödfamiljer och stödpersoner på Åland. Därför ordnar KST på torsdag ett informationstillfälle för personer som kan tänka sig att bli det. Du hör socialhandledare Johanna Sporre Karlsson.
2: Det finns absolut en väntelista så att säga, men det är inte så att den som har väntat längst är den som får först, utan vi lägger jättestor vikt vid matchningen av personer, att det ska kännas bra.
4: Att vara stödperson innebär vanligtvis att man träffar den person man stöttar mellan 1 och 4 gånger i månaden. För stödfamiljer handlar det om att ta emot barn eller unga i sitt hem, både som stöd för barnet och som avlastning för familjen. För att ta sig an det här uppdraget krävs ingen utbildning.
2: Det enda vi söker är personer med en fungerande vardag och en fungerande vardagssituation som har tid och vilja att hjälpa eller stöda ett barn eller en ungdom eller en vuxen.
4: Den som vill bli stödperson eller stödfamilj kan anmäla sitt intresse på KSTs hemsida. Du hör socialhandledare Alexandra Pettersson.
5: Man fyller i för vilket verksamhetsområde man vill vara stödperson eller stödfamilj. Och när vi har fått in intresseanmälan så hör vi av oss och så bokar vi en intervju.
6: Den 21 maj så ordnar ni ett informationstillfälle om att vara stödperson och stödfamilj. Är det okej att delta om man är lite nyfiken på det men kanske inte har bestämt sig till 100% att ja, det här vill jag bli?
5: Absolut. Det är det till för. För att sprida information, för att väcka ett intresse, för att man ska få en bättre grund att stå på när man tar sitt beslut om man vill bli eller inte.
2: Om man har liksom tänkt tanken en gång så är det alltså en halvtimme på Teams. Det är inte så stor insats och det är ju inte så att du sen är fast i våra klor och vi kommer att göra dig till stödfamilj. Utan det är ju mer för att ge information.
1: Sist hörde du socialhandledare Johanna Sporre Karlsson. Reporter var Felicia Bredenberg. Från årets början till och med april månad har antalet hotellövernattningar ökat med 10% jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUP. Under januari till april 2025 hade hotellen 28 000 övernattningar och under samma månader i år var antalet 31 000. Det är framförallt de finländska övernattningarna som ökat, men också övernattningarna av gäster från länder utanför Finland, Åland och Sverige har en betydande procentuell uppgång. I april var antalet övernattningar 12 000, vilket är en ökning med 16% jämfört med samma månad 2025. Endast hotellen i Mariehamn tog del av ökningen, medan hotellen i landskommunerna hade färre övernattningar än i april i fjol. Såväl de fritids- som de arbetsrelaterade övernattningarna ökade. Sport och fotboll. Samuel Fagerholm, som fungerar som assisterande tränare i italienska Serie A-klubben Fiorentina, avslutade säsongen med seger i söndags. Inför den sista omgången stod det klart att Fiorentina inte kunde ta sig förbi Juventus som tog den sista Europaplatsen. Fiorentina avslutade dock säsongen snyggt med en 2-1 seger mot Lazio. Laget slutade på 4:e plats i ligan. Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Projektledare Fredrik Rosenqvist säger att man behåller det traditionella upplägget i själva sjökvarteret, men man bygger även upp en stor scen och servering på parkeringsplatsen söder om kvarteret. Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
7: Tanken är att skapa en jätterolig stadsfest i första helgen i augusti och återuppleva en väldigt fin sommartradition på Åland som har varit vilande några år.
3: Det är någonting vi har hört, liksom, att det har varit saknat och det har kommit upp i medier och så vidare och även på stan under ganska lång tid, eller under de 5 åren det har varit borta. Mm. Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka och så provar vi ett lite nytt koncept, lite nytt och lite gammalt.
8: Hur nya vågar ni vara då?
7: Vi vågar vara ganska nya. Vi ska ju bygga upp ett nytt stort område invid sjökvarteret där vi kan känna att vi kan gå lite crazy och göra på nya sätt och ha lite skoj med artister och olika aktiviteter som chili äter, tävlingar och sånt. Så att vi vågar nog förnya lite grann, inte för mycket men tillräckligt.
8: Men ni delar alltså upp det då i 2 områden?
3: Ja, vi kallar det torget och parken. Torget är området inne i sjökvarteret där sjödagarna har angjorts tidigare. Och det blir som tidigare, det blir dragspel, det blir torgförsäljning, det blir dans och jazz och dansband. Aktiviteter för barn. Och sen ute på parken som är ute på parkeringen utanför sjökvarteret, så där blir det ett inhägnat område där dagtid så är det en del barnaktiviteter men också vuxendagis som Fredrik säger med chiliätartävling och bubbelyoga. Och sen kvällstid så är det inträde för vissa konserter.
9: Det sa Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist om sjödagarna. Visit Ålands vd Nora Lövström lyfter fram Gurkmoppe Grand Prix som är en tävling som riktar sig till alla barn.
10: Vi kommer att ha finalen i Gurkmoppe GP för Grand Prix att åka med måndjuret från Gurklandet. Och vi har 3 kvaltävlingar på fastlandsfinlands sida. Så vi har i Åbo, Tammerfors och i Vanda. Och finalisterna därifrån får sedan resor betalda till Åland för att delta då i finalen som är 1 augusti här under sjödagarna.
8: Vad är det för åldersspann?
10: Nu alla under 10 år får delta i den här tävlingen och det finns fina priser.
1: Det sa Visit Ålands vd Nora Lövström. Reporter, det var Thomas Tornefjäll. Mer om det här blir det i god morgon nu efter nyheterna. Men nu är det dags för vädret. Idag tisdag blir det regn under merparten av dagen. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader och det blåser svag till måttlig vind från nord. I kväll vrider vinden mot nordväst och det blir mulet uppehållsväder och dimma. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar på 5-12 meter per sekund. Vinden avtar under dagen och vrider senare mot väst. Lokalt förekommer regn och risk för åska, främst över norra Östersjön och Skärgårdshavet. Under kvällen och natten kan dimbankar bildas lokalt, annars mest god sikt. Pollenprognosen visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, äksälg och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Nu morgonens väderobservationer från 8:20. Ute, nordlig vind, 9 meter per sekund och en temperatur på 10 grader. Gustav Senskär, nordlig vind, 3 meter per sekund, 9 grader. Nyhamn, nordlig vind, 5 meter per sekund, 10 grader. Märket, nordlig vind, 8 meter per sekund och 7 grader. Här i Mariehamn är det just nu 9 grader. Vattenståndet vid mätstationen i Föglö var 8:20, minus 6 cm enligt N2000-systemet. Det vill säga 17 cm under medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson. Nu fortsätter god morgon med Peter Grönholm.
0: Ja, men så det gör det det. Har du varit på sjödagarna någon gång, Martina?
1: Absolut. Själv då?
0: Jag är osäker. Jag försöker tänka. Det måste man ju ha varit, va?
1: Jag tänker det. Det måste du ha varit. Jo, men det har du väl.
0: Säkert har jag varit det. De har väl hållit på i ganska många år.
1: Ja, för till 5 år sedan tror jag.
0: Ja, är det så länge sedan? Ja, precis. Tiden går så fort.
1: Men de är tillbaka.
0: Nu är de tillbaka, så det ska vi höra mer om igår morgon. Tack för nyheterna, Martina. Alldeles strax alltså om sjödagarna. Först Lola Young.

0: Lola Young, Messy heter låten. Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Projektledare Fredrik Rosenqvist säger att man behåller det traditionella upplägget i själva sjökvarteret, men man bygger även upp en stor scen och servering på parkeringsplatsen söder om kvarteret. Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
1: Tanken är att skapa en jätterolig stadsfest i första helgen i augusti och återuppleva en väldigt fin sommartradition på Åland som har varit vilande några år.
2: Känns det som att den har varit efterlängtad då, det här att det ska komma tillbaks?
3: Ja, det är någonting vi har hört, liksom, att det har varit saknat och det har kommit upp i medier och så vidare och även på stan under ganska lång tid, eller under de 5 åren det har varit borta. Mm. Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka och så provar vi ett lite nytt koncept, lite nytt och lite gammalt.
2: Hur nya vågar ni vara då?
1: Vi vågar vara ganska nya. Vi ska ju bygga upp ett nytt stort område invid sjökvarteret där vi kan känna att vi kan gå lite crazy och göra på nya sätt och ha lite skoj med artister och olika aktiviteter som chili, ätartävlingar och sånt. Så att vi vågar nog förnya lite grann, inte för mycket men tillräckligt.
2: Men ni delar alltså upp det då i 2 områden?
3: Ja, vi kallar det torget och parken. Torget är området inne i sjökvarteret där sjödagarna har angjorts tidigare. Och det blir som tidigare, det blir dragspel, det blir torgförsäljning, det blir dans och jazz och dansband, aktiviteter för barn. Och sen ute på parken som är ute på parkeringen utanför sjökvarteret, så där blir det ett inhägnat område där dagtid så är det en del barnaktiviteter men också vuxendagis som Fredrik säger med chiliätartävling och bubbelyoga. Och sen kvällstid så är det inträde för vissa konserter.
2: Men blir det fri entré hit i det här så kallade torget då, eller?
3: Ja, så det blir precis som vanligt. Fri entré, sen finns det frivillig entré om man vill, det hade alltid funnits. Så precis som vanligt, om man vill ge ett bidrag för man tycker att det här var ett kul koncept. Det enda som är att det är ett litet försäljningsområde inne på torget och där är det 18 års åldersgräns efter klockan 19. Men det är liksom inte hela torget utan där som det serveras alkohol. Och det är för allas trevnad och säkerhet egentligen.
2: Hur blir det med artistutbudet? Vad vill ni lyfta fram där då?
1: Om man tar den här stora scenen så blir det lite så att det blir traditionellt på fredagen med Peter Hägerstrand och ett band som spelar klassisk rock och blues. På lördagen blir det väldigt, väldigt folkligt. Det blir O'Reilly och Shirai Shirai, så det blir rock'n'roll och irländsk folkmusik. Sen på söndagen så blir det mer lite för finsmakarna, både här inne på torget och i parken. Det blir ett nytt band som heter Talassa som spelar lite Rush-inspirerad musik och så blir det lite salsa och sen blir det lite jazz inne på torget. Så det blir egentligen lite olika profil på de här 3 dagarna. Så alla får sitt liksom. Och sen blir det Arne Alligator på söndagen för barnen som väl kommer bli den stora happeningen tror jag.
3: Det kommer även att finnas piratturer som man kan gå för barn. Det kommer att bli barndansworkshop också med Hanna Kivoja från Kulturviddan. Sjöräddningen kommer tillsammans med storbåten Kajsa att göra en uppvisning med flotte. Och sen ska vi se om man kan också få prova och komma in i den här flotten efteråt. Det stora programmet är sjösatt ska vi säga, men det kommer små livbåtar runt omkring. Så det kommer att fyllas på lite under sommaren också.
2: Och lite seglingar har vi hört talas om också, bland annat med Albanus.
3: Så både Albanus och Alanta är med på tåget, så det är jätteroligt. På fredagen så gör Albanus en familjesegling till Rödhamn som börjar 9 på morgonen hela dagen. Lördagen så gör Albanus en lunchsegling som är lite kortare, mellan 11 och 3. Och sen på söndagen då kan man åka kortare turer med Albanus på 2 timmar. Fredag och lördag så åker Alanta kortare turer på Slemmen 2 timmar. Och det här är ju för att så många som möjligt ska kunna få tillfälle att segla och prova på.
2: Eller det är som att vissa saker redan var fullbokade kring de här seglingarna.
3: Ja, fredagen på Albanus är jag fullbokad redan. Men på de andra seglingarna så finns det plats.
2: Ja, varför ska man ta sig hit och offra en helg här i sjökvarteret då?
1: Man måste komma hit om man är det minsta nyfiken på vad som händer i stan. Det kommer att bli en ny härlig stadsfestival där, hoppas jag. Det kommer att vara så här, i synnerhet lördag kväll så kommer det väl att vara lite så här rock-off-feeling, hoppas jag. Fullt med folk och mycket som händer och sådär. Och sen, jag har ju småbarn själv och man vet ju, när man varit ledig hela sommaren, vad ska man hitta på? Så det är ganska tacksamt att det händer någonting i stan en hel helg där man kan gå och göra roliga saker med barnen. Så att det ska jag själv uppskatta i alla fall.
3: Det är ju att förlänga sommaren lite så att inte allting händer på en och samma vecka. Utan då har man lite tid på sig. Liksom. För att ibland, ja, tidigare år har det ibland varit så att sjödagarna var i samtidigt som Rockoff och vikingamarknaden och allt möjligt annat. Och då hinner man ju inte gå på alla evenemang. Så det här är ju ett sätt också att få tillfälle att gå på en extra grej och inte måste välja på samma sätt.
4: Det sa Lina Dumamid och Fredrik Rosenqvist om sjödagarna. Visit Ålands vd Nora Lövström lyfter fram Gurkmoppe Grand Prix, som är en tävling som riktar sig till alla barn.
5: Vi kommer att ha finalen i Gurkmoppe GP, för Grand Prix, att åka med måndjuret från Gurklandet. Och vi har tre kvaltävlingar på fastlandsfinlands sida. Så vi har i Åbo, Tammerfors och i Vanda. Och finalisterna därifrån får sedan resor betalda till Åland för att delta då i finalen som är 1 augusti här under sjödagarna.
2: Vad är det för åldersspann?
5: Nu alla under 10 år får delta i den här tävlingen och det finns fina priser. Och vinnaren i finalen, så vi har då först åländska kvaltävlingen och vi börjar då klockan 15 och sen innan klockan 17 har vi också då finalen.
2: Hur många ekipage tror du att det kan locka?
5: Nu, jag hoppas ju att den här åländska kvaltävlingen lockar många, många familjer att delta och många små barn som vill testa lite att köra gurkmoppe.
2: Det har ju varit några års uppehåll här med sjökvarteret. Hur ser ni på den här satsningen?
5: Det är jätteviktigt och just fint att det händer där lite efter juli också. Att juli är ju den månaden som det är högst press på Åland. Men sen att förlänga säsongen lite in i augusti. Och det här maritima och liksom sjöfarten har ju alltid varit väldigt viktigt för Åland och är det fortsättningsvis. Och att man har det här underbara sjökvarteret där man kan visa med också Emilia-bygget och med alla fartyg som är här. Så man kan liksom komma och uppleva det här maritima och sjöstaden Mariehamn. Så det är superviktigt att det ordnas också evenemang här.
0: Det sa Visit Ålands vd Nora Lövström. Reporter, det var Thomas Tornefjell.

Oasis. Wonderwall heter ju låten förstås, tror jag att ni alla känner till. Vi ska få nyheter alldeles strax ifrån Sveriges Radio innan dem. Så ska vi lyssna till The Rolling Stones, tänkte jag mig. Här är I Can't Get No Satisfaction.

0: I can't get no satisfaction, var det där, The Rolling Stones. Då ser det ut som så att klockan är 9 och vi ska få nyheter.
1: Trump avstår från planerad Iran-attack. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina och intagna på svenska häkten kan kommunicera genom väggarna. Det är lite av innehållet i Morgonekot med Sofia Weston. Ja, USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som enligt honom skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
3: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra länder har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar. Förhandlingarna med Iran är inne i ett intensivt skede, säger han.
2: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy, please.
3: Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. En klar majoritet av väljarna, 64%, anser enligt en mätning i New York Times att det var fel beslut att anfalla Iran. Gina Lindberg, Washington.
1: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. 2 dagars besöket sker mindre än en vecka efter att Donald Trump hade statsbesök i Kina. Och enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
4: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazprom-chefen, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår, och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
1: Sa vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Och opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Men efter att statskontrollerade opinionsinstitut ändrat sin mätmetod vänder siffrorna nu försiktigt uppåt. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
5: Vart är landet på väg? Frågar reportern från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo i keps och tonade glasögon. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Det är den lägsta siffran sedan det fullskaliga krigets start. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitium. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. Så lågt har det inte varit under de dryga 4 år som det fullskaliga kriget varat. De senaste månaderna har en rad impopulära saker inträffat, som blockering av sociala medier, nedstängning av mobilt internet, och så har den ekonomiska utvecklingen vänt neråt. Dessutom har kriget på allvar kommit till Ryssland med nästan dagliga ukrainska drönar- och robotattacker. I den senaste mätningen från institutet Vitium har siffrorna för Vladimir Putin vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
1: Reporter Johanna Melén. En skjutning har inträffat i staden El Ejido i södra Spanien. 2 personer har dödats, skriver tidningen El País. Och 4 personer uppges ha skadats allvarligt, varav 2 minderåriga. Den misstänkte skytten uppges ha gripits. Här i Sverige har flera av kriminalvårdens nybyggda häkten problem med att intagna kan kommunicera med varann. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
6: Det är ett påtagligt problem och en utmaning för oss. Och det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
7: Centralvakten.
8: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts på andra håll i landet, bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg. Men trots att det handlar om helt nya byggnader så kan de intagna alltså kommunicera med varandra genom väggarna.
6: Det är såklart en viss frustration för oss. Vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går att kommunicera även om man måste höja rösten.
8: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Under de senaste 5 åren har sammanlagt runt 6000 incidentrapporter upprättats om just otillåten kommunikation. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
9: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
8: Om en intagen på ett häkte blir påkommen med att kommunicera med andra så får hen en tillsägelse eller förflyttas. Samtidigt är kriminalvården väl medveten om den här problematiken enligt kriminalvårdschefen Adrian Russo.
6: Jag vet att de häktena som är under konstruktion, där är den här frågan högt aktuellt. Hur man ska bygga det här på för att eliminera de här problemen.
1: Reporter Andreas Eriksson. I en partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm igår kväll rök bland annat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ihop om frågan om bidragstak, det vill säga hur mycket en flerbarnsfamilj ska kunna få i bidrag.
10: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är fler än 4 barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
11: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är ni ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
10: Istället... Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
11: Ja. Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
10: Inget ont om SSU.
12: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten på måndagskvällen. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
13: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
14: Men det vänsterna vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land.
7: Men då jagar man inte bara människor ut i vårt land, utan då jagar man också investeringar.
12: Även Liberalernas Simona Mohamsson och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist gav sig på varandra, och då i frågan om integration. Thand Ringqvist krävde att inte bli kallad rödgrön.
14: Istället för att prata om vad man ska göra åt integrationsskulden, det enda de rödgröna är överens om är att öka invandringen som kan försvåra.
15: Jag har inget lag tillsammans med någon.
1: Reporter Ivan Garcia. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Världshälsoorganisationen WHO har utlöst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza, där sjukdomar nu sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för Internationella Röda Korskommittén.
16: Certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
17: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu, och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
16: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
17: Även råttor ökar, och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
16: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
17: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sen vapenvilan inleddes för 7 månader sedan. ...33-åriga Asma Abu Jame från Gaza berättar för Ekot om brist på rent vatten och mediciner. För drygt en månad sedan insjuknade hon i både vattkoppor och maginfluensa samtidigt. Hon berättar att hon behövde antivirala läkemedel, men att de inte gick att få tag på i Gaza. Dermatologen Mohammed Al-Berem vittnar om en kraftig ökning av vattkoppor och andra hudsjukdomar i Gaza. Han säger att trycket på hans mottagning är så högt att han tar emot mellan 100 och 120 patienter om dagen. Det som råder nu är ingen vapenvila, utan en långsam död, säger Mohammed Al-Ibrahim. Samar Hadros, Istanbul.
1: Igår offentliggjorde USA ytterligare sanktioner mot den kubanska regeringen. Flera ministrar sätts nu upp på en terrorlista.
18: Det är bara några dagar sedan chefen för CIA slog sig ner på ena sidan ett avlångt bord i Havanna för ett historiskt möte med Kubas inrikesminister och andra högt uppsatta personer inom den kubanska säkerhetsapparaten. Men igår blev hans motparter på andra sidan bordet föremål för amerikanska sanktioner. Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot 1 ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i

god morgon. Lyssnar du på i Ålands Radio? Peter heter jag som är med dig denna regniga tisdag. 19 maj har vi. Emma, Emilia och Emily har namnsdag. Men har det hänt något i historien just den 19 maj? Det får vi veta om en liten stund.

Tobias Sten var artisten. Hond i hond heter låten. Jaha, 19 maj idag. Jag blickar bakåt i historien och vi startar året 1536. För det är nämligen då som Anne Boyle

heter hon, var Boleyn. Hon blir avrättad i alla fall. Hon har ju gift med Henrik den, ja, var 16 eller 17 eller vad han hette. Han som är så känd för att skilja sig och gifta om sig. Anne Boleyn var hans andra fru, och han tyckte inte riktigt att han kunde skilja sig två gånger. Det lät inte så bra, så han lät halshugga henne istället. Han skulle sen så småningom gifta sig ytterligare 4 gånger. Så att de där dubierna han hade här, så de gick över. 1836 inträffar något som heter massakern vid Parkers fort. Och då är det alltså Comanche-indianer då som attackerar en bosättning av något slag i, det här är liksom, vad ska vi säga, den yttersta utposten av USA vid tillfälle då. De håller ju sakta på att liksom ta över USA vid det här tillfället. Den 8-åriga flickan Cynthia Ann Parker blir kidnappad tillsammans med sin lillebror och 2 andra kvinnor. Hon kommer sen att leva då med indianerna i 24 år, gifter sig med en hövding och blir sen mamma då till den sista Comanche-indianhövdingen Quanah Parker. 1860, förlåt, så blir hon räddad då inom citationstecken, men kan aldrig åter anpassa sig till sitt gamla liv och försöker då ständigt fly tillbaka till sin stam. Så var det med det. 1919, då har vi en figur som heter Eglantyne Jebb. Det här är en kvinna, läser jag mig till. Lite oklart namn, har jag aldrig hört talas om förut. Men hon vill erbjuda hjälp åt de barn som lider av krigets effekter. Och startar då en organisation som hon kallar för The Save the Children Fund. Eller bara då Save the Children, eller på svenska Rädda barnen. Och ett halvår senare då, också 1919, så grundas den svenska avdelningen som då heter Rädda barnen. Vi har, ja, har vi något mera då? Jo, till slut då, 1982. Då spelade faktiskt IFK Göteborg UEFA-cup-final. De slår Hamburg med 3-0, eller Hamburger Sportsverein, eller HSV om man så vill. Och blir därmed den första svenska fotbollsklubb att vinna en europeisk turnering. Och går vi raskt fram då, 44 år, så lyckades de nästan fullfölja en match i Allsvenskan igår. Så att det har gått lite ut för det, får jag ändå lov att säga. Det var ungefär händelsen av det. Vi har ett födelsedagsbarn också, Jenny Berggren, och hon är sångare i gruppen Ace of Base.

Design var det där. Ace of Base då med Jenny Berggren på sång, och hon fyller då 54 år idag. Grattis! Vi ska alldeles strax få nyheter lokala denna gång. Innan dess ska vi lyssna till Alex Warren och en låt som heter Fever Dream.

0: Fever Dream var det där. Alex Warren var artisten. Klockan är 9:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Både barn och vuxna väntar på stöd. KST söker frivilliga.
2: Det enda vi söker är personer med en fungerande vardag och en fungerande vardagssituation.
1: Övernattningarna på hotell har ökat i år. Och sjödagarna är tillbaka med traditionellt upplägg men också nytt koncept.
3: Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. I studion Martina Eriksson. God morgon. Ja, det råder brist på både stödfamiljer och stödpersoner på Åland. Därför ordnar KST på torsdag ett informationstillfälle för personer som kan tänka sig att bli det. Du hör socialhandledare Johanna Sporre Karlsson.
2: Det finns absolut en väntelista så att säga, men det är inte så att den som har väntat längst är den som får först, utan vi lägger jättestor vikt vid matchningen av personer, att det ska kännas bra.
4: Att vara stödperson innebär vanligtvis att man träffar den person man stöttar mellan 1 och 4 gånger i månaden. För stödfamiljer handlar det om att ta emot barn eller unga i sitt hem, både som stöd för barnet och som avlastning för familjen. För att ta sig an det här uppdraget krävs ingen utbildning.
2: Det enda vi söker är personer med en fungerande vardag och en fungerande vardagssituation som har tid och vilja att hjälpa eller stöda ett barn eller en ungdom eller en vuxen.
4: Den som vill bli stödperson eller stödfamilj kan anmäla sitt intresse på KSTs hemsida. Du hör socialhandledare Alexandra Pettersson.
5: Man fyller i för vilket verksamhetsområde man vill vara stödperson eller stödfamilj. Och när vi har fått in intresseanmälan så hör vi av oss och så bokar vi en intervju.
6: Den 21 maj så ordnar ni ett informationstillfälle om att vara stödperson och stödfamilj. Är det okej att delta om man är lite nyfiken på det men kanske inte har bestämt sig till 100% att ja, det här vill jag bli?
5: Absolut. Det är det till för. För att sprida information, för att väcka ett intresse, för att man ska få en bättre grund att stå på när man tar sitt beslut om man vill bli eller inte.
2: Om man har liksom tänkt tanken en gång så är det alltså en halvtimme på Teams. Det är inte så stor insats och det är ju inte så att du sen är fast i våra klor och vi kommer att göra dig till stödfamilj. Utan det är ju mer för att ge information.
1: Sist hörde du socialhandledare Johanna Sporre Karlsson. Reporter var Felicia Bredenberg. Från årets början till och med april månad har antalet hotellövernattningar ökat med 10% jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUP. Under januari till april 2025 hade hotellen 28 000 övernattningar och under samma månader i år var antalet 31 000. Det är framförallt de finländska övernattningarna som ökat, men också övernattningarna av gäster från länder utanför Finland, Åland och Sverige har en betydande procentuell uppgång. I april var antalet övernattningar 12 000, vilket är en ökning med 16% jämfört med samma månad 2025. Endast hotellen i Mariehamn tog del av ökningen, medan hotellen i landskommunerna hade färre övernattningar än i april i fjol. Såväl de fritids- som de arbetsrelaterade övernattningarna ökade. Sport och fotboll. Samuel Fagerholm, som fungerar som assisterande tränare i italienska Serie A-klubben Fiorentina, avslutade säsongen med seger i söndags. Inför den sista omgången stod det klart att Fiorentina inte kunde ta sig förbi Juventus som tog den sista Europaplatsen. Fiorentina avslutade dock säsongen snyggt med en 2-1 seger mot Lazio. Laget slutade på 4:e plats i ligan. Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Projektledare Fredrik Rosenqvist säger att man behåller det traditionella upplägget i själva sjökvarteret, men man bygger även upp en stor scen och servering på parkeringsplatsen söder om kvarteret. Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
7: Tanken är att skapa en jätterolig stadsfest i första helgen i augusti och återuppleva en väldigt fin sommartradition på Åland som har varit i vilande några år.
3: Det är någonting vi har hört, liksom, att det har varit saknat och det har kommit upp i medier och så vidare och även på stan under ganska lång tid, eller under de 5 åren det har varit borta. Mm. Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka och så provar vi ett lite nytt koncept, lite nytt och lite gammalt.
8: Hur nya vågar ni vara då?
7: Vi vågar vara ganska nya. Vi ska bygga upp ett nytt stort område invid sjökvarteret där vi kan känna att vi kan gå lite crazy och göra på nya sätt och ha lite skoj med artister och olika aktiviteter som chili äter, tävlingar och sånt. Så att vi vågar nog förnya lite grann, inte för mycket men tillräckligt.
8: Men ni delar alltså upp det då i 2 områden?
3: Ja, vi kallar det torget och parken. Torget är området inne i sjökvarteret där sjödagarna har angjorts tidigare. Och det blir som tidigare, det blir dragspel, det blir torgförsäljning, det blir dans och jazz och dansband. Aktiviteter för barn. Och sen ute på parken som är ute på parkeringen utanför sjökvarteret, så där blir det ett inhägnat område där dagtid så är det en del barnaktiviteter men också vuxendagis som Fredrik säger med chiliätartävling och bubbelyoga. Och sen kvällstid så är det inträde för vissa konserter.
9: Det sa Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist om sjödagarna. Visit Ålands vd Nora Lövström lyfter fram Gurkmoppe Grand Prix som är en tävling som riktar sig till alla barn.
10: Vi kommer att ha finalen i Gurkmoppe GP för Grand Prix att åka med måndjuret från Gurklandet. Och vi har 3 kvaltävlingar på Fastlandsfinlands sida. Så vi har i Åbo, Tammerfors och i Vanda. Och finalisterna därifrån får sedan resor betalda till Åland för att delta då i finalen som är 1 augusti här under sjödagarna.
8: Vad är det för åldersspann?
10: Nu alla under 10 år får delta i den här tävlingen och det finns fina priser.
1: Det sa Visit Ålands vd Nora Lövström. Reporter, det var Thomas Tornefjäll. Så har vi kommit fram till vädret. Idag tisdag blir det regn under merparten av dagen. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader och det blåser svag till måttlig vind från nord. I kväll vrider vinden mot nordväst och det blir mulet uppehållsväder och dimma. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar på 5-12 meter per sekund över havsområdena. Men vinden avtar under dagen och vrider senare mot väst. Lokalt förekommer regn och risk för åska, främst över norra Östersjön och Skärgårdshavet. Under kvällen och natten kan dimbankar bildas lokalt, annars mest god sikt. Pollenprognosen idag visar måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälj och videpollen. Det råder ingen varning för terrängbrand. Och med det avslutar jag Martina Eriksson Ålands nytt tisdag och bollar tillbaka sändningen till Godmorgonstudion och Peter.
0: Tack ska du ha, Martina. Alldeles strax ska vi få höra vad som händer i de andra programmen här i kanalen. Men först lite aha.

0: Take on me var det där med Aha. Jaha, i studion Amira Bogdiri, god morgon och välkommen.
1: Ja, men jag tackar. Mm. God morgon, god morgon. Ja. Instiger också, vem då?
0: Hans Persson Bruv.
2: Alltid punktlig.
0: Visst, här har vi spelat norsk musik speciellt
2: Nej.
0: För dig.
2: Ja. Missade jag någonting?
1: Ja, det gjorde du.
0: Det gjorde du.
2: Var det årets bidrag?
0: Nej, det var det inte.
1: I vad då?
0: Eurovision.
1: Ja. Men det är glömt redan.
2: Ja, det var ju två dagar sedan.
1: Vi har gått vidare från det.
0: Sannoliken ingen du som sitter och tänker på gamla händelser. Igår när hon var här, Hasse, så då frågade jag hur det hade gått i finska mästerskapen i hockeyn som hon tjoade om hela förra veckan.
2: Finska mästerskapen i hockeyn?
0: Ja, hon hejar på finska mästerskapen.
1: Det låter som att han inte ens visste att det existerar.
0: Nej, precis. Du förstår.
2: Den bryr sig om finska mästerskapen.
0: Precis. I Finland spelas det ibland hockey.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, nej, men jag ville veta, vad var det för musik? Norsk musik?
0: Det var Aha.
2: Oho.
0: Mm. Nästan rätt.
2: Ja.
0: Ja, nära.
2: Där ser man.
0: Ja. Jaha, Amira, eftermiddag idag, vad tänker du hitta på?
1: Jag tänker mig att det blir en ny musikfleta. Det är trots allt tisdag, va?
2: Stabilt.
0: Ja.
1: Det är ganska stabilt.
2: Mm.
1: Ja,
2: mm.
1: Det är tacksamt. Så ny musikfleta. Din förra veckans musikfleta hade ju ett tydligt och klart tema. Eurovision.
0: Just det.
1: Kommer jag på nu.
0: Mm. Mm.
1: Nu glömmer vi det. Nu blickar vi framåt till nästa år.
0: Precis.
1: Det blir inget tema, inget speciellt tema idag. Vi kör bara på helt normalt en musikfleta.
0: Mm.
1: Sen så kommer jag även och gästas av tre personer.
0: Jaha.
1: I första timmen av programmet. Mm-hmm. En av dem är Tom Eckerman.
0: Mm-hmm.
1: För det är nämligen som så, trots vädret så ska ändå Lindarnas dag firas idag.
2: Ja.
1: Mm-hmm. hur nu det ska gå, det får vi se. Jag får väl höra mig för vad de har för planer om det fortsätter regna. Så
2: men
1: här
2: är det inte bästa stället att stå under en linje? De kanske inte har hunnit få ut sina löv, så att det är nästan som ett paraply, tänker jag.
1: Kör det ju längs med Hästplanaden i morse. Ja. Jag tänkte inte ens på kolla på hur lindan
2: de kommer ju garanterat vara pollenfria och blanka och gröna här av regnet.
1: Garanterat.
2: Vackra,
1: ja. I alla fall, han och bandet Sega Gubbar.
0: Jaha.
2: Oj.
1: Ska, om jag har förstått det hela rätt, uppträda
0: här
1: nu då på Lindarnas dag. Så vi ska ta och höra lite om det och sen prata lite allmänt om Lindarnas dag. Arrangörerna för det evenemanget dyker också med upp hit i studion.
0: Trevligt, trevligt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Visst.
0: Så det här har du planerat bra.
1: Det är alltid.
0: Mm.
1: Jajamän.
0: Hör jag det? Jaha, Hans, hur ser det ut för dig? Ska du också ge dig ut i det verkliga livet eller hålls du i studion?
2: Jag hålls här. Mm. Det har varit lite rotationer här, så det är den enda röra. Men, men jag har lite koll ändå på vad som händer i programmet här nu då.
0: Ja.
2: Johan Ågren kommer att lotsa lyssnaren.
0: Mm.
2: Vi börjar där och han kommer att bege sig till Vårdö.
0: Aha.
2: För att idag händer hela Åland Idags sändning i Vårdö.
1: Ja, men vad trevligt i detta vackra väder. Mm,
2: ja, skulle det inte klarna möjligen? Eller hur?
0: Ja, så har jag sagt.
2: Vi
1: du har sagt
0: ja,
1: det.
0: Ja, det sa jag.
2: Vi hoppas på det.
0: Ja, precis.
2: Att det har regnat av sig. Ja, men för det är ju bland annat så här att Påvalls lantbruks nya ladugård, den invigs idag med lite pompa och ståt, vet du.
0: Oj, oj, oj.
2: Till och med närings- och miljöminister Jesper Josefsson är där.
0: Oj, oj.
2: Och Johan Ågren också då, förhoppningsvis. Mm. Och tittar till lite den här satsningen, investeringen. Det är ju lite spännande det när det satsas inom den här biten då inom lantbruk och inte bara avveckling som ju ligger nära till hans annars kanske också att man misströstar med priser och annat men det här blir ju spännande mjölkningsrobotar och annat det finns massa spännande saker att fastna i där för honom säkerligen men allra först så kommer han faktiskt inleda vid Vårdöbutiken så lyssnare som är på språng efter lite varor kanske stöter på Johan där vid 15:30 tiden han tänker språka lite med Erik Brunström kommundirektör direktör och kommunstyrelsens ordförande Fanny Sjögren Grunér för att sätta lite tonen och agendan här, vad som är på gång. Men så kommer han också att prata med Felicia Grandell och Olof Salmi som sitter i Vård- och kulturförening eller något sånt. Tappade namnet här nu, men i alla fall, det är ju ett jubileumsår för Sally Salminen i år. Hon har fyllt 120 år och hennes älskade roman Katrina fyller ju 90 år här. Så att, och jag vet att de har lite på gång här. De vill ju få till någonting med den här, hennes barndomshem. Och har haft lite möten här i maj månad kring att få en lösning om hur driften ska skötas och vad som ska hända med det framåt. Så lite nyheter kanske där att vänta.
0: Trevligt. Och vård alltså, denna vackra tisdag.
2: Ja.
0: Men ni kör igång som vanligt 15.30 tänker jag.
2: Vi tummar inte på start eller sluttid.
0: Nej.
2: Icke så.
1: Icke så.
0: Icke så, nej precis. Och då gissar jag att Amira drar igång
1: 13.03.
0: Ja, för att vara exakt.
1: Ja.
0: Finemang, då tror jag vi har allt klart för oss.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

live på Åland hörde ju idag klockan 11. Och dagens program då, så är den andra delen av konserten Nordisk Resa. Det här är från Ålands Orgelfestival då. Den arrangerades ju i Lämlands kyrka, tror jag, i april i år. Så att, du hör den amerikanske organisten James D. Hicks och violinisten då, han är väl kanske från Fögle, Andreas Nyberg, som spelar bland annat. Men det är klockan 11, det är klockan närmar sig 10, då landar vi istället i, vad heter det då, Skiftes skärgårdsparlament kanske. Det är ju pensionärsparlament. Då Christian Beyer ska vi prata med i fokus. Vi ska också besöka stafettfesten, tror jag. Den gick ju igår, om jag inte missminner mig. Ja, mycket bra finns det att lyssna på i alla fall här i Ålands Radio, även fortsättningsvis. Peter Grönholm heter jag, som har varit med dig denna morgon, och jag är tämligen säker på att jag är tillbaka igen i morgon bitti.

0: Vi ska inleda det här programmet med att förflytta oss till Lämböte lägergård i Lämland. För där har nämligen skiftets pensionärsparlament inlett sin Ålandssession som ska pågå i dagarna 3. Jag lämnar över till kollegan Ove Sjöblom på plats i Lämböte.
1: Ja, här står jag i solskenet och njuter av det vackra vädret tillsammans med Christian Bejar som är ordförande i Mariehamns pensionärsförening. Har just öppnat skiftets pensionärsparlament här. Hur många är ni som är här på det här parlamentet?
2: Vi är drygt 45 personer, ja.
1: Och då är det, och om vi tar lite kort, vi har ju pratat om skiftets pensionärsparlament med dig tidigare, men det börjar bli ett tag sedan. Vad är det?
2: Det är ett gemensamt möte som vi har med åboländska pensionärsföreningar och pensionärsföreningarna på Åland. Och vi har det som ett samarbetsorgan. Och vi har tagit modell ifrån Kvarkens pensionärsparlament som de hade för några år sedan där. Och vi tyckte att det är väldigt viktigt att vi kan samarbeta över gränserna här. För det är ju mycket saker som är gemensamma, framförallt skärgårdsmiljön på Åboland och Åland.
1: Ja, jag kan tänka mig att det finns ganska mycket gemensamt med pensionärsföreningarna då, på andra sidan skiftet.
2: Ja, men det finns mycket gemensamt där. Det har ju alltid funnits det, men vi vill liksom ta upp frågor som berör pensionärer. Det gäller olika livsvillkoren, det hälso- och sjukvård och framförallt äldreomsorgen. Och den här gången så riktar vi oss in i programmet främst på äldreomsorgen.
1: Ja, vi ska återkomma lite till programmet, men jag vill backa ändå nästan ett år tillbaks. När ni hade det första skärgårdsparlamentet, då var ni på Kimito.
2: Jo, då var vi i Kimito och Karlsnäs. Ja. Och det är ju så att det är ju ett EU-finansierat, delvis EU-finansierat det här projektet så att säga, så att vi delar på det då, så att i fjol var det i Kimito och Karlsnäs och i år har vi det då på Lämböte.
1: Och sen nästa år så då är det tänkt att det ska vara i Åboland igen?
2: Nästa år ska det vara i Åboland igen och sen så ska det utvärderas och så får vi se då om det blir någon fortsättning. Mm.
1: Som du sa då, programmet här riktar in sig mest mot äldreomsorg den här gången?
2: Den här gången riktar det sig mest mot äldreomsorg och det känner vi ju till också utgående från de nuvarande åländska förhållandena att det är väldigt angeläget att lyfta den frågan och framförallt också få liksom synpunkter ifrån andra ställen också, i det här fallet då från Åboland.
1: Ja, och det är ju någonting som verkligen diskuteras här på Åland då med demenscenter. Ska det byggas? Ska det inte byggas? Var ska det byggas? Om det ska byggas? Och det är ju inte bara i Mariehamn som det där pratas, utan det är ju liksom, det pratas ju över hela Åland.
2: Ja, det pratas över hela Åland och det är ju en väldigt angelägen fråga för oss pensionärer, för det är ju den som vi förr eller senare kommer i kontakt med.
1: Bland annat såg jag i programmet att Erika Boman, som vi vet forskar väldigt mycket, jobbar också på Asen, ska komma hit och föreläsa.
2: Ja, hon kommer hit och föreläsa och hon har ju forskat också, så att hon kommer ju då att ta liksom upp hela Svenskfinland. Och det är ju angeläget att vi har också sådana som kan de frågorna. Mm.
1: Men just det här utbytet och diskussionen, man brukar ju prata om att det är så oerhört viktigt i alla sammanhang och just att man får träffas öga mot öga också, är det?
2: Det är alltid viktigt att ha liksom sociala kontakter och träffa varandra och det känns jättebra och det har faktiskt varit väldigt positivt, att man har sett väldigt positivt på det här och framförallt vi har ju erfarenheter från i fjol och vi hoppas att de blir lika positiva i år. Och idag har vi vädre med oss, imorgon kanske de lovar lite sämre, men sånt är livet, det går upp och det går ner och det gör vädret också. Ja.
1: Men att, och som tur är så har ni ju tak över huvudet här så att ni kan ju sitta inne och diskutera i alla fall. Det kanske är någon utomhusaktivitet som får stryka på foten om det blir oväder.
2: Jo, det är väl så. Det här Lämböte lägergård, det är ett underbart ställe. Mm.
1: Men det är väl så, det är inte bara föreläsningar att ni ska sitta och prata. Det är lite andra aktiviteter också, eller?
2: Jo, det, vi har andra aktiviteter också som, så att det förekommer ju också. Men det, vi har ändå, det är ju mest nog frågan om föreläsningar. Men framförallt så har vi också inriktat oss på det när det gäller föreläsningar. Att det ska finnas tid för diskussion. För det var väl en liten kritik i fjol från Karlsnäs, att det var lite kompakt program. Att det är också väldigt viktigt att vi har diskussioner mellan programpunkterna. För det tycker att de deltagarna att det finns ett behov av. Att man hinner diskutera.
1: Ja, och reflektera över vad som har sagt.
2: Absolut, det är viktigt.
1: Ni har ju pratat om, åtminstone pratade du inför att det här parlamentet skulle börja, att ni skulle sätta ihop någon form av resolution efter varje träff. Gjordes det efter förra årets träff?
2: Det gjordes efter förra årets träff också. Det gjordes det. Och nu kommer vi, det här året så kommer vi då att tillsätta ett resolutionsutskott som då kommer att göra en allmän resultat vad vi har kommit fram till. Och det kommer ju också då att tillställas pressen.
1: Och vem skickas den här resolutionen till sen?
2: Ja, den skickas ju främst naturligtvis till pressen, men också beroende på vad den innehåller så skickas den ju också då till ansvariga, till exempel social- och hälsomårdsministeriet, Ålands landskapsregering och sådana saker där man tycker att det är angeläget att man får den här.
1: Och kan det bero lite på då vad resolutionen innehåller för att ni riktar då, att det skickas till rätt personer?
2: Ja, det är klart att det påverkar det.
1: Christian Beyer, du ska få fortsätta gå in. Vi ska höra lite musik från studion. Och sen så ska vi prata med Svenska pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Wideros som också är här och förärar er med sitt besök.
2: Ja, tack så mycket. Och hon är ju avgående ordförande. Hon har varit väldigt duktig och drivande så att vi önskar henne god fortsättning.
1: Ja, vi ska höra vad hon har att säga här om en liten stund.

0: lyssnar till Åland idag, där vi just för stunden är och besöker Lämböte lägergård. Där pågår nämligen skiftets pensionärsparlament, och vår reporter Ove Sjöblom har nu nytt sällskap vid sin sida.
1: Jajamän, här står jag nu med Ulla-Maj Wederås, ordförande i Svenska pensionärsföreningen i Finland. Visst är det så det heter?
2: Förbundet. Annars rätt.
1: Ja, det var nästan rätt i alla fall. Men det är ju, vad ska vi säga, takorganisationen för pensionärsföreningar i Svensk Finland.
2: Det är takorganisationen. 50 år har vi funnits och vi har ungefär 72 lokala föreningar, några regioner till också, men 72 lokala föreningar.
1: Och hur många medlemmar?
2: Nästan 20 000. Vi har en liten målsättning nu på gång som borde leda till att vi blir över 20 000.
1: Ja, är det en fråga som ni jobbar med, och värva nya medlemmar?
2: Jo, med jämna mellanrum. Man kan inte hålla på med medlemsvärvning hela tiden, utan det måste komma med jämna mellanrum. Och sen det kräver ganska mycket av en organisation med att skapa motiveringar, lockbeten inom situationstecken för att vara med som medlem och så vidare. Så det tar sin tid, men vi är på gång.
1: Men att värva medlemmar då, nu, du höll i ditt hälsningsanförande här, eller din hälsning från förbundet, att ni är på jakt då, som du sa, men efter de yngre pensionärerna, om vi säger så.
2: Jo, det är ju så. Jag tillhör ju den äldre skaran pensionärer själv och ser behovet av att försöka övertyga de som har gått in i pensionsåldern vid 65 att de också kommer att ha nytta av att vara aktiva i en pensionärsförening. Att bevaka intressena, att vara aktiv, att spela boll eller spela kort eller gå ut och promenera. Att vara med någonstans där det organiseras färdigt åt en. Men framförallt också det här att bevaka äldre människors intressen.
1: Har det blivit mer och mer från förbundets sida att ni har i större utsträckning blivit en intressebevakare?
2: Vi är på gång med det. Vi har kanske varit, vad ska jag säga, inte dåliga, men vi kunde ha varit bättre på den frågan. Eller de frågorna, för det finns många, många frågor inom intressebevakningen som är dels på riksnivå som förbundet på riksplanet sköter, dels på regional nivå som våra regionala föreningar sköter. Och så finns det faktiskt på det lokala planet också intressen, till exempel om jag ska gå ut och gå en vinterdag när det har snöat hela natten när jag bor i Närpes, så ska det vara plogat på morgon för att jag ska hålla mig i form som 75-åring. Det är också intressebevakning att se till att det fungerar.
1: Och är det här sånt som föreningarna då kan vara med och trycka på?
2: Det är det. Och vi har, från föreningarnas sida så har vi medlemmar i de så kallade äldreråden runt om i kommunerna som kan bevaka det. Men så hade vi också här om året en kampanj. Vi hade, och det kommer vi nog att komma tillbaka till så småningom, men en budkavle som gick genom hela Svensk Finland där varje lokalförening uppvaktade sin egen kommun kring vilka frågor man tycker att skulle ha behövt mera bevakning. Allt från att det ska finnas mötesutrymmen. Det finns kommuner som tar betalt av en pensionärsförening för att de ska få hålla sina möten. Och inte har vi några sådana pengar. Det är omöjligt. Och inte kan vi sitta ute mitt i smällkalla vintern heller. Så att det finns praktiska saker som måste bevakas och som kommunerna eller välfärdsområdena, om det är så, måste ta ansvar för att vi ska kunna idka den friskvårdsverksamhet som vi de facto gör.
1: Det här, nu för du in mig lite på det som du pekar på här i ditt hälsningsanförande.

0: skulle ha kommit sig till. Så ingen verksamhet är för liten för att vara viktig.
1: Men då kommer det ju också en sån här utmaning då. Om vi säger från föreningarnas sida, att hur ska man hitta dem som man kanske vill värva till föreningen?
0: Det är en sån här $1,000-fråga. Och det är klart att det samhälle jag lever i Närpes, där nästan alla känner alla, har andra förutsättningar än om man bor i Helsingfors eller Åbo, eller till och med Mariehamn, att hitta de där människorna. Men man måste använda såna metoder som är lämpade för ett storstadssamhälle och ett litet lokalsamhälle där alla känner varandra. Det är inte samma lockbeten.
1: Sist och slutligen, vikten som pensionärsföreningarna har, hur ser du på det? Hur viktigt är det?
0: Jag vet inte om jag kan uttrycka det i ordet ens och om det ens kan mätas. Men det jag ser när jag är runt om i föreningarna, hur människor engagerar sig, hur de är glada och språkar med varandra, samtalar, umgås, äter gott, sjunger i kör, det räcker för att jag ska förstå att föreningen är oerhört viktig.
1: Tack Ulla-Maj Wideros, ordförande i Svenska pensionärsförbundet, även tidigare minister. Nu ska du få återgå till programmet.
2: Tack så mycket, tack.
3: Och vi säger stort tack till Ove Sjöblom för de rösterna ifrån Lämböte.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvåg, en digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt, jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.

0: Idag presenterade landskapsregeringen genom näringsminister Jesper Josefsson från Centern Ålands första tillväxtmeddelande någonsin. Syftet är att strukturera tillväxtarbetet, vilket behövs då tillväxtfrågor blivit allt viktigare. Vi hör Jesper Josefsson.
1: BNP-mässigt åtminstone så har vi haft stagnation i nästan två decennium och det här börjar märkas i vår ekonomi. Vi måste börja fokusera allt mer på inbesparningar och det är förstås ingen som vill det. Och vi har också ett nytt ekonomiskt system sedan 2021 som gör oss mer beroende av vårt egna näringsliv. Tidigare var det stort fokus på att ha arbetsplatser på Åland, men nu handlar det de facto om att företagen också ska göra vinst och betala in skatteintäkter helt enkelt. Det gör sammanfattningsvis att tillväxtfrågor är viktigare än någonsin.
0: Och vad är det då för mål som ni har satt upp i ert tillväxtmeddelande?
1: Ja, vi funderar länge på det här målet. Jag personligen satt först att vi ska ha högst BNP per capita i Norden. Sen visade det sig att Norge, de är tuffa att konkurrera med. Så vi satt att vi ska var en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Vi har de facto haft det en gång i tiden. Vi har fortfarande högre BNP än Finland, men vi ligger under Sverige. Om man tittar på tillväxtprognoser så ligger vi också mellan Sverige och Finland. Sverige, de ökar något mer än oss, så vi behöver helt enkelt lägga in en tillväxel i de här frågorna.
0: Men ser du det som ett realistiskt mål då? Och inom hur snar framtid tror du att man kan nå det?
1: Det är absolut realistiskt. Som sagt, vi har haft det en gång i tiden. Hur tidigt vågar jag inte säga. Vi har utformat den här strategin eller meddelande fram till 2035 och det är mycket för att det ska gå i linje med EUs olika programperioder. Den nya börjar 28 och sträcker sig till 35. Så under den perioden då kan vi sätta som målsättning.
0: Det sa näringsminister Jesper Josefsson. Tillväxtmeddelandet har tagits fram utgående från en rapport av forskaren och tidigare Åsub-chefen Bjarne Lindström. Han intervjuade åländska företag och gav olika åtgärdsförslag. Bland annat sa rapporten att det är viktigt att prioritera hårt när det gäller vilka tillväxtåtgärder man ska fokusera på. Landskapsregeringens tillväxtmeddelande innehåller 48 åtgärder, men Jesper Josefsson tycker ändå att man har prioriterat hårt och han säger att man precis som Lindström föreslog att man skulle göra väljer att prioritera exporterande företag.
1: Vi kommer lägga mycket mer prioritet på att stödja företag och de företag som har potential att växa utanför Åland, att nå kunder utanför Åland. Och det kan både handla om att ta hit kunder, till exempel turismen, men också Axyards. Men också att stödja företag att komma in på nya marknader. Och det finns alla olika modeller. Det kan handla om att göra gemensamma delegationsresor där näringslivet och politiken åker till en ort där det kan vara intressant att få in en fot. Det kan handla om att utforma vår företagsrådgivning. Det kan vara att utforma våra olika finansiella stöd. Det senaste stödet var ett anställningsstöd för enmansföretag att göra sin första anställning. Så där är en tydlig också prioritering att vi vill se företagen växa. Att överlag har vi haft ganska mycket fokus på att skapa nya företag. Nu skulle jag säga att vi kanske lägger mer fokus på att stödja företagen att växa och framförallt utan Åland. Så det, om man ska sammanfatta det. Man glömmer bort det enkelt politiskt. Man tänker kanske lite isolerat här på Åland att man vill uppnå olika saker. Men om inte våra företag lyckas vara konkurrenskraftiga utanför Åland, då är det kört. Mm. Det är där majoriteten av pengarna kommer ifrån. Och då kommer de inte heller ha en verksamhet på Åland i slutändan heller.
0: Om man då är ett litet företag som jobbar på hemmamarknaden här på Åland, kommer man då inte att kunna vänta sig något stöd från landskapsregeringen framöver?
1: Vi kommer ju absolut ha stöd för allt sorts företagande. Det är inte så att vi kommer bara stödja företag som har kunder utanför Åland. Vi vill ju också stöda och hjälpa personer att starta företag. Och då spelar det ingen roll i det läget om de har ambition att växa runt hela världen eller bara försörja sig själva. Utan det är fortfarande en jätteviktig målgrupp. Men vi kanske har lagt lite för stor del av de resurser vi har på att få till nya företagare än att hjälpa de existerande och medelstora att växa, och framförallt utanför Åland. För det är en väldigt stor tröskel att generellt kanske det inte behövs supermycket stöd för att starta ett företag. Det är ganska enkelt att starta ett företag. Sen att få idén och konceptet att funka, det är en sak. Men sen framförallt att nå kunder utanför Åland, och också att börja anställa. Det trappsteg är betydligt större än att bara sätta igång med ett företag.
0: Säger Jesper Josefsson. I Bjarne Lindströms rapport nämns aktiv inflyttningspolitik som det absolut viktigaste för landskapsregeringen att prioritera när företagen kommer med sina önskemål. Det är för att företagen vill få in mer kompetent arbetskraft.
1: Ja, vi håller med väldigt långt, och det var intressant att se att det var så högt prioriterat från den rapport Bjarne tittar på, att utan kompetens så är det omöjligt att växa. Att just se den betydelsen, och det är något vi har lagt fokus på och skulle vilja lägga mer resurser på vad vi gör.
2: Så kan du ge något exempel på åtgärder som ni redan gör eller som ni planerar att göra för att öka inflyttningen och höja kompetensen?
1: Överlag så satsar vi mycket på digitalisering. Vi också inom offentlig sektor att stärka bara kompetensen inom det, och framförallt inom AI nu, men också att ha olika stödåtgärder för näringslivet. Men Gritlab är en sån satsning. En ny masterutbildning inom IT är på gång vid högskolan. En reform av sjöfartsutbildningen vid högskolan. Och sen lyfter vi också upp betydelsen av våra grundskolor, som jag vågar påstå att det är bäst i Norden, men att verkligen se till att de fortsätter vara det. Att där byggs ändå en väldigt viktig grundkompetens, och vi ser ju också att våra skolor presterar väldigt bra i PISA-resultatet. Det är också något vi lyfter, att det är viktigt och det är något vi kommer följa upp. Men att se till att våra grundskolor håller hög kvalitet helt enkelt. Och stor del där är ju att lärarna har den kompetens man behöver också. Och där hoppas vi och tror att också baka in bland annat AI och digitaliseringskompetens, som vi tror att kommer vara väldigt, väldigt viktigt i framtiden. Och det är ju det redan nu också.
2: Mm. I rapporten så nämns ju också hembygdsrätten och att den är ett hinder för inflyttning. Och förslag där var att den kunde slopas, eller att man åtminstone kunde luckra upp det så att man inte behöver vara finländsk medborgare, utan att det skulle räcka att vara europeisk medborgare. Är det här någonting som ni inom regeringen överhuvudtaget har diskuterat, och hur har diskussionerna gått i så fall?
1: Jo, rapporten lyfter det, och jag brukar säga ett av de enklaste sätten att öka tillväxten på Åland, det är att slopa hembygdsrätten. Då vi skulle öka befolkningen mycket, det skulle komma antagligen hit rika stockholmare eller andra. Men i det här fallet så vill vi inte göra det. Det är också en rent långsiktigt för Åland, så är det otroligt viktigt att vi har vår hembygdsrätt personligen. Och åtminstone så tror jag det. Däremot så håller jag med om att ha finsk medborgarskap, att det skulle vi gärna ändra på. Det tycker inte vi att det är nödvändigt, men där har vi stött på patrullsen tidigare. Så till den delen skulle man kunna göra det enklare i alla fall. Men jag personligen vill inte luckra upp hembygdsrätten, även om det skulle vara en av de snabbaste tillväxtåtgärderna. Men långsiktigt så stödjer jag den inte.
0: Det sa näringsminister Jesper Josefsson, reporter var Malin Lundberg.

Klockan 15.30 varje vardag hörde programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Om en dryg timme däremot, ja, då drar det ihop sig till en mindre folkfest vid Baltikhallen i Mariehamn. Närmare bestämt på friidrottsarenan strax utanför där det vankas stafettfest. Vår sportreporter Ove Sjöblom är redan där, en av de första på plats, men jag tror han har hittat fatt på stafettgeneral Robin Engman och Mats Boman som är ordförande för Ålands IF Friidrott. Vi tar och kollar.
1: Jajamän, här står jag med Robin Engman och Mats Boman som har mer eller mindre, ja, ni håller väl fortfarande på med de sista förberedelserna, Robin, va?
2: Ja, men det kan vi väl säga. Det har varit full fart från i morse fram tills nu och det är väl långt ifrån klart ännu.
1: Ja, men det ser ju klart ut i alla fall. Så ge inte låt skenet vara bara. Allting är klart, eller hur, man?
3: Ja, allt. Det här blir jättebra.
1: Ja, men visst blir det ju. Folkfest, sa Hasse från studion. Och det kan man väl säga att stafettfesten har blivit nu.
3: Jo, men det är en jätterolig utveckling som vi har sett de här åren som det har hållit på nu. Att vi började med här efter pandemin, lite återstart så att säga, och vi har ju nästan dubblat antalet lag, så det här är jätteroligt.
1: Ja, vi hade en kort liten nyhet idag. Deltagarrekord är det, va, Robin?
2: Ja, men det stämmer. Vi har 161 lag anmälda och vi har ju stegnat upp de senaste åren. I fjol hade vi 150, nu är det 161. Så att sky is the limit.
1: Ja, men det är väl frågan om finns det något tak på? Det ska ju rymmas inom en kväll också.
3: Ja, men eller hur? Man måste ju få fara hem och sova också dagen efter. Jo, men absolut. Något tak finns det, men vi har väl inte nått det ännu, hoppas vi. Men vi får se hur det fortsätter. Vi är väldigt glada att det går åt det här hållet.
1: Om jag räknar rätt så är det 14 stycken stafett här. Sen är det ju en massa olika hit då, naturligtvis. Har jag någorlunda räknat rätt, eller?
2: Ja, men det ligger nog ganska mycket sanning i det, ska jag säga. Det är helt rätt.
1: 161 lag. Hur många skolor är det ifrån?
2: 15 skolor, så det är jättehäftigt. Vi har haft som mest från 17 olika skolor. Så att, men det har rört sig där mellan 12 och 17, ska jag säga, de senaste åren.
1: Och det här är ju också en uppladdning inför stafettkarnevalen. Det brukar ju vara så i alla fall. Det är ju inte alla de här skolorna som ska till stafettkarnevalen, men ungefär hälften av dem i alla fall.
3: Mm, precis. Ja, men dels är det ju väldigt roligt att kunna erbjuda en uppladdning, ett genrep för de som ska iväg i helgen och tävla. Och så, samtidigt kul att kunna erbjuda en lokal variant också för de lite yngre barnen sådär, så att de får pröva på att tävla här och känna stämningen.
1: Ja, men och sen är det ju så, alla skolor har inte möjlighet. Vi har rapporterat tidigare om att det ekonomiska läget är ju som det är. Det är lite, kan vara lite tufft att få ihop pengar för den här typen av verksamheter. Men då får man ju en liten egen, inte en liten, utan en egen stafettfest här istället.
2: Ja, men exakt. Och det har väl det som har varit tanken liksom. Och sen är det ju så kul liksom att det har ju växt så tusans de senaste åren. Och det visar väl att intresse finns och folk är sugna på att löpa. Och det är vi jätteglada för.
1: Mm. Men ett sånt här evenemang, det ställer ju sina krav på arrangörerna naturligtvis. Det behöver vara en och annan funktionär.
3: Ja, men så är det. Och det är som alla idrotter säger, så är det inte lätt att få tag på. Men vi tror att vi har lyckats få ihop till ett gäng ikväll i alla fall. Och sen, som sagt, vi har ju kört enligt det här konceptet några år nu, så att vi tycker vi har ganska bra rutin på det också.
1: Ja, det är väl lite så att när man har gjort det några år så börjar maskineriet komma igång lite. Sen gäller det bara att hitta de där kuggarna som ska vara på de olika ställena.
3: Ja, nej, men absolut. Och som friidrotten är ju en liten idrott sådär, så att det är inte gott om funktionärer som gör de här specifika uppgifterna. Så att, men vi jobbar på. Mm.
1: En utmaning naturligtvis när det kommer så här mycket människor och många kommer med bil, kan jag tänka mig. Den här parkeringen blir väl rätt snabbt full, va?
2: Ja, men så är det. Det är väl ett kaos, kan man väl lugnt säga. Men vi har faktiskt inte liksom från vårt håll tagit tag i parkeringsbiten, men det var faktiskt något vi diskuterade med Mats senast idag, att kanske vi framöver behöver fundera på den biten också.
1: Så man kan väl ge en liten sån uppmaning då. Ni som hör det här och är på väg hit, kom inte 5 i 6. Då kan det vara så att man får parkera en bra bit bort och promenera lite.
3: så kan det vara absolut, och vi får väl i så fall hänvisa till närliggande gator så att säga, så att vi som kommer tidigare.
1: Parkera på rätt ställen och att man inte börjar parkera på människors gårdar och grejer.
2: Ja, nej, men exakt. Och ta bussen om det är möjligt från city.
1: Så här många stafetter, har du koll på hur många starter det är då?
2: Nej, det har jag inte så här på rak arm, men det är många.
1: Ja, många är det. När jag kollar lite på det här, det är ju någonting som man ska ha koll på. Jag ger som ett tips till nästa år. Stafettkarnevalen har 13 700 startar inför helgen. Det är ju inte så många här som tur är.
3: Nej, det är imponerande siffror. Det är väl också en stigande siffra som de har. Så nej, det är fantastiskt.
1: Första startskottet går 18, va?
3: Stämmer bra. Mm.
1: Och sen är det ju fullrulle då. Det är ju minutschema för att bli färdiga någorlunda. Jag tänkte så här, innan det blir mörkt. Men det blir ju knappt mörkt nu den här årstiden.
3: Nej, men precis. Det är ett tajt schema. Och vi har väl plockat bort prisutdelningarna för att liksom inte hålla folk här alldeles för länge. Men, vilket ju är tråkigt såklart. Men jag tror att folk vill komma hem i tid också. Så.
1: Ja, och sista start är någonstans där just efter 9, va?
3: Ja, förhoppningsvis.
1: Mm. Förhoppningsvis, om tidsschema håller. Tidtagningen ska funka och startpistolen ska gå igång. Så att det är de där bitarna.
3: Nej, men exakt.
1: Ni ska få gå vidare. Det var lite markeringar och annat som ni har hållit på att pyssla med. Tidtagningen som jag sa, den ska igång. Ett härligt väder för en bra stafettfest.
2: Ja, men verkligen, och vi har väl sagt att det här är ju tradition. Stekande sol och fint. Det hör kvällen till.
1: Så är det så att man är sugen på att se snabba barn och ungdomar som springer, för det gör även upp till gymnasiet som är med. Så då kommer man till Baltic Friidrotts Arena.
3: Absolut, alla välkomna.
1: Tack så mycket, Robin Engman och Mats Boman. Vi ser fram emot stafettfesten som börjar om en dryg timme.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Hej och välkomna till Live på Åland. Nu ska vi få lyssna till åländsk folkmusik och nordisk klassisk musik i ett framförande från konserten Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i april. Den amerikanska organisten James D. Hicks har specialiserat sig på musik med nordiska förtecken och bjöd in till konsert i Lämlands kyrka tillsammans med den föglebördiga violinisten Andreas Nyberg. Så låt oss nu höra den andra och avslutande delen av konserten Nordisk Resa med Andreas Nyberg och James D. Hicks.

0: Du lyssnar till Live på Åland och vi hör det här del 2 av konserten Nordisk resa, orgelmusik från de nordiska länderna med James D. Hicks och åländske Andreas Nyberg.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mej studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Klockan är 11:05. Du lyssnar på Ålands nytt. Vem som blir ÅHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör presenteras nästa tisdag den 26 maj. Styrelseordförande Sara Kemetter bjuder in media till en pressinformation på tisdagen klockan 14. Under tillfället presenteras den nya hälso- och sjukvårdsdirektören och det ges möjlighet att ta del av den nya direktörens tankar och prioriteringar inför det fortsatta arbetet inom ÅHS. Invigningen av Påvals lantbruks nya laddugård och de senaste turerna kring Sally Salminens barndomshem. Det är två av sakerna som avhandlas då Ålands Radio sänder från Vårdö idag tisdag. Sändningen börjar klockan 15:30 och pågår fram till 17:00. Programledare för dagen är Johan Ågren. Först i programmet samtalar vi med kommundirektör Erik Brunström och kommunstyrelsens ordförande Fanny Sjögren Gruner vid Vårdöbutiken. Innan vi efter klockan 16 först besöker Sally Salminens barndomshem för att avsluta sändningen på Påvals lantbruk. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Roger Gustafsson är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
1: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
2: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
1: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar i nu den här gången eller så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
0: Det sa Roger Gustafsson. Just nu befinner sig en varg i Eckerö. Under natten fastnade en individ på viltkamera. Reporter Axel Eriksson. Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Projektledare Fredrik Rosenqvist och Lina Dumas-Mid tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
3: Tanken är att skapa en jätterolig stadsfest i första helgen i augusti och återuppleva en väldigt fin sommartradition på Åland som har varit vilande några år.
4: Det är någonting vi har hört, liksom, att det har varit saknat och det har kommit upp i medier och så vidare och även på stan under ganska lång tid eller under de 5 åren det har varit borta. Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka och så provar vi ett lite nytt koncept, lite nytt och lite gammalt.
5: Hur nya vågar ni vara då?
3: Vi vågar vara ganska nya. Vi ska bygga upp ett nytt stort område invid sjökvarteret där vi kan känna att vi kan gå lite crazy och göra på nya sätt och ha lite skoj med artister och olika aktiviteter som chili, ätartävlingar och sånt. Så att vi vågar nog förnya lite grann, inte för mycket men tillräckligt.
0: Det sa Fredrik Rosenqvist, projektledare för Sjödagarna. Reporter det var Thomas Tornefjäll. Nu vädret. Idag tisdag fortsatt regn under merparten av dagen. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader och det blåser svag till måttlig vind från nord. Ikväll vrider vinden mot nordväst och det blir mulet uppehållsväder och dimma. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar på 5-12 meter per sekund. Vinden avtar under dagen och vrider sedan mot väst. Lokalt förekommer regn och risk för åska, främst över norra Östersjön och Skärgårdshavet. Under kvällen och natten kan dimbankar bildas lokalt, annars mest god sikt. Pollenprognosen visar idag måttliga halter av björk och låga halter av gräs, ek, sälg och vide. Just nu råder det ingen varning för terrängbrand. Du har hört Ålandsnytt klockan 11.55 med mig Martina Eriksson. Här i Ålands Radio så ska vi nu få riksnyheter levererade av Svenska Yle.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. En liten vändning i den höga arbetslösheten är att vänta i höst, förutspår en prognos från Arbets- och näringsministeriet. Under sommaren förväntas antalet långtidsarbetslösa öka, men antalet ska minska något under hösten, vilket är snabbare än ministeriet tidigare har trott. Arbetslösheten kommer ändå förbli hög på kort sikt. Uppskattningen är att arbetslösheten i medeltal är 10,2% i år och 9,8% nästa år. Ministeriet tror att arbetslösheten minskar snabbast i norr, medan vändningen blir långsammast i till exempel Nyland. I riksdagen samlades försvarsutskottet under morgonen för att diskutera det drönarhot som uppkom i fredags. Ungefär under dessa minuter håller utskottet en pressträff. Redan innan träffen bekräftade inrikesministeriet för svenska YLE att Finland ska utveckla ett system som gör det möjligt att skicka varningsmeddelanden till befolkningen via mobiltelefon. Målet är att systemet ska vara i användning redan i år. Det ska möjliggöra varningar i textform och är ett modernare system än traditionella SMS. Fördelen är att stort sett alla som är på ett visst område kan varnas på bara några sekunder. På mottagarens mobil utlöses också ett högt ljud, oavsett mobilens ljudinställningar. Sverige kommer att köpa 4 nya krigsfartyg för försvaret av Östersjön, rapporterar SVT. Satsningen är en tredubbling av det svenska luftvärnet jämfört med idag, uppger statsminister Ulf Kristersson. Fregatterna tillverkas av det franska bolaget Naval Group och kostar runt 10 miljarder kronor per fartyg. Investeringen är en av Sveriges största sedan stridsflygplanen Gripen introducerades på 80-talet. Rysslands president Vladimir Putin kan få ångra sitt krig i Ukraina. Det sa Kinas president Xi Jinping till Donald Trump när den amerikanske presidenten besökte Kina förra veckan. Det här uppger flera källor till tidningen Financial Times. På sistone har Ukraina lyckats angripa mål allt djupare in i Ryssland och spänningarna i Ryssland har ökat, bland annat för att tillgången till internet begränsas. Idag inleder Ryssland en 3 dagar lång militärövning där de övar truppers beredskap mot militära angrepp, samtidigt som Xi Jinping tar emot Putin för ett 2 dagar långt statsbesök. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens...
1: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Klockan har blivit 13. Vi börjar timmen med nyheter och en väderrapport. I södra Estland har en drönare skjutits ner, det rapporterar nyhetssajten Delfi. Tidigare meddelade estniska public service-bolaget om drönarhot i södra och östra Estland. Också Lettlands militär uppger att drönare kan röra sig i lettiskt luftrum. Rysslands president Vladimir Putin är på ett 2 dagars besök i Kina. Det är mindre än en vecka efter att USA:s Donald Trump var där för sitt statsbesök. Olja och gas står i fokus, det är enligt Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
1: Det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina som tidigare har varit lite mer tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
0: Två av kropparna som tillhör italienska dykare har nu bärgats utanför Malediverna. Det rapporterar italienska medier. De två övriga kropparna kommer att lyftas imorgon. 5 italienare omkom i en dykolycka i förra veckan i en grotta på 50 meters djup. 2 finländska grottdykare deltar i operationen. Danmark verkar få en minoritetsregering efter förhandlingar som pågått i 55 dagar. Statsminister Troels Lund Poulsen meddelar att ett försök kommer att göras för att bilda en minoritetsregering bestående av 3 partier, om det rapporterar Danmarks Radio. Och här i Finland har det varit varmt idag. Första gången den här våren hade uppmätts över 25 grader. Det skedde i Vedelax tidigare idag. Nu en titt på vädret.

0: Ja, det är eftermiddag, därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med er idag. Och i första timmen av programmet så gästas vi av Tom Eckermann, Guy Schauman och Daniel Andersson som ska berätta mer om Lindarnas dag som firas ikväll. Och i andra timmen, då ska ni få tävla. Vi har ju tisdag idag, det betyder att det är dags för en ny musikfläta. Men först tar vi väl ett snack med någon från nyhetsredaktionen. Den någon är idag igen, Dan Sjöblom Svensson.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej. Motor gissar jag på.
0: Motor gissar
1: musikfläta.
0: Jaha, ordet. Ja. Nej. Fel. Bra gissning, men vänta. Jag söker efter ett ord på 6 bokstäver.
1: Motorn. Det var rätt.
0: Ja, vi säger väl så då.
1: Ja.
0: Det regnade idag, hör du. Jo. Påverkade det dig och ditt humör?
1: Nej, jag hade en snäll fru som skjutsade mig till jobbet. Hon tyckte synd om mig att jag skulle bara cykla.
0: Mm. Ja. Det var en snäll fru.
1: Och sen fick jag kontakta mamma och pappa att de ska komma och hämta mig.
0: Och mamma och pappa ställer upp.
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra.
1: Jajamän, vi ska på vår fest i dagis.
0: Ja, men vad cool.
1: Den sista.
0: I de tiderna. Är det sista dagis vårfesten? Hur känns det?
1: Jo. Nej, vi börjar ju om sen.
0: Jaha. Okej. Okay. Ja. Okej.
1: Okay. Men sista för den här.
0: Sista för den här gången, ja.
1: Sen ska han börja i skolan.
0: Det är stor pojke. Ser han fram emot det?
1: Jo.
0: Han gör det.
1: Han fick sin klass igår och han fick sin absolut bästa kompis med i samma klass. Att han står och hoppar och jublar i soffan.
0: Ja, det är viktigt det där.
1: Mm-mm.
0: Kommer du själv ihåg din första skoldag?
1: Nej.
0: Fick du din bästa kompis med
1: jo,
0: på klass?
1: Jag hade Mats med i min klass.
0: Är du och Mats vänner än idag?
1: Mm-mm.
0: Ni är vi. Goda vänner?
1: Jo. Men det är så typiskt killar. Vi är jättedåliga på att liksom höra av oss till varandra. Men sen när vi träffas så är det liksom som att vi träffades igår.
0: Mm. Jag tror inte att det handlar bara om killar det där. Nej. Utan det är som livet.
1: Vuxna personer.
0: Ja. Livet kommer emellan där någonstans bara.
1: Mm. Ja, men det är så här. Han har hängt med hela... Jag är 20 dagar äldre än han. Så okay. Vi har känt varandra hela livet.
0: Var det viktigt det där också att du är 20 dagar äldre än han i barndomen?
1: Ja.
0: Nej,
1: inte vet jag.
0: Har du några rubriker idag?
1: Jo, det har jag.
0: Okay.
1: Vi ska prata varg och skärgårdstrafik kan man väl säga.
0: Jaha.
1: De spillningsprover av förmodad varg som skickades på analys tidigare här i år så har gett träff på en tidigare okänd individ. Och vi har pratat med jaktförvaltare Roger Gustafsson om det här och just nu vad man vet om då så befinner sig en varg i Eckerö och den individen fastnar på en viltkamera här under natten.
0: Okay.
1: Och sen, så vi pratade, det var lite ögonvittnen som har sett två vargar samtidigt. Det är ingenting som Roger Gustafsson fått några bevis på. Sådär, alltså bilder, filmer.
0: Mm.
1: Men det finns ögonvittnen på det. Så det kommer vi få höra mer om.
0: Det var ett tag sedan vi pratade om vargen.
1: Mm.
0: Sen vi hörde något om vargen.
1: Jo. Och de säger det att det är ju svårare nu naturligtvis. Det är lätt här på vintern med spillning och spår och sådär.
0: Ja.
1: Sen så gällande skärgårdstrafiken så Axferis utreder en händelse där en man inte kunde ta sig ur sin lastbil på Alfågel utan blev sittande i den. Så att vi har pratat
0: det
1: med...
0: Det låter allvarligt.
1: Ja, så att vi har pratat med Per Ringsby, vd på Axferis, om den här händelsen.
0: Mm.
1: Sen ska vi... Igår pratade vi om att vi skickar ut Ove Sjöblom på diverse ställen.
0: Ja, det gick väl bra?
1: Ja, det gjorde det.
0: Han kom ju tillbaka, han fastnade ingenstans.
1: Fastnade inte på pensionärsparlamentet. Det skulle vara mer troligt att han skulle fastna på stafettfesten och försöka komma med i någon lag och få springa lite.
0: Det var det som var min och Hasses plan igår, att han skulle fastna där.
1: Jo, jag var där hela kvällen. Han stod och hängde vid staketet och kollade. Jo, att om det är något lag som var för lite att han skulle få vara med. Men tyvärr inte.
0: Nej.
1: Idag skickar vi iväg Johan Ågren till vård.
0: Det är rätt det.
1: Ja, hela Åland idag så sänds från Vårdö idag och det börjar 15.30 som vanligt. Mm. Och bland annat så pratar vi med kommundirektör Erik Brunström och kommunstyrelsens ordförande Fanny Sjögren Grönér vid Vårdöbutiken. Och besöker även Sally Salminens barndomshem och så är det invigning av Påvals lantbruks nya lantgård. Så att där avslutas sändningen ifrån så att han får
0: en rundtur av Vårdö.
1: Jo.
0: Det är jättebra.
1: Lite sightseeing.
0: Ja. Mm-hmm. Kan han behöva som kommer från Göteborg.
1: Jo.
0: Tänker jag. Hörde det där var bra det. Mm. Bra jobbat.
1: Tycker jag.
0: Mm. Härligt. Hatten av. Du är välkommen tillbaka 5 i 2 när du ändå är så här snäll som du är idag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Vi inleder den här sändningen, det här programmet med lite musik av Gräsula. Det här är På egna ben.

På egna ben, Gräsulla tillsammans här med Carola. Vi börjar som vanligt med att ta en titt på dagens väder, eller eftermiddagen och kvällens väder. Och så ska vi väl se hur det blir här några dagar framöver, tänker jag. Idag, framåt klockan 3, så kommer det att regna. Men senare mot kvällen så ser det ut faktiskt att bli uppehåll. Mulet med en uppehåll och 10 grader. Och det här, det är ju bra för gänget som ska fira eller uppmärksamma lindarnas dag idag. Det är ju något vi kommer att få höra mer om här i första timmen av programmet. Jag tänkte väl att hur ska det bli med det här evenemanget om det fortsätter regna så som det har gjort här hela morgonen och förmiddagen. Men det ser lovande ut. Uppehåll, mulet 10 grader och en nordlig vind som vrider senare i natt ikväll till nordvästlig 4-6 meter per sekund. Och imorgon, hör ni, då kommer det vara klart hela dagen. En temperatur upp mot 15 grader och en västlig, sydvästlig vind 4-6 meter per sekund. Inte illa. Klart väder. Vi ska få njuta av solsken imorgon. Vi ska också få njuta av solsken hela torsdagen. Kanske att det mulnar där lite mot eftermiddagen, blir mer halvklart. Men en temperatur upp mot 13 grader och sydlig vind 3-5 meter per sekund. Helgen, den ser också riktigt lovande ut, hörni. Halvklart, klart väder. Jag tänker nämna det här redan nu. Jag kan inte låta bli att nämna det. Men på lördag så utlovas 20 grader varmt. Alltså, när har vi senast varit uppe i sådana temperaturer? 20 grader. Åh, nu är väl sommaren på kommande. Den är ju det. Vi ska se hur är vinden där på lördagen då. Västlig vrider senare mot nordvästlig 3-4 meter per sekund. Och vad jag hoppas på att det här inte ändrar. När det nu ser så här vackert ut 5 dagar framöver, så tänker jag ändå att jag tar mig en snabb titt på 10 dygns prognosen. Och den är väldigt solig och vacker. Men allt mellan 17-20 grader är inte illa. Ja, det här, det blir man ju glad över. Och det jag också blir väldigt glad över är ju att det utlovas uppehåll då. Från detta regn till ikväll passar ju bra när lindarnas dag idag ska firas. Här till näst så tar vi lite musik av Lady Gaga och Bruno Mars. Vill du höra av dig till programmet för att önska musik, så ringer du på 018 17 8 55 eller smsar på 0457 00 17 8 55 eller mejlar studion@arlandsradio.ax.

Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars hörde vi här. Ja hörni, jag hoppas ni är lika taggade som jag på en ny musikfläta som ni då ska få i andra timmen av detta program. Jag har bakat ihop en... nu är jag ju inte den där experten på musikflätorna, men jag har bakat ihop en rätt så... bra musikfläta denna gång kan jag väl tycka. Sen om ni är av samma åsikt, det vet jag inte. Men inget specifikt tema på den musikflätan vi ska få i nästa timme. Vi vet ju att förra veckans musikfläta hade lite av ett tema, Eurovision-tema. Passar ju rätt så bra när det gick av stapeln förra veckan. Men vi gör som vi alltid har gjort i det här programmet. Vi inleder andra timmen då med att dra en vinnare. Det är väldigt många svar faktiskt, det är nu i vår lilla korg för tävlingssvar. Vad kul att så många var med i förra veckans musikfläta. Jag hoppas på att lika många, om inte till och med fler, är med i denna veckas musikfläta. Så det är vad vi har nu liksom att se fram emot. En ny musikfläta, en ny tävling och så vidare. Och så ska vi då snart ta ett litet snack med Tom Eckermann, Daniel Andersson och Guy Schauman. Vi ska prata om lindarnas dag. Något som har uppmärksammats under många år och vi ska väl ta reda på exakt hur många år, tänker jag mig också. Musik, det får ni önska musik. Önska musik finns det alltid plats med i det här programmet. Det är väl det jag gillar mest. När ni hör av er och berättar hur er dag är, vad ni gör just nu. Och passar då på att önska lite musik också. Om inte annat så är man alltid välkommen att bara ringa in och säga hej, hur mår du idag? Och så pratar vi på en liten stund. Man behöver inte alltid önska en låt. Musik ska ni få. Och musik får vi av Juliette. Det här är långt från alla andra.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja.
2: Ja, det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står 165.
2: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst.
2: Ja.
0: Att man
5: att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa, och jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.

0: Paradise Coldplay hörde vi här. Idag tisdag den 19 maj firas det att löven slagit ut på lindarna som växer längs esplanaden i Mariehamn. Lindarnas dag, ja, det har uppmärksammats under många år och ikväll så blir det bland annat parad med brandkårsorkestern, ett tal till våren och konsert på Kulturvillan med orkestern Sega Gubbar. Med mig här i studion för att berätta mer om kvällens program har jag Tom Eckerman från Sega Gubbar, Daniel Andersson från Brandkårsmuseet och Guy Schåman från Miniatyrstadens vänner. Hör ni hjärtligt välkomna mina herrar.
1: Tack.
2: Tackar.
0: Trevligt besök så här en tisdag eftermiddag tycker jag. Okej. Okay. Om vi tar och tittar ut genom studiefönstren, och nu är jag för persiennen för det är ändå så grått och tråkigt väder. Det har regnat under förmiddagen och morgonen. Om det fortsätter regna, hur tror ni det här kommer att påverka kvällens arrangemang?
2: Jag tror att vi fortsätter som vanligt, som vi har tänkt. Och vi hoppas att det spricker upp här tills kvällen. Prognosen ser väl lovande ut i det fallet.
3: Mm. Understödes.
0: Understödes, ja. Vad bra. Hur många år har man firat Lindarnas dag?
2: Ja, en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag har varit med i Miniatyrstadens vänner i 4 år blir det väl nu här. Och det börjar före jag kom med.
3: 2013.
2: Ja, Tom kanske var med när det...
3: Ja, jag var egentligen tjänstledig då. Men det var ju ett samarbete mellan Mariehamns stad och... Jag vet inte, då fanns inte Miniatyrstadens vänner här, men modellstaden hade ännu inte flyttat till gamla Sabina under hallen.
0: Ja, precis.
3: Men jag kommer ihåg att jag ändå var där och dokumenterade lite på min alterneringsledighet.
0: Just det.
3: Och då var det speciellt imponerande, det var ju brandkårsorkestern som spelade då marscher. Jag vet inte om Daniel, om du var med då redan 2013.
4: Det tror jag inte. Han har kommit på senare. Mm. Senare år som vi har varit med här nu. Jag vågar inte säga hur många år tillbaka. Vi har gjort det en par, eller några år nu.
3: Ja, det blev ju efter pandemin, det blev ju uppehåll då.
4: Ja, precis. Ja. Det var nog efter pandemin som vi trädde till där då.
0: Så brandkårsorkestern har varit med egentligen sedan början då, Tom?
3: Ja, jag skulle säga det.
0: Ja.
3: Det gör att det blir lite pampigt om man liksom gör det här.
0: Mm.
3: Det är ju en stor dag när lindlöven slår ut. Då. Det där var ju Folke Wikström då, som var stadsarkitekt och Jerker Rörjan som hade skrivit det här Mariehamnstads redan den nya historien så att säga inför jubileet 2011. Och då känner de till någon som liksom de pratar om att jo, det är just den här dagen, åtminstone i Medeltal.
0: Okej, Medeltal. Mm.
2: Och sen har vi ju den stora lyckan till att ha en brandkårsorkester.
0: Ja.
2: Som har tågat i stan äntligen ända sedan stan grundades i princip. Så det är ju väldigt ynnest att kunna fortsätta med sådana traditioner.
0: Mm.
2: Och sen har vi med den här lindarna och våra esplanader, de är ju liksom...
0: Ja, hur viktiga är de?
2: Det är stadens gröna ryggrad.
0: Mm. Det är det.
2: Ja, och sen har vi ju Georg Kåre också som myntade ordet liksom tusen lindarnas stad. Så vi har ju mycket att leva upp till här i. och hålla historien levande vad det gäller esplanaderna.
0: Ni kommer att fortsätta med det?
2: Det hoppas jag verkligen att vi... För vi har ju, äntligen har vi ju 2 stycken esplanader. Den här stora då med våra parklindar och sen har vi också den här som går norr och söder då som är mera mångfaldig än en naturlig esplanad kan vi säga.
0: Mm.
2: Som börjar uppe vid Lusé i princip och går förbi kyrkan och sen upp mot Lotsberg.
0: Mm. Vad kan du Daniel berätta om paraden? Hur väl förberedda är nu brandkårsorkestern?
4: Ja, Anna, vi har ju hållit på ganska många år så att vi är väl...
0: Ni kan det här?
4: Ja, vi kör vi har våra standardmarscher vi kör med. Så det är liksom tradition. Jag vet inte hur länge de där marscherna har varit med heller. Men,
0: vilka är det?
4: Reiter, Winblight, Wien och Rotzing heter de tre marscherna. Och ja, nu, förut hittar man dem enkelt på YouTube, men nu hittar man bara en så.
0: Varför tror ni det har blivit så?
4: Det är något som hänt med YouTube, men förut var det ingen svårighet att hitta dem. Men nu är det bara vin man hittar på enkelt så här.
0: Just det.
4: Men de har varit med länge. Jag såg att en stämma var en skriven 73, så att de har ju varit med ett tag.
0: Mm. Hur många är ni i orkestern?
4: Ja, det varierar nog på tillfällena där, men ja, runt 10 brukar vi vara där när vi uppträder. För det är alltid någon som är borta. Så. Men det är väl mellan 10 och 15 personer som det varierar lite som kan ställa upp. Och nu var det ganska många som förhindrar den här dagen, men att vi blir några i alla fall.
0: Ja, hur många blir ni idag?
4: Mm. Det blir 8-9 kanske, något sånt då.
0: Tror jag. Räcker det för att få till det där pampiga som ni vill åt? Ja.
2: Mycket väl, de är duktiga till låta, helt enkelt. Det hörs när de kommer genom esplanaden.
4: Ja, trummorna är nästan viktigast, man säger. Det är de låter långt.
0: Ja. Tom, du ska spela med orkestern Sega Gubbar ikväll också. Ja. Berätta lite mer om vilka ni är.
3: Ja, vi har hållit på sedan förra millenniet nästan också. Så, alldeles i slutet på 1900-talet så såddes det första fröet och då var vi bara en trio till att börja med, så blev det en kvartett och det var egentligen Kjell Frisk som var den här som lärde Leif Lindén och mig att spela saxofon. Och sen så fick vi en saxofonist till som heter Steven Björkholm och sen 2004 så fick vi en trummis som heter Leo Lötman, som är ett känt namn här.
0: Mm.
3: Och en basist som heter Sven-Erik Finne som var riktigt den här motorn då till att han jobbade på Medis och vi tränade där. Och men sen 2015 när vi öppnade den modellstaden så som jag också var aktiv i, så fick vi då en träningslokal där, så vi tränar varje söndag där och vi är 8 stycken för tillfället, eller vi har varit det, alla har en möjlighet att komma hela tiden, men det är det senaste året har vi varit 8 och det är då gubbar mellan 70 och 80 plus att vi då har fått en ny klaviaturspelare, en pianist som heter Andreas Karlsson som då är lite yngre, så vi har tillväxten är god.
0: Ja, vad kommer ni att bjuda på för musik ikväll? Jag vill ju bara passa på att nämna att Ålands Radio bandar ju faktiskt in det här, så det här är något våra kära lyssnare kommer att få ta del av senare här i programmet live på Åland.
3: Jo, det var ju Tua Åström som hörde av sig här när vi spelade på Vräten här alldeles i närheten och frågade om de kunde spela in. Och då fick jag, då pratade vi lite och så sa jag, ska vi inte kanske ta det i samband med den här? Och att man kan göra det på Kulturvillan, för där har vi aldrig spelat. Det är liksom en miljö som den här musiken som då grundar sig kanske på mellankrigstiden. Om man säger så, sen 50-talet också. Det är en salig blandning.
0: En salig, ja.
3: Men det är mycket, vi är väldigt boktrogna som vår basist Kurt Lindbom, som har kommit med också på, ja, han har nog varit med, tiden går. Men vi följer mycket en bok som heter The Real Jazz Book.
0: Aha.
3: Som är det där en standard, olika hits då och vi både sjunger och skrålar och spelar och vi är 4 blåsare med och en stenhård kompsektion.
0: Ja, men det låter bra det.
2: Man kan väl säga att musiken är en lika salig blandning som deltagarna.
0: Ja, är det så du skulle beskriva det, Gud?
2: Ja, nästan.
0: Ganska bra beskrivet. Vad annat händer ikväll då?
2: Normalt så brukar vi ju hålla den här hyllningen till esplanaden och lindarna där söder om kyrkan. Vid den här lilla parken, eller lilla öppningen där vid den här monumentet, Anadyomene, där som finns.
0: Mm.
2: Men i år så är vi uppe vid korsningen Norra gatan och Västra Esplanadgatan. Där det här Hilda Hongell-monumentet ska invigas så småningom. Mm. Det var väl kanske tanken att vi skulle kunna göra det samtidigt med den här, men av olika orsaker så blir det inte en invigningen nu idag heller, men den kommer väl staden till ha lite längre fram här.
0: Mm.
2: Men annars så har vi ju lite olika uppträdanden där. Det är ju de här Vita Tranan som utförde sin tai chi då där Esplanaden, hoppas på vädret. Svingskeppen kommer till bjuda upp till dans. Och så för barnen, alltså det pågår ju just nu en barnens fågelvecka, BirdLife har ju någon sån här vecka här som barn har möjlighet att studera fåglar och vara ute i naturen.
0: Vad intressant. Mm. Det låter ju riktigt lovande. Ser ni fram emot kvällen och firandet av lindarna?
2: Mm. Sen ska jag försöka hålla ett tal till våren också. Jag tänkte på det här idag nu när vi närmar oss Ålands Lyceum, att skulle min gamla svensklärare, lektor Sjöblom, förstå att jag skulle hålla något tal här till våren utanför Lyceum. Så
0: vad skulle han säga?
2: Tror jag nog han skulle undra. Nej, det tror jag nog inte riktigt. Eller.
0: Har du börjat skriva på det här talet?
2: Jo, nej, det har jag nog försöka få till någonting. Det blir vad det blir.
0: Det blir nog säkert bra.
3: Mm. Som det, och det blir som det blir. Och vi börjar ju klockan 18 vid Varmans, som man säger. Okay. Mm. Gamla Mariehamnare säger Varmans. Vet du var Varmans är?
0: Ja, jag är ju inte en gammal Mariehamnare. Jag har hört det. Mm-hmm. Men ta nu då och påminn mig, Tom. Var
3: ligger Varmans? Det är korsningen Nygatan, Torggatan.
0: Ja, precis.
3: Det finns en bank där och det finns fortfarande butik där och posten och sådär. Så att, där börjar ni, eller hur Daniel?
4: Ja, precis.
0: Där börjar allting klockan 6.
3: Vilken låt börjar ni med?
4: Det är Reiter.
0: Det är Reiter.
4: vi har alltid samma ordning också.
0: Mm. Ja, tack ska ni ha Daniel Andersson, Tom Eckermann och Guy Schåman. Lycka till med firandet av lindarna ikväll.
3: Tusen tack.
4: Tack.

Common People med Pulp hörde vi här. Innan det så gästades jag av Tom Eckermann, Guy Schauman och Daniel Andersson som kom in för att berätta mer om Lindarnas dag som då firas idag den 19 maj med start klockan 18.00 från hörnet av Nygatan och Torggatan och sen då genom Esplanaden mot Sankt Görans kyrka. Så här, programmet i stora drag, ja, som jag sa här nyss, klockan 18 då startar Brandkårsorkesterns musikparad. Sen så blir det ett tal till våren av Guy Schauman som då är ordförande för Miniatyrstadens vänner som arrangerar det här tillsammans med eller i samarbete med Svingskeppet RF, Vita Tranan RF samt Mariehamns stad. Och på tal om Svingskeppet RF så bjuder de upp till dans idag då. Efter talet helt säkert. Vita Tranan finns också på plats där. Man kan utföra tai chi i Esplanaden. Och som Guy nämnde här så barnens fågelvecka uppmärksammas nu denna vecka. Så det blir en tipspromenad och ja, andra fågelaktiviteter där bland lindarna vid Esplanaden. Och sen så fortsätter kvällen med en konsert av Sega Gubbar då på Kulturvillan. Tur också för oss här och er kära lyssnare som kanske då inte kan ta er till denna spelning ikväll är ju att vi ska få njuta av konserten här framledes i programmet live på Åland. Intressant. Har du möjlighet så absolut ta dig en sväng via stan ikväll och ta del av detta program som erbjuds av Miniatyrstadens vänner, Svingskeppet RF och Vita Tranan RF samt Mariehamns stad. Vad är klockan nu hörni? Hon är 10:02. Oj vad tiden går snabbt. Här trodde jag att vi hade mycket tid kvar. Men nej det har vi inte för att snart ska vi få nyheter tillsammans med Dan Sjöblom Svensson. Och i nästa timme så då tar vi väl och tar oss an denna nya musikfläta som jag har babblat om här tidigare under programmet. Vi ska också dra en vinnare från förra veckans musikfläta. Innan nyheterna musik med Harry Styles.

0: Aperture här med Harry Styles nu, lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 5:02, det här är Ålands nytt. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Roger Gustafsson är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
2: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
3: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
2: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar i nu den här gången eller. Så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
1: Och det sa jaktförvaltare Roger Gustafsson, och just nu befinner sig en varg i Äckerö. Under natten fastnade en individ på en viltkamera. Reporter här, det var Axel Eriksson. Finland säger nej till FPA-ersättning för fetma-läkemedlet Vegovy, det rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. Även läkemedlet Mounjaro har fått avslag på en ansökan om FPA-ersättning enligt Yle. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats. Samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. Åländska duon Havsmörker har nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för verket Ilväder. Bakom Havsmörkare står Anton Johansson och Axel Jo. Totalt tävlade 13 verk från hela Norden om priset. Bland bidragen finns musikstilar som klassiskt, jazz, pop, filmmusik och experimentella ljudlandskap. Vinnaren offentliggörs den 20 oktober i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors. Musikpriset har delats ut sedan 1965 och prissumman är 300 000 danska kronor. Förra året var sopranen Sofie Asplund nominerad till priset. Vann gjorde pianisten Vikingur Olafsson från Island. En lista på alla nominerade hittar du på vår hemsida. Vem som blir OHS nya hälso- och sjukvårdsdirektör presenteras nästa tisdag den 26 maj. Styrelseordförande Sara Kemetter bjuder in media till en pressinformation på tisdagen klockan 14:00. Under tillfället presenteras den nya hälso- och sjukvårdsdirektören och det ges möjlighet att ta del av den nya direktörens tankar och prioriteringar inför det fortsatta arbetet inom OHS. Och så vädret. Det väntas lätt regn ett tag till innan det till kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen idag ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nord-nordväst. Imorgon onsdag, då väntas klart väder och solsken, 18 grader under eftermiddagen och svag till måttlig vind från syd-sydväst. Sjövädret för Ålands hav, nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar alltjämt, på efternatten sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nord som avtar, först 5-9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Det var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Eko-nyheterna.
4: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljarder kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2030. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
5: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
6: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
5: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
4: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Sell.
7: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
8: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom öppen eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
7: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio, där det också finns mycket mer om detta derby. Där också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu, Linn Sen.

Ja, jag tackar Daniel Sjöblom Svensson för de lokala nyheterna och Ekot för nyhetsrapporteringen. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller er sällskap denna eftermiddag den 19 maj som det är idag. Tisdag är det ju också. Det här betyder att nu när vi så här entrar den andra timmen av programmet, att det har blivit dags för en ny musikfleta. Men innan vi går igenom förra veckans musikfleta och drar en vinnare och sen kickar igång då nya musikfletan, så blir det lite musik. Musik med Joe Cocker. Det här är You Can Leave Your Hat On.

You can leave your hat on här med Joe Cocker. Hörrni, ni får hålla lite till på denna nya musikfläta som ni snart ska få. Vi går igenom förra veckans musikfläta först och drar en vinnare. Okej, det var ett ord på sex bokstäver som Peter sökte efter och första ledtråden var: i vilket land ligger slagfältet? Vi hörde ABBA med Waterloo. Var ligger det då? Jo, i Belgien, och det gav er bokstaven B. Följande ledtråd var: två länder har vunnit Eurovision 7 gånger. Peter sökte ett av dem och det var Irland. Andra landet, det kan jag berätta för er, det är Sverige. Båda länderna har alltså vunnit Eurovision 7 gånger. Nåväl, det gav er bokstaven I. Sen hörde vi Sebastian Tellier, om man nu ska uttala det på ett franskt sätt, eller det var ett försök av mig i alla fall att uttala hans namn på franska. Devine var låten vi hörde och Peter undrade för vilket land den låten tävlade. Rätta svaret är Frankrike och det gav er bokstaven F. Sen då följande ledtråd. Även länder som inte ligger i Europa får vara med i Eurovision, till exempel hela Nordafrika om de vill. Peter sökte efter ett land som är med, som ligger då utanför Europa. Australien är det rätta svaret på det och det ger dig bokstaven A. Sen så hörde vi Lasse Holm, är det här du kallar kärlek? Han sökte efter artistens förnamn. Lasse är ju det och det gav dig bokstaven L. Och sist men inte minst, sista ledtråden förra veckan var: ett av Europas minsta länder är ett av de mest framgångsrika med till exempel denna låt. Alltså av Vicky Lenders. Också ett franskt uttal här. Oj, oj, oj. Après toi, kanske? Ja, jag vet inte riktigt om jag uttalade det där korrekt, men jag bjuder på den. Luxemburg var det rätta svaret, som då är ett av Europas minsta länder, men också ett av de mest framgångsrika i Eurovision. Det gav det då bokstaven L. Och ordet för förra veckan var bifall. Jag säger grattis till er alla som har skickat in det rätta svaret. Vinnaren förra veckan, från förra veckans musikfläta, som vunnit en nödradio är Regina Laude. Stort grattis Regina, du är välkommen hit till Ålands Radio och hämta ditt pris. Hörrni, där har vi nu dragit vinnaren från förra veckan. Nu är vi redo för denna veckas musikfläta. Ja, då har det blivit dags för den här veckans musikfläta och också den här veckan söker jag ett ord på sex bokstäver. Första ledtråden. Jag söker efter ett artistnamn. Smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Vilket?

Den kemiska beteckningen på låtens titel, ja, det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfleta. Vi går vidare till nästa ledtråd. I vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen?

0: ände.
1: Ja, i vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker nu efter namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten varit med och bildat?

Ja, vad heter hiphop-duon som artisten vi nyss hörde varit med och bildat? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Och så vidare till nästa ledtråd. Jag söker nu efter ett efternamn. Vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet?

Ja, vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfleta. Nu vidare till sista ledtråden. Vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga?

Ja, vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver som jag vill att du mailar till tavling@alandsradio.ax eller skriver ner det på ett vykort och skickar eller kommer in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Lycka till! Ja, det där var den långa versionen av musikflätan. Ni ska alldeles strax få kort versionen av musikflätan. Innan det, musik med The Ark. Det här, det är Calleth You, Cometh I.

Calleth you, cometh I med The Ark. Då har det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfleta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Första ledtråden söker ett artistnamn. Smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Jag undrar, vilket?

Ja, smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Vilket? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel?

Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. I vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen?

0: maison.
1: Alltså, i vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildat?

Ja, jag söker alltså namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildade? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker efter ett efternamn. Vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet?

Ja, vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. Vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga?

Ja, vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver som jag vill att du skickar till tavling@alandsradio.ax eller skriver ner det på ett vykort eller kommer in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Lycka till! Ja, hörni, då har vi avklarat den långa versionen av veckans musikfläta och också den korta versionen. Varje vardag fram till nästa vecka tisdag så kommer ni att få höra kortversionen av musikflätan. Och nu ska jag ta och kolla här i våra tablåer så att jag inte säger fel. Men jag tror väl att det är på lördag förmiddag. Ja, jo, kom igen nu. Lördag. Nej, inte lördag förmiddag. Är det så? Jag som trodde att ni skulle få långa versionen i repris på lördag förmiddag. Kan det då möjligtvis vara söndag förmiddag? Ja, så var det. 10:30. Då får ni den långa versionen igen av musikflätan. Här närmst så står ju nyheter på tur. Innan det, lite musik av Natasha Bedingfield. Det här är Unwritten.

0: Unwritten här med Natasha Bedingfield. Dan Sjöblom Svensson är redo att ge oss nyheter.
1: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Finland säger nej till FBA-ersättning för fetma-läkemedlet Vegovy, det rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. Även läkemedlet Mounjaro har tidigare fått avslag på en ansökan om FPA-ersättning enligt Yle. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats, samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Vi hör Roger Gustafsson, jaktförvaltare på landskapsregeringen.
2: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
3: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
2: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar i nu den här gången eller så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
1: Och det sa Roger Gustafsson. Just nu befinner sig en varg i Äckerö. Under natten fastnade en individ på en viltkamera. Och reporter här, det var Axel Eriksson. Ålandsbankens kulturpris 2026 går till textilkonstnären Barbro Eriksson. Det meddelar Ålands kulturstiftelse som delar ut priset. Barbro Eriksson är född i Mariehamn och har bland annat ställt ut i Helsingfors, Stockholm, Florens och New York. Hon har berikat det åländska kulturlivet genom sin tänkvärda, tilltalande och skickligt genomförda konst, står det i motiveringen. Priset är 4 000 euro och det delas ut på torsdag i samband med en föreläsning av diplomaten Lars Hjalmar Wide. Åländska duon Havsmörker har nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för verket Ilväder. Bakom Havsmörker står Anton Johansson och Axel Jo. Totalt tävlar 13 verk från hela Norden om priset och bland bidragen finns musikstilar som klassiskt, jazz, pop, filmmusik och experimentella jordlandskap. Vinnaren offentliggörs den 20 oktober i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors. Musikpriset har delats ut sedan 1965 och prissumman är 300 000 danska kronor. Förra året var sopranen Sofie Asplund nominerad till priset. Vann då gjorde pianisten Vikingur Olafsson från Island. En lista på alla nominerade hittar du på vår hemsida. Så är vi framme vid vädret och det väntas lätt regn ett tag till innan det till kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nord-nordväst. Sjövädret för Ålands hav, nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar allt jämnt, på efternatten sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nord som avtar, först 5-9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring nord som avtar. Först 7-10 meter per sekund. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind. På förmiddagen 4-6 meter per sekund. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson. Och jag är tillbaka till Amira och eftermiddag.
0: Tack ska du ha, Dan.

Sista halvtimmen av programmet Eftermiddag, det kör igång nu tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Vi ska strax höra vad programmet Åland idag tänker hitta på. Innan det så blir det lite önskemusik av Maria-Lisa Salvador Sobral. Ni vet den här fantastiska låten från Eurovision 2017. Han representerar Portugal, gjorde han. Vad gör Maria-Lisa idag då? Ja, men hon lyssnar på Ålands Radio och läser tidningar. Härligt att ha dig med Maria-Lisa denna eftermiddag. Den här låten, den är till dig.

0: Salvador Sobral, Amar Pelos, det här uttalet på ett annat språk för min del idag. Det är alltså inte min starka sida som ni märker. Men hörni, det där var Portugals Eurovision-bidrag 2017. Nu ska vi ta och se om vi möjligtvis har Johan Ågren med oss någonstans ifrån. Varifrån?
1: Jag befinner mig precis utanför Vårdö skola för tillfället och tänkte att det här var en bra punkt att ta avstamp till dagens sändning. Man ser att det är flera barn som är på väg hem. Vissa ställer sig vid busshållplatsen och andra får åka bil och taxi härifrån. Vårdö skola är där jag är just nu, men det är inte där som vi kommer påbörja själva sändningen, utan då så ska vi be oss till Vårdöbutiken. Då så kommer vi träffa både kommundirektör Erik Brunström och kommunstyrelsens ordförande Fanny Sjögren Grenér och prata lite om dels Töftelinjen tänker vi, men även att det är den sjätte minsta kommunen i Finland, tillika Åland, och hur man ska arbeta med att få en större spridning i demografin och även få mer inflyttning till kommunen. Vi kommer även att sen värva oss ett stenkast bort egentligen till Salmi Salminans gamla bostad. Det är ett jubileumsår i år, om jag inte missminner mig helt från mina anteckningar, så är det 120 år som man fyller. Och vi kommer att träffa då Felicia Grandell och Olof Salmi som är medlemmar i föreningen som tar hand om den här bostaden. Det var ju en tanke om att det skulle bli en författarbostad, men det har inte rört på sig ännu. Vad är det som händer? Varför står du och stampar där? Och sen så har det även varit en invigning av Påvals Lantbruks nya laggård som har varit här idag. Vi åker till lantbruket och tar reda på vad det är som ska hända och vad det är som har hänt även. Hur har de haft sin invigning? Vad har sagts på diverse invigningstal och så? Så det är en fullmatad sändning som kommer ta och vara här från Vårdö denna. Ja, så jag trodde det skulle bli regnig, men det är bara en vanlig dag faktiskt.
0: Ja, men det låter härligt, Johan. Stort lycka till och ha så kul med utesändningen från Vårdö. Ja, passa på. Leta upp Johan. Vinka åt honom. Säg hej åt honom om det är så att ni befinner er på Vårdö just nu.

Fever Dream här med Alex Warren. Dagens nya låt har det blivit dags för nu. Den ska vi få av Anastasia och Thomas Stenström. Den heter Tänker nästan jämt på dig. Tänker så här, det är ju något vemodigt över Alf Robertsons version av ni vet den här klassikern Always on my mind som han släppte 1983. För i den svenska översättningen då av denna Elvis-klassiker så sjunger Alf inte att han alltid tänker på den andra utan nästan jämt tänker på den andra. Han tar den där liksom klassiska kärlekslåten och gör den lite mer intressant på något sätt. Och intressant blir det nu också nu då när Anastasia bjuder in Thomas Stenström att sjunga låten på hennes hyllningsplatta Göteborg sjunger Alf. Där då sångerskan tolkar 12 låtar av Robertson. Det här vemodet i Alfs fina tolkning, ja det finns kvar även i denna version av Anastasia. Men den blir lite mer stark när paret sjunger låten tillsammans. Arrangemanget är lite fylligare än mer dramatiskt och i mina öron så funkar det väldigt, väldigt bra. Utöver det, albumet Göteborg sjunger Alf innehåller då också andra duetter med bland annat Arvid Nero, Walter Nilsson, Virginia and the Flood samt Thomas von Brömsen. Anastasia då, ja, hon är en artist, sångerska och musiker med rötter i grekisk folktradition, country och soul. Hennes röst bär på en obeskrivlig närvaro och en otroligt vacker känsla som nästan känns fri från både genre och tid. Och genom olika band och samarbeten så har hon etablerat sig som en av kanske de mest omtalade sångerskorna på Göteborgs scen. Och nu då, vid 27 års ålder, så tar hon steget fullt ut och debuterar som soloartist. Mina damer och herrar, Anastasia och Thomas Stenström här med Tänker nästan jämt på dig.

Hej alla ålänningar. Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

Piano Man med Billy Joel hörde vi här. Och vilken eftermiddag vi har haft. Vi har gästats av Tom Eckerman, Guy Schauman och Daniel Andersson. De var här för att berätta mer om Lindarnas dag som firas ikväll. Med start klockan 18.00 då kör Brandkårsorkestern igång musikparad från hörnet Nygatan, Torggatan och sen vidare längs Esplanaden till då det här grönområdet där vi församlingshemmet lite söder om kyrkan. Guy kommer också att hålla ett tal till våren. Han är ju ordförande för Miniatyrstadens vänner RF och sen så blir det även en kort presentation av Hilda Hongel och andra byggmästaren i Mariehamn. Det här evenemanget det sker ju i samarbete med Svingskeppet RF, Vita Tranan RF och Mariehamns stad och de kommer också vara på plats. Svingskeppet, ja, de bjuder upp till dans och med Vita Tranan så kan man utföra tai chi i Esplanaden och sen så är det även barnens fågelvecka. Så detta uppmärksammas då med tipspromenad och andra fågelaktiviteter där bland träden i Esplanaden. Men det börjar bli dags för mig att tacka för denna eftermiddag. Missa nu inte när Ålands radios program Åland idag sänder från Vårdö. Programledare är Johan Ågren är det ju. Och han kommer att förflytta sig mellan olika platser ute på Vårdö denna eftermiddag. Tack ska ni ha hörni. Vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma kanal.

0: Vi inleder dagens Åland idag från en altan, står vi på faktiskt. Tillhör Kittys Café. Man vet kanske inte helt vart det är. Men vi är idag inte i studion i Mariehamn, utan vi befinner oss på Vårdö. Jag tänkte att jag skulle stå här vid regnet tillsammans med Fanny Sjögren-Grunér, som är kommunstyrelsens ordförande i Vårdö, och Erik Brunström, som är kommundirektör. Men det har visat sig vara en toppendag, i alla fall om man utgår från hur det kunde bli.
1: Absolut.
0: Jag tänker, det som har varit i ropet här i kommunen på sistone, det är ju Töfte färjan som är tänkt att elektrifieras. Men det har framförts att det inte heller utesluter någon typ av brobyggande i framtiden. Fanny, Vårdö har ju hade ju inte någon skärgårdsstatus från slutet av 2016 till början av 2020. Hur ser du på riskerna om det skulle bli en bro, att den skulle påverkas?
1: Ja, det är ju någonting som man behöver utreda förstås. I den här förstudien så framkommer det ju att bland annat det behöver utredas vidare. Och vi anser ju och tycker att det finns prejudicerande fall på fastlandet som skulle gälla även Vårdö. Sen om vi har medhåll på den saken, det får väl de lärda tvista om. Men då när vi var utan skärgårdsstatusen senast, så gällde ju det enbart så att säga skärgårdstrafiken. Det som kommunen som så är mer oroade över när man pratar skärgårdsstatus, det är ju de här landskapsandelarna som utgör en betydande del just för att vi är skärgårdskommun.
0: Erik, jag gissar att du kanske inte har de siffrorna helt i huvudet, men skärgårdsstatus och landskapsandelar, vad innebär det rent konkret?
2: Ja, jag har som sagt inte beloppen i huvudet på rak arm så här, men att det är för olika typer av landskapsandelar som berörs olika mycket. Det har till exempel, det tydligaste är väl om vi tittar på landskapsandel för undervisning, att landskapsandel per barn i skolålder och sånt, där det kan skilja ganska stort. Men jag törst nog påstå att i vår lilla kommun med knappt 500 invånare och en total driftsbudget på knappt 3 miljoner så är det tiotusentals euro per år det här skulle handla om. Och på våra 500 invånare blir det stora pengar.
0: Har ni räknat någonting på liksom hur det skulle kunna se ut om det skulle bli så att man tar bort skärgårdsstatusen?
1: Nej, det har vi ju inte gjort i och med att vi inte vet ännu, och landskapet har ju inte heller kunnat svara på hur det faktiskt skulle slå, för det här är ju som sagt en förstudie som man har inte gått så djupt in på det, och för tillfället så ses ju hela landskapsandelssystemet över om man funderar på att justera det, så det här är ju sånt som oberoende kan ändra från mandatperiod till mandatperiod så att säga, så det är ju jätteovisst alltihop, och det är ju som med våra jordbrukare får ju också betydande stöd för att vi är skärgårdskommun, men där är det samma sak. Det är en politisk fråga, så det kan ändra från år till år, och det kan ändra hastigt. Oberoende om vi har färja eller bro, så är det ett spel som sker inom politiken.
0: Men vad vill man helst se då från Vårdös håll?
1: Ja, de senaste beslut som finns på fullmäktigenivå, så det är att vi ska önska en bro över Prästesund. Och dels är ju det är liksom det som är prioriterat att vi skulle önska. Och nu ifrågasätter vi också den här elektrifieringen. Så det är egentligen två frågor i en, att det är två skilda frågor fast rör ändå samma ämne så att säga. För elektrifieringen har ju egentligen ingenting med bron att göra. Men allt har ju kommit upp nu i och med att det rör Prästesund.
0: Ja, men jag tänker just gällande skärgårdsstatus. Alltså, vill man bibehålla den, eller är man okej med att tappa den om det skulle bli en bro?
1: Vi vill ju bibehålla den förstås. Vi vill ha kvar skärgårdsstatusen, och det anser vi att kriterierna finns. Vi har ju, trots att vi är bra med en färja till Vårdö, så har vi ju ändå färgförbindelser gånger två kvar inom kommunen till exempel. Så vi anser oss ändå vara en skärgårdskommun. Men som sagt, det finns prejudicerande fall. Sen om de är exakt tillämpbara, så det får en jurist svara på.
0: Jag är nyfiken på om ni tror att en bro skulle öka inflyttningen, Erik?
2: Absolut. Vi ser ju redan nu, om vi tittar på Vårdö specifikt, så hade vi en minskande befolkning sedan 100 år tillbaka. Precis som de flesta landsbygds- och skärgårdskommuner på Åland. Men Vårdö tappade mycket, 60, 70, 80-tal. Sen hände det saker på 90-talet. När man förnyade, att man förkortade färgpasset just mellan Prästö och Töfte, mellan Sund och Vårdö så att säga. Med nya färgfästen, en ny färja som var större och gick snabbare. Och när man även byggde bron här inom Vårdö, där det också var tidigare en separat linfärja. Och de här satsningarna kortade ju ner restiderna från centrala Vårdö in till Mariehamn avsevärt. Och det var också precis då som den här sen 100 år tillbaka negativa trenden vände. Och nu har vi, om vi tittar på befolkningstillväxten här i Vårdö sen millennieskiftet, vi går 25 år tillbaka, så har vi ökat med 56 personer netto, tror jag. Och det motsvarar 14-15% någonting. Så att vi är nu uppe i 465 invånare. Och det är alldeles klart att pendlingsmöjligheter är i många fall avgörande.
0: Som du är inne på, 465 invånare 2024 är det som jag hittar från Åsub statistik, alltså Ålands statistik och utredningsbyrå, från 2024. Då så minskade ni med 12 personer allt som allt det året, det är inklusive inflyttande, utflyttade, födda och avlidna. Hur arbetas det inom kommunen att öka befolkningen?
1: Vi försöker ju göra kommunen så attraktiv som möjligt genom att ha en väldigt god service. Ett bra dagis, bra skola och bra äldrevård. Det är ju det som är kärnpelarna i den kommunala verksamheten. Sen är ju där platsen vi står på, tror jag också att det är jätteviktigt, butiken. Att den hittar en ny ägare och kunna fortsätta hålla öppet. För det är en otrolig service för invånarna. I synnerhet sådana som då inte är pendlare, så är det en jätte en positiv grej att vi har. Och sen så har vi för tillfälle väldigt många unga som har flyttat tillbaka, varit bort och studerat, som nu bildar familj och som är egenföretagare och som, jag vet att du ska vidare här senare idag till Påvals lantbruk. Det är ju ett väldigt bra exempel på unga som har god framtidstro och verkligen har tänkt stanna på Vårdö för all framtid.
2: Jag får sticka in där. Utöver det här nu med kogården, så har vi också äppelodlingar som växer och vi har unga entreprenörer som satsar på den biten. Så vi har ett primärnäringarna blomstrar och människor vågar satsa i vården. Jag vill också kort säga om det där med taktik för befolkningstillväxt, och det här går ju längre tillbaka också. Att det var väl ungefär då när vi började märka på 90-talet att det fanns ett ökande intresse, så byggde ju kommunen också mycket hyresbostäder. Vårdö sticker nog ut i åländsk jämförelse med antal hyresbostäder, kommunala hyresbostäder tillgängliga per invånare. Och det här ser vi ju en konkret nytta utav, för det är just det som gör möjligheten att unga par och så här kanske blir kvar eller kommer tillbaka. Tröskeln blir lägre än om man måste bygga nytt för att prova på att bo.
0: Hyresbostäderna, vad är det för typ av bostäder?
2: Alla våra kommunala hyresbostäder är i, så att säga, radhuslängor. Och alla är i eller nära centrum.
0: Jag var nyfiken på den demografiska åldersstrukturen för tillfället. Vi pratade här lite på förhand om att ni har många barn som är i alla fall i skolålder nu. Men hur ser det ut? Är vi många äldre i kommunen?
2: Ja, där sticker ju all landsbygd och skärgård sticker ut i jämförelse med framförallt, om vi pratar på Åland, så de här tillväxtkommuner som Jomala. Det är ju barnfamiljer som flyttar till den typen av bebyggelse och geografiska platser. Vi har hos oss på Vårdö, precis som alla andra skärgårdskommuner och perifera kommuner, så har vi en andel över 65 som har legat över 30%. Men den har faktiskt minskat, så vi ligger nu under 30%. 28-29% pendlar lite där. Medan vi har 25-30 barn på dagis och 25-30 barn i skola.
0: Fanny, vilka utmaningar ser du med att ni har så många barn som är i skolålder just nu?
1: Det finns inga utmaningar, det finns bara möjligheter när vi pratar det, så att säga, angenäma problem, om vi ska kalla det så. Vi har ju nyligen behövt bygga ut dagis, och det är klart att det är en kostnad, men det är ju en kostnad som förhoppningsvis i längden inte är en kostnad, om vi säger som så. Och sen så är det med högstadie, så där har vi också ett konkret ekonomiskt bekymmer, eller vad man ska säga, om 10 år, för då kommer våran procentandel av antalet elever öka ganska kraftigt. För resterande norråländska kommuner så minskar i elevantal, och det totala elevantalet där kommer minska, medan Vårdös ökar. Och det betyder ju att våran procentandel blir betydligt större, och det betyder ju att våra kostnader kommer öka ordentligt. Så det är ju någonting som vi vet om redan nu. Och det är ju att beakta det redan nu, så att det inte blir ett problem, så att säga, utan att det går att hantera den dagen vi kommer dit. För vi har 10 år på oss, men att vi behöver ju planera för det redan nu. rent ekonomiskt.
0: Men finns det någon oro gällande elevunderlaget på sikt? Jag tänker att det kan vara om det kommer ännu fler barnfamiljer som flyttar in.
1: Det skulle jag inte säga. Vi har ju i dagsläge dimensionerat både dagis och skola för betydligt större grupper nu då, i synnerhet skolan, än vad vi idag har. Vi har ju aktivt valt att ha 3 klasser, medan rent elevantalsmässigt skulle det räcka med 2 klasser. Men där har vi aktivt valt att ha 3 klasser just för att kvaliteten på utbildningen ska vara så bra som möjligt helt enkelt.
0: Hur stora är klasserna?
1: Ja, nu är de ju 1:an, 2:an, 3:an, 4:an och 5:an, 6:an är tillsammans och det är inte ens 30 elever. Medan som sagt, de här årsskiftet är 28, 29 så då kommer de vara kring 40 elever. Så då ökar ju klasserna betydligt, men i liksom det stora hela så är det ju fortfarande inte stora klasser om vi säger som så. Och det varierar jättemycket. Vissa klasser är 10-15, eller kommer vara 10-15 och vissa årskullar har ju betydligt färre elever och där kommer de vara under 10. Så det där beror liksom helt på vad det är för årskullar som råkar bli ihop så att säga.
0: Jag tänker ju här med tanke på elevunderlaget och att man från vårdens håll har gått ihop nu med Norra Ålands utbildningsdistrikt, NHUD. Jag tänker också på löneräknartjänsterna som nu vid månadsskiftet kommer köpas från Finström. Finns det andra delar som ni försökt att hitta mer samarbeten mellan kommungränserna kring?
2: Ja, vi har både en tradition utav, och jag kan säga att som vi står här nu, vi kommer att ha ett kommunstyrelsemöte imorgon onsdag. Och då har vi upp 2 paragrafer efter varann med förslag till avtal. Det här är sånt som står i agendan nu då. Men att både med Sund och med Finström. För vi har som sagt köpt löneräkningstjänster från Sund. Samtidigt som vi har ett pågående avtal med Sund där vi säljer en del av vår bokförare för förvaltningstjänster på kansliet i Sund. Förslaget som det ligger nu, man ska vara försiktig innan vi besluten är tagna. Men det finns nu förslag på att vi ska då fortsätta att sälja. Vi köper löneräkningen nu från Finström istället, medan tanken är att vi då ska kunna sälja del utav både vår kanslisekreterare och vår bokförare och sälja procenter utav deras tjänstgöring till Sund respektive Finström.
0: Jag blir ju att fundera på hur länge man kan ha såna här smarta samarbeten utan att tappa delar av liksom den kommunala självstyrelsen.
1: Ja, många delar ska jag säga att går att samarbeta tillsammans väldigt, väldigt långt. Sen är det vissa delar förstås som man är mera mån om att hålla hos sig och det har vi ju varit väldigt noga med här på vård att vi vill inte minska antalet huvuden på kansli för att vi har så himla liten centralförvaltning från början vilket innebär att det blir ju också en skörhet i det. Men däremot att till exempel som nu då erbjuda personalen om de är intresserade att gå upp till 100% och sälja till andra kommuner så ser jag bara fördelar med och där är vi ju väldigt på tårna att vi vill samarbeta så mycket som möjligt och ännu mera. Både, det är ju främst med Norra Åland då förstås och med skärgården. Och det är ju främst de två områdena och det har ju rent geografiska orsaker. Sen har vi också ett samarbete med Lumpaland. Det är ju södra Åland men det har ju att göra med att våra byar Ängebusse har ju geografiskt närmare dit. Så vi har ju väldigt mycket samarbete med väldigt många olika områden så att säga, även fast det främst då blir ju förstås Norra Åland och skärgården. Och skärgården har styrkor i och med att vi där har väldigt mycket gemensamt, medan på vissa andra områden så har vi mera gemensamt med Norra Åland. Så vi ser ju att vi sitter på en väldigt bra plats i och med att vi har 2 områden som är våra samarbetspartner så att säga. Och vi har ju ett jättegott samarbete. Vi har presidiemöten med Norra Åland där vi diskuterar sådana här saker med regelbundenhet. Och vi har också skärgårdskommunmöten där vi diskuterar sådana här saker. Och nu senaste åren har det ju varit väldigt på tapeten att i princip alla möten diskuterar olika samarbeten. Så det är mycket på gång. Och vi hoppas att vi kommer vidare med ännu fler samarbeten än vad vi redan har, trots att vi har ganska många redan.
0: Erik, vilken verksamhet skulle du säga har varit mest sårbar under mandatperioden?
2: oj, vad ska man säga? Om du menar med verksamhet så här med utbildning versus äldreomsorg eller så här, eller centralförvaltning. Vi är en så liten kommun så det är så mycket som kan skilja från år till år, och det är ju alltid med litenheten, med småskaligheten, så följer det mycket, mycket gott, men också en viss sårbarhet. Man är ju utsatt, och det, om, det kan ju räcka med att en person i nyckelposition försvinner under en tid, blir sjukskriven en tid, så kan det vara väldigt svårt att få saker att rulla på. Och sånt har vi upplevt under de senaste åren, att vi har haft perioder med nyckelpositioner, vakanta eller tillfälligt obesatta. Och sånt är alltid utmanande i en liten kommun.
0: Men har det varit nära att inte kunna upprätthålla service då på någon del?
2: Nej, absolut inte.
0: Nej. Jag vet inte om ni har rekryterat någonting nu under den här senaste mandatperioden.
2: Jo, det har vi. På just nyckelpositioner så har vi... Det senaste exempel är ju äldreomsorgsledningen. Och det här, vårdens äldreomsorgsledning, har ju varit lite omnämnt i media under, ska vi säga, 1,5-2 senaste åren. Och vi har haft skiften på stolen. Men att nu har vi en lösning sedan snart... sedan höstas har vi en lösning.
0: Och hur har det hittills gått?
2: Ja, herregud. Vi har fått... Vi har haft många sökande. Vi har rekryterat och fått tillsatt de tjänster vi haft utannonserade, så vi ser inget problem.
1: Och behöriga personer. Vi hade många sökande och flertalet behöriga, vilket ju är glädjande, för just inom äldreomsorgen överlag så hade det varit ganska mycket höga toner om att det ju inte finns behörig personal till få tag på. Men det har varit glädjande, för vi vet ju att vi är geografiskt placerade där vi är, och att pendla till Vårdö är ju som känt betydligt längre än att pendla från Vårdö. Så vi är jätteglada att vi får behöriga sökande, och det hoppas vi ju att trenden håller i sig.
0: Fanny, vilket beslut under mandatperioden tycker du bäst visar vad Vårdö är på väg som kommun?
1: Jag skulle egentligen säga att det här med de här storsatsningarna som vi har gjort, att vi tror på framtiden. Vi har satsat jättemycket på att bygga ut delvis, men främst renovera äldreboende och sen så bygga ut dagiset. Och det tycker jag är sådana där indikatorer som visar på att vi faktiskt tror på framtiden, att vi tror på en växande befolkning med tanke på dagis, och att vi tror på att vi ska upprätthålla den här kommunala servicen även i framtiden. Och det som är glädjande trots de här stora satsningarna, för i synnerhet Strömsgården har ju varit på tapeten väldigt, väldigt många år. Men nu sa vi, jag tror att det var på första mötet som jag sa att den här mandatperioden ska i alla fall Strömsgården renoveras, och det jag fick fullt medhåll.
0: Strömsgården är äldreboendet?
1: Det är äldreboendet, ja precis, exakt, det är äldreboendet. Och sen dessutom utbyggnaden av dagis till på det, och trots de stora satsningarna så har vi inte behövt ha nya lån, och från och med i år, efter några lite mer kritiska år, så är vi inte längre klassade som kriskommun. Och det är ju jätteglädjande att vi har vågat satsa, vi har kunnat satsa utan att belåna oss, och också tagit oss ur den där lilla knipan som kriskommun som har funnits senaste åren då, enligt det liggande lagförslaget som från och med i år är aktuellt, och då steg vi utanför den rutan. Så det var ju himla, himla glädjande, tycker jag i alla fall.
0: Det är ju val nästa år igen. Vad är det som behöver lösas inom kommunen fram till dess?
1: Ja, vi har för tillfälle, ligger vi väl lite på slutspurten skulle jag säga, med alla styrdokument. För det är någonting som har jobbats med egentligen under hela den här mandatperioden. Det var också sådana där saker som det var dags till att uppdatera dem helt enkelt. Och där har ju Erik förstås lagt ner massor med tid på det, och vi har bollat det tillsammans mellan varandra. Och nu har det varit ut på lite interna remissrundor eller vad man ska säga till övriga. Så där börjar vi väl känna att vi kommer på slutspurten, och de skulle vi ju gärna se att är klara inför nästa mandatperiod, för det är de här väldigt övergripande styrdokumenten som förvaltningsstadga och såna här saker, och det är bra om de är klara tills ny mandatperiod, att allt är klart och tydligt.
0: Erik, du har ju sökt nytt jobb också, det har ju blivit officiellt att du sökt att bli AMS-chef. Hur kommer det sig att du sökt det jobbet?
2: Ja, inte är det att jag söker mig bort för någonting, det är det absolut inte. Men jag har nu varit på Vårdö sedan januari 2022, så det är lite drygt 4 år som jag har varit här. Jag har före det varit ungefär 4-5, någon gång 6 år i de kommuner jag varit tidigare, Finström och Geta. Jag tror att det är nyttigt både för arbetsgivaren och organisationen, men också för den anställde i chefsposition inte minst, att man lite grann rör på sig. Men jag vill verkligen betona att jag inte söker mig bort för någonting, men jag tyckte nog att det här lät som en intressant utmaning som den lockar. Det var en tjänst som jag inte kunde låta bli att söka.
0: Jag tänker att du varit kommundirektör, som du säger, på ett par kommuner nu innan. Hur kommer det sig att du vill bli myndighetschef då?
2: Ja, nu har jag som sagt varit, ska man säga, direktör inom det kommunala. Utöver de här nämnda kommunerna så har jag även varit hos kommunförbundet. Så det börjar ju snart bli nästan 20 år som jag gjort det här. Och jag har passerat 50. Och man börjar väl känna att man kanske skulle vilja prova någonting annat också. Men som sagt, jag har ingen brådska bort, eller någon brådska med någonting alls. Men det är alltid nyttigt att prova på nya saker.
0: Det säger alltså Vårdös kommundirektör Erik Brunström och Fanny Sjögren Grinér, som är kommunstyrelsens ordförande. Tack så hemskt mycket för att ni kunde gästa mig här.
1: Tack ska du ha.
2: Tack, tack.
0: Och nu så får vi höra en låt, hoppas jag, innan det är dags för lokala nyheter. 50.

0: Där är Ålands nytt. Axe Ferries utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågen efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson. Han säger att det inte är ovanligt att lastbilschaufförer har svårt att ta sig ur sina fordon ombord på färjorna. Något han menar kan innebära en säkerhetsrisk. Det är inte så ofta det börjar brinna och inte så ofta färjor kör på grund och sjunker, men den dag det händer är det inget roligt, säger han. Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen under den aktuella överfarten. Han ifrågasätter också planerna på att investera i den äldre fartygsflottan. Man ska sätta miljoner i de här båtarna som redan är för små, säger han. Axe Ferries vd Per Ringsby vill inte kommentera den enskilda händelsen närmare medan bolagets utredning pågår. Utredningen får visa om det är någonting som gått fel och i så fall får vi vidta åtgärder så att det alltid är säkert att resa med våra färjor, säger han. Finland säger nej till FBA-ersättning för fetmaläkemedel. Läkemedlet Vegovy, det rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats, samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Vi hör Roger Gustafsson som är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
1: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
2: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
1: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar. Den här gången eller? Så det är väl lite oklart ändå då, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
0: Och det sa Roger Gustafsson. Just nu befinner sig en varg i Äckre. Under natten fastnade en individ på en viltkamera. Reporter här, det var Axel Eriksson. Ålandsbankens kulturpris 2026 går till textilkonstnären Barbro Eriksson. Det meddelar Ålands kulturstiftelse som delar ut priset. Priset är 4 000 euro. Det delas ut på torsdag i samband med en föreläsning av diplomaten Lars Hjalmar Wide. Och sport och fotboll. Mark Nordqvist ersätter Martin Falkeborn som transition coach efter att Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj. Tjänsten är på tills vidare basis. Nordqvist är sportchef i IFK Mariehamn RF och även huvudtränare för IFK Mariehamn Akademi, och han kommer att fortsätta i sina tidigare roller i kombination med att vara transition coach. Och så vädret. Det väntas lätt regn ett tag till innan det till kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nordväst. Och sjövädret för Ålands hav. Nordvästlig vind 7-11 meter per sekund från och med kvällen. Vind som avtar alltjämt på efternatten. Sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och skärgårdshavet. Vind omkring nord som avtar. Först 5-9 meter per sekund från och med kvällen. Västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson.
3: fortsättningen måste alla som behöver få varningsmeddelanden om drönarhot. Det slår försvarsutskottet fast efter att alla i fredags inte fick det meddelande som skickades ut. Arbetslösheten minskar inte så snabbt som man har hoppats på, men antalet långtidsarbetslösa ökar ändå inte, visar färsk ministerprognos. Vädret blir varmt och fuktigt hela veckan. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, viktiga nödmeddelanden måste i fortsättningen riktas till de medborgare som berörs. Så kallad cell broadcast-teknik måste tas i bruk genast. Det kan helt enkelt inte vänta till efter årsskiftet. Det här var budskapet från riksdagens försvarsutskott idag efter samtal med myndigheterna om drönarhotet i fredags. Otto Andersson är Svenska Folkpartiets representant i utskottet.
4: Fokus var nog framförallt på hur den här myndighetsinformationen måste förbättras, det vill säga hur medborgarna får i framtiden information i dylika situationer. Och det är ju helt klart att vi så snabbt som möjligt måste få det här nya systemet, så kallade cell broadcast systemet, som ska möjliggöra att man inom ett avgränsat område kan skicka ett nöd- eller faromeddelande från myndigheterna så att det går till alla telefoner. Och det var nog den främsta diskussionen idag, att det här måste bli bättre och tidtabellen måste vara snabb. Det kan under inga omständigheter dröja till nästa års sida.
5: Det har ju varit nya drönare idag i rörelse. Det har skjutits ner en drönare i södra Estland. Hur ser du på att det här läget nu då fortsätter?
4: Vi måste vara beredda att det kan komma liknande situationer. Och som sagt, så det allra viktigaste nu att ta lärdom gällande den här informationsgången, så att medborgarna får rätt information genast på sitt eget språk.
3: Det sa alltså SFPs medlem i försvarsutskottet Otto Andersson. Reporter i riksdagen var Carmela Walder. Kriget i Ukraina märks allt tydligare också i Östersjöområdet. Tidigare idag sköt alltså ett NATO-plan ner en drönare i estniskt luftrum efter att en drönarvarning tillfälligt hade utfärdats i södra och östra Estland. Drönaren i fråga hade förmodligen ukrainskt ursprung. I takt med att Ukrainas förmåga att slå till mot mål djupt inne i Ryssland ökar, spiller kriget alltså över Östersjöområdet i allt större utsträckning. Så tolkas alltså drönarincidenterna av Samlingspartiets Europaparlamentariker Mika Aaltola.
6: Ehkä Suomessakin olisi hyvä nyt ymmärtää, että sota on äärimmäisen lähellä ja se on hyvin intensiivinen siellä Ukrainassa. Eli sota on muuttamassa luonnettaan ja se liikkuu.
7: Enligt Aaltola har kriget nu kommit ytterst nära Finland samtidigt som Ukraina lyckas slå till mot mål djupt inne i Ryssland. Det här visar att kriget ändrat karaktär och blivit mer rörligt. Aaltola utesluter inte att Ryssland aktivt försöker styra ukrainska drönare till Baltikum och Finland. Han menar att det ligger i Rysslands intressen att skapa oro och förvirring i Östersjöområdet.
6: Venäjälle on edullista se, että me puidaan ja tämä tulee monimutkaisen ja kimuranteksi vaikeasti ymmärrettäväksi tämä koko sodan kuva, koska se tavallaan toimii heidän näkökulmastaan poliittisesti järkevällä tavalla. Taas Ukraina pyrkii sitä estämään eli laskemaan sitä riskiä, että näin kävisi.
7: Enligt Aaltola ligger det i Rysslands intresse att skapa situationer där drönare som egentligen är på väg mot Ryssland istället hamnar i Finland eller Baltikum. Samtidigt försöker Ukraina minska risken för att något sådant sker, medan Finland och de baltiska länderna ställs inför frågan om Ryssland i så fall kan hållas ansvarigt. Aaltola bedömer att de återkommande drönarincidenterna kan öka trycket på Ukraina att hålla tillbaka sina attacker mot mål i närheten av länder som Finland.
6: No, kyllä tietysti voisi ajatella näin, että se lisää sitä painetta, eli kun sota läikkyy, Ukrainalle kerrotaan siitä, että ei ole niin kuin suotavaa, että näin tapahtuu. Se lisää Ukrainalle jo hyvin monimutkaista tavallaan säännöstöä, miten Ukraina saa sotia sotaa.
7: Aaltola menar att väst byggt sin linje på eskalationskontroll medan Ukraina i praktiken tvingats föra krig med begränsat handlingsutrymme. Där har gjort attacker mot Karelska näset och Sankt Petersburg politiskt känsliga. Han konstaterar att Finlands beredskap är god även om allting inte fungerade perfekt i samband med fredagens drönarincident. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
3: Det statligt ägda tågbolaget VR säger upp 88 anställda när bolagets omställningsförhandlingar nu är över. Ifall fler anställda går i pension eller flyttas till andra arbetsuppgifter kan antalet uppsägningar minska. När omställningsförhandlingarna inleddes tidigare i vår hette det att till och med 110 personer kunde bli uppsägda. Omkring 1400 anställda omfattades av VRs omställningsförhandlingar. Den höga arbetslösheten i vårt land kan ännu nå en ny toppnivå innan den sakta börjar sjunka igen från och med nästa år. Det här tror Arbets- och näringsministeriet i sin senaste prognos. Samtidigt ger rapporten varierande budskap om när en ljusning är i sikte, rapporterar Freddy Wahlström.
8: Det är både trevliga och mindre trevliga nyheter som Arbets- och näringsministeriet kommer med idag om man jämför med den förra prognosen i november. Vi börjar med de mindre trevliga nyheterna.
9: Det är särskilt sysselsättningen som ska inte öka så snabbt som vi trodde ännu i hösten. Det är den största faktorn bakom att tillväxten har inte börjat så snabbt.
8: Det säger Erno Mähönen som är expert vid ministeriet. Men trots att tillväxten är svagare än man trodde så finns det också trevliga saker att rapportera om idag.
9: Vi ser några signaler redan att långtidsarbetslöshet skulle börja minska redan efter sommaren. Och också därefter tror vi att ekonomiska tillväxt skulle också börja minska långtidsarbetslöshet ännu starkare.
8: Kontentan är alltså att arbetslösheten kommer inte att minska lika snabbt som man trodde ännu i höstas. Men den andelen av de arbetslösa som varit över ett år utan jobb, de blir färre. Och det här är helt signifikant, för ekonomer brukar vara oroligast just för att den gruppen skulle öka.
3: Reporter här var Freddy Wahlström. Helsingforslaget PK35s tidigare verksamhetsledare Antti Laitinen har varnats av bollförbundet. PK35 gav bort sin plats i nationella ligan till Gnistan efter förra säsongen. I början av året vittnade flera spelare för Yle om dåligt beteende, dålig kommunikation och brist på uppskattning från Laitinens sida under de senaste åren. Förbundets disciplinnämnd konstaterar i sitt beslut att spelarnas berättelser är samstämmiga och trovärdiga och att Laitinen har betett sig osakligt. Det alpina skidförbundet meddelar att Mikael Kurki är ny chefstränare för damlandslaget. Kurki har under de två senaste åren jobbat med norska herråkare som har tävlat i Europacupen. Kurki efterträder Johanna Tikkanen som inte fortsätter i landslaget. Idag presenterades också de alpina landslagstrupperna. Edvard Hallberg och Elian Lehto utgör herrarnas A-landslag, medan Jesper Pohjolainen och Jaakko Tapanainen har tagits ut till B-landslaget. På damsidan finns bara ett B-landslag, bestående av Rosa Pohjolainen och Erika Pykäläinen. B-landslagsåkarna tävlar i både världs- och Europacupen. Fram till i morgon eftermiddag förekommer regnskurar och åskbyar, speciellt i landets västra och södra delar. Från och med i natt börjar det också regna i norr. I morgon bitti är molnigheten riklig i söder och väster och det kan förekomma rikligt med dimma. I öster är det däremot mer uppehåll. Det blir mest mellan 2 och 15 grader i natt och i morgon mellan 15 och 23 grader. I öster kan det bli till och med 30 grader i morgon. Det varnas för åskbyar på många håll med hårda regn. Det kan komma över 20 mm vatten i timmen. Utsikterna fram till söndag visar att det på många håll blir varmt och fuktigt under de närmaste dagarna. I väster blir det mer uppehåll än i resten av landet under de närmaste dagarna, men till helgen blir det nederbörd också i landets västra delar. Om dagarna är det mest mellan 16 och 26 grader. I öster kan det bli ännu varmare. Och om nätterna är det mest mellan 3 och 15 plus grader. Svalast är det i norr. Den uppskattade mängden nederbörd varierar mellan 5 och 70 mm vatten. Mest ska det regna i öst.
10: Nu fortsätter Åland idag.
11: Tack.
10: I år så skulle Sally Salminen ha fyllt 120 år. Vi sänder ju från Vårdö, Åland idag tillsammans med mig, Johan Ågren. Sally Salminens älskade roman Katrina fyller ju 90 år i år också. Och vad kunde då vara mer naturligt än att uppmärksamma detta vid hennes barndomshem i Vargata på Vårdö? Jag står nu tillsammans med Felicia Grandell och Olof Salmi som båda sitter i Vårdö kulturförenings styrelse. Hej på er!
11: Hej hej!
12: Hej hej!
10: Jubileumsåret är här, Olof. Hur kommer det att uppmärksammas?
11: Ja, det är vi har väl inget speciellt program för det, va? Utan för oss som är här i föreningen så är det vår målsättning att vi ska få någonting utav det här huset tillsammans med husets ägare då, Lars Asker. Det är vårt, nu, vårt viktiga, liksom, vår viktiga målsättning.
10: I november i fjol så stod vi ju faktiskt precis på den här platsen och gjorde en intervju. Då hoppades ni kunna väcka intresse för frågan kring bevarandet av Sally Salminens barndomshem och få in goda idéer om vad som behöver göras. Hur har det gått? Vad har hänt sedan dess? Mm.
12: Då hade vi ju som ett, ja, vi hade ett program på Konstmuseet i Mariehamn och det var väldigt välbesökt. Det var ett gediget program som vi hade fått till. Vi var väldigt nöjda med det. Det kom ungefär 75 personer till det tillfället. Så att det var väldigt välbesökt. Och det betyder ju att det finns ett intresse, tänker jag, för Sally Salminen. Vi hade olika där programpunkter. Vi hade bland annat Lillemor Grüssner som läste ur Katrina. Och vi hade Ulrika Gustafsson som ju är litteraturvetare och författare. Och har skrivit Min ljusa stad, heter den, om Sally Salminen. Och som väl i det närmaste kan ses som en Sally Salminen-expert. Hon pratade. Vi hade Pia Sjögren var där från Kulturbyrån. Så att det var ett gediget program och intresset var stort. Det var lite diskussion efteråt och jag tycker också att det blev en diskussion. Det kom lite liksom så där olika inputs från allmänheten som var där. Och sen kom det ju inget konkret förslag så där, men det kanske man inte kan förvänta sig heller. Men ett intresse om att bevara det här huset, det tror jag absolut finns.
10: Ni hade ju ett möte den 11 maj, det blir en vecka sen ungefär, och kring just det här. Vad bestämdes då?
11: Ja, vi bestämde ju det att vi ska försöka komma vidare nu och hitta då någon. Vi i kulturföreningen har ingen möjlighet att rent ta över det här konkret det här huset, va? Men vi skulle kunna tillsammans med någon huvudman jobba vidare på det här och faktiskt bevara det här som ett minne för inte bara Sally Salminen utan för hela familjen, syskonen Salminen, som ju inte var bara Sally, det var Runar till exempel som kommer härifrån. Så det är ju det som är nu vår tanke. Och ja, jag vill inte rent nu så här rent säga så vem vi ska, men att de som känner till det här vet nog, kan läsa mellan raderna hur vi tänker det.
10: Varför vill du inte säga?
11: Nej, jag tycker väl inte det. Det är jag klart att säga. Det är ju, landskapet har ju redan skolmuseet som de sköter jättebra. Och det här kunde man sköta så parallellt. Om vi ser här, den här gården nu, den är ju exceptionellt fint skött redan utav den nuvarande ägaren Lars Asker, som ju hör till Salminens släkten. Och det är ju det som är det fina i kråksången, att Lars Askers högsta önskan, det är ju det att det här huset och den här gården skulle bli någonting som skulle vara till ett minne Sally Salminen eller till det här som Salminens släkten var.
10: Men när ni säger landskapet då, är det Fastighetsverket som ni riktar er till?
12: Ja, bland annat Fastighetsverket som ska sköta liksom driften då av själva fastigheten. Men sen kanske vi har som tanke eller förslag att det kanske skulle kunna bedrivas som någon slags författarbostad eller ett museum. Och i sådana fall kanske det blir andra inblandade också än Fastighetsverket, misstänker jag.
10: Och med hur ställer sig Fastighetsverket eller de andra aktörerna som varit i kontakt med till det här förslaget?
11: Ja, vad jag har hört så nu, det här senaste jag har hört så Fastighetsverket har varit mycket positiva till det hela. Men det är ju en annan sak att vara positiv. Sen så ska det ju, man ju komma vidare. Det är ju inte bara Fastighetsverket utan det ska ju göras ett politiskt beslut om det hela.
10: Som du var inne på så Lars Asker, alltså Sallys systerson, han berättade att det är han som tagit hand om hemmet under de här senaste decennierna men att han började bli för gammal och inga andra släktingar är intresserade över att ta över skötseln. Vem är det som sköter om det nu i sommar?
12: Ja, det är ju Lars som är här fortsättningsvis och sköter om driften än så länge. Ja.
10: Hur länge till kommer han hålla på med det?
12: Det vet jag faktiskt inte hur länge han har tänkt att han ska hålla på.
11: Lars är en segubbe, han håller nog på, men alltså det är hans alltså stora önskan. Han har ju varit aktiv i det här nu, haft kontakt då med också landskapet, vad jag har förstått, minister. Och det här så att vi får se. Utan vi vill inte, jag vill inte som privat, eller vi båda vill inte som privatpersoner börja spekulera, utan vi jobbar vidare på det här helt enkelt. Och det är ju så viktigt för Åland. Jag anser ju Salminen, får man väl säga, att var den här Ålands största författare genom tidigare. Men ska tänka, hon var två gånger nominerad för det här, för Nobelpriset. Och det finns det någon annan ålänning som har varit det? Men det har hon varit, va?
10: Lars Asker sköter vi nu i sommar. Men hur snabbt behöver ni få till en lösning på den problematiken som det här innebär?
11: Ja, det ska hända någonting nu i sommar. Det måste det hända, va? Det är bara så. Vad som jag sa, va? Det är ju vårt mål inom kulturföreningen nu, stora mål just, att göra någonting åt det här, va? Så att det är väl upp till oss förstås att trycka på. Och jag tycker att jag har fått signaler att det finns alltså positiva vibbar.
10: Ser ni hellre att Fastighetsverket tar hand om det eller att det blir ett författare?
12: Jag tänker så här att så länge det liksom tas om hand och liksom att allmänheten på något sätt får ta del av det här och får ta del av historien kring huset och syskonen Salminen, så är det bara bra liksom. Sen vem som ska sköta det vet jag inte vad som är bäst.
10: Det säger Felicia Grandell som intervjuades ihop med Olof Salmi och båda är med i vår kulturförenings styrelse. Vi lyssnar på Högerströmmar från Veronica Maggio.

0: Uppsala-dottern Veronica Maggio är det som framför höghusdrömmar. Jag står ju här tillsammans med Olof Salmi på Vårdö. Vi är fortfarande utanför Sally Salminas barndomshem. Men vi kommer ju prata om en annan sak här, Olof och jag. Olof, du driver ju nämligen campingen Sandesund här på Vårdö. De senaste 7 åren så har det varit en populär aktivitet. Äventyrsbanan Flow Park är ju bland trädtopparna där. Men i år så är den stängd. Hur kommer det sig?
1: Vi har stängt den. Vi bestämde helt enkelt att inte fortsätta i det namnet. Vi hade väl en liten olycka, det är ju bra, för det vet ju, känner ju de flesta till som har varit där, att det hände lite, men det var ju ingenting allvarligt, ingen som skadade sig direkt, va? Men det kanske var en utlösande orsak och kanske också förstås lönsamheten som inte var den som man kunde förvänta sig.
0: Men och vad händer nu då? Är den permanent stängd?
1: Nej, det hoppas vi faktiskt inte nu, va. Parken finns ju där, byggnaderna finns där och parken som så. Och det är nog bara till att köra igång. Men det här kräver besiktningar. Och ska vi göra det så måste vi gå igenom den proceduren och ha någon som gör detta. Så att vi håller på just och tar de här besluten hur vi ska bygga vidare på det hela.
0: Hur var lönsamheten?
1: Ja, om du förväntar att jag ska lämna det, ge dig några siffror, så får du förstås inte det, va? Men det kunde varit bättre, va? Har man liksom folk, alltså anställda och sånt, så vet alla som driver företag att det far lätt iväg, va?
0: Du var ju inne på den här olyckan som tvingades stänga parken ett tag då. Det var ett träd som gick av, man kunde sedan öppna igen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och MHM, de utredde ärendet och konstaterade att Flow Park Åland inte hade kunnat göra annorlunda och att det var en olycka. Men säkerhetsrutinerna kring vilka träd som var använda så inte, det ändrades lite. Det här må inte fortsätta då. Hur mycket vägde det här beslutet in i det?
1: Ja, det skulle sätta procentuellt hur mycket det vägde in. Va? Det är klart att det vägde in. Vi är ju 2 stycken som delar på den här parken. Och jag var ju förstås lite besviken med samma. Men jag är nog precis samma sak som min kollega nu. Va? Att det var nog ett rätt beslut att vi har bestämt, va? Att avsluta. Det här var ju, ett franchisingprojekt. Och med ett sådant avtal då, så det ska alltså avslutas. Men möjligheten finns ju i ett annat företag att fortsätta det hela.
0: Är det människor som hört av sig och undrat varför det varit stängt?
1: Ja, det är klart. Det har väl varit sådana frågor. Man har varit många har varit alltså intresserade och vill att den ska fortsätta. Och det uppmuntrar oss förstås att vi vill göra någonting, va? Och vi ska vänta och se, som man brukar säga, men det är inte mycket vänta, utan vi tar det här och kommer att ge besked i juli månad, tror jag nog att vi har på något vis igång. Kanske inte så att man kan droppa in, utan att man får boka på hemsidan, va.
0: Men så det är, i juli månad så ska man kunna boka i alla fall. Innebär det att man kan boka i juni också, eller juli då också?
1: Det juni och från och med halva juni, men man får följa oss på Facebook helt enkelt, och så ska vi se hur det ser ut, va? Vi vill ju väldigt gärna att det, för att det här har varit ett så uppskattat koncept, va? Så det vore väldigt synd, och eftersom banan finns ju där redan, va? Och den måste bara genomgå de här besiktningarna, så kan vi köra igång.
0: Vi står ju här utanför

0: Sally Salminens barndomshem som kanske tilltalar en lite mer mogen publik till skillnad från de som tycker om att svinga i trädtopparna. Hur mycket skulle vi säga att det betyder för vård att ha Flow Park eller som är en möjlig turistnäring?
1: Absolut, det betyder mycket för att det är ju jag som driver resorten då. Så det var ju av den orsaken så var jag ju väldigt besviken när min kollega då ville avsluta kapitlet, va. Men den betyder jättemycket, va. Men som sagt, va, det förutsätter också att den går på ett plus.
0: Några avslutande ord?
1: Ja, jag får tacka för det här. Ditt engagemang i det här. Du var ju här i höstas och för min del personligen och Felicia som var med här tidigare. Vi jobbar hårt för att det här ska bli någonting med Sally Salminens. Det är så viktigt.
0: Och från mitten av juni så skulle man kunna boka till Flow Park igen, och jag tolkar dig korrekt.
1: Nämn inte ordet Flow Park, snälla du. Det finns inte mer. Utan det kommer till finnas på Facebook. Man kan gå på det här Sandesunds hemsida till exempel. Där kan man få en länk till en Facebook-sida. Okay.
0: Det säger alltså Olof Salmi som driver campingen Sandesund här på Vårdö. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
1: Tusen tack ska du ha. Tusen tack.
0: Vi kommer här snart få lokala nyheter. Innan det så hör vi Opus med Life is Life.

0: Lastbilschaufför larmar om säkerhetsrisk på Alfågen. Axferis utreder händelse. DNA-analys visar en tidigare okänd varg på Åland. Och textilkonstnären Barbro Eriksson prisas med 4000 euro. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God eftermiddag. Axferis utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågen efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson.
1: Alla som har kört en lastbil på Alfågen har varit med om det där. Har du tur och det finns plats liksom åt ena sidan så du får dra det lite grann åt ena sidan. Så kan det gå och klättra ut då.
2: Och att inte kunna ta sig ur sitt fordon under överfarten är inte bara opraktiskt. Det kan också bli en säkerhetsrisk, påpekar Per-Åke Pettersson.
1: No, det är ju inte så ofta det börjar brinna på färjan och inte är det så ofta man kör på grund och sjunker heller. Men den dagen det händer så då är det ju inget roligt. Det finns en orsak till att man har livbåtar ombord också, brandslangar och så vidare och så vidare.
2: Per-Åke Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen.
1: Nej, då får jag stanna på land då, naturligtvis. Så då stannar jag på land och jag bokat så då får jag betala böter till vårdnadstrafiken för att jag når folk. Så det är ju inget alternativ.
2: Axferis vd Per Ringsby vill inte kommentera den enskilda händelsen närmare medan bolagets egen utredning pågår.
3: Säkerhet ombord är vår högsta prioritet. Så om det är någonting som har gått fel, det får utredningen visa. Och i så fall får vi vidta åtgärder så att allt är säkert att resa med våra färger.
2: Det sa Axferis vd Per Ringsby. Per-Åke Pettersson riktar också kritik mot planerna att rusta upp och elektrifiera de gamla färjorna. Enligt honom behövs större fartyg för att lösa problemen.
1: Blåser de då en massa miljoner, tiotals miljoner på de här projekten nu då? Så då är man ju låst liksom för 30-40 år framåt med de här båtarna. Så då kommer de vara 70-80 år gamla. Om man tänker på Pommen, för den var 50 år gammal när den togs ur trafik för att den var för gammal.
0: Och det sa Per-Åke Pettersson. Reporter här var Felicia Bredenberg. Finland säger nej till FBA-ersättning för fetma-läkemedlet Vegovy, rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet hos Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats. Samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Vi hör Roger Gustafsson som är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
4: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
5: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
4: Det är inte bara så där att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar. Den här gången eller? Så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
0: Och det sa Roger Gustafsson. Under natten fastnade en varg på bild på en viltkamera i Eckerö. Reporter var Axel Eriksson. Kommunstyrelsen i Ekerö hoppas att hyresvärden för Bettys i sommar själv ska vilja nyttja alla lokaler i huset utöver de som kommunen använder för tekniska sektorn. Hyresvärden har flaggat för att man vill använda bostadslägenheten samt vissa avgränsade utrymmen i Bettys under sommaren, men kommunen föreslår att man erbjuder dem ytterligare utrymmen. Kommunens fritidssektor behöver inte använda lokalen under sommarmånaderna, så hyresvärden kunde få alla outnyttjade delar mot en hyresreducering, tycker kommunstyrelsen. Ålandsbankens kulturpris 2026 går till textilkonstnären Barbro Eriksson. Det meddelar Ålands kulturstiftelse som delar ut priset. Barbro Eriksson är född i Mariehamn och har bland annat ställt ut i Helsingfors, Stockholm, Florens och New York. Hon har berikat det åländska kulturlivet genom sin tänkvärda, tilltalande och skickligt genomförda konst, står det i motiveringen. Priset är på 4 000 euro och det delas ut på torsdag i samband med en föreläsning av diplomaten Lars Hjalmar Wide. Åländska duon Havsmörker har nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för verket Ilväder. Bakom Havsmörker står Anton Johansson och Axel Jo. Totalt tävlade 13 verk från hela Norden om priset och bland bidragen finns musikstilar som klassiskt, jazz, pop och filmmusik. Vinnaren offentliggörs den 20 oktober i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors. Musikpriset har delats ut sedan 1965 och prissumman är 300 000 danska kronor. En lista på alla nominerade hittar du på vår hemsida ålandsradio.ax. Och innan vädret så ska vi ta sport och fotboll. Mark Nordqvist ersätter Martin Falkeborn som transition coach efter att Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj. Tjänsten är på tills vidare basis. Nordqvist är sportchef i IFK Mariehamn RF och även huvudtränare för IFK Mariehamn Akademi. Han kommer att fortsätta i sina tidigare roller i kombination med att vara transition coach. Kombinationen av rollerna som huvudtränare för IFK Akademi och transition coach ger mig en unik insyn i spelarnas vardag och utveckling i bägge lagen, säger han till klubbens sociala medier. Tidigare i maj meddelade IFK att Martin Falkeborn lämnar klubben och Robin Sid ersätter honom som huvudtränare för IFK U18. Och vädret, det väntas lätt regn ett tag till innan det mot kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nord-nordväst. Imorgon onsdag, då väntas klart väder och solsken 18 grader under eftermiddagen och en svag till måttlig vind från syd-sydväst. Sjövädret för Ålands hav, nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar allt jämnt, på efternatten sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nord som avtar, först 5-9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring nord som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 4-6 meter per sekund. Det här, det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson, och snart ska vi ge tillbaka till Johan Ågren som befinner sig på bordet.

0: Miss Li med på måndag. Och nu så har jag förflyttat mig till Töfte när vi nu har varit på Vårdö. Och det är en stor dag för Christian och Lisa Påvals. Tidigare idag denna tisdag så invigdes nämligen Påvals lantbruks nya laggård som ska lyfta produktionen till en helt ny nivå. Christian och Lisa, kom lite närmare. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det?
2: Bra, och vi är nog ganska trötta.
0: Var det många som var här på invigningen? Jag tänker att det regnade en del i alla fall på Fasta Åland här under förmiddagen. Men hur var det här på Vårdö?
1: Det regnade här också, men jag tror nog att det kom fler än vad det skulle ha gjort om det var solsken. För det var mycket lantbrukare som annars ska vara i fält som var här.
0: Vad roligt ändå att alla lantbrukare också kunde komma då. Alla är kanske åt team, men fler än vad ni trodde.
2: Det var jätteroligt att folk kom och tittade. Det var roligare än vi trodde att hålla öppet hus faktiskt.
0: Varför då?
2: Ja, men nu känns det som det här var starten. Nu är det bara resten kvar. Och lite sätta punkt för den här byggnaden.
0: En ny laggård som vi tittar på. Det är ingen liten sak som vi har här framför oss. 2500 kvadratmeter rättare sagt, och en investering på över 2,5 miljoner euro med ett investeringsstöd på 45%. Hur vågar ni göra det här?
1: Ja, men vi vågar väl göra det för att produktionen kommer ju nog liksom att ge tillbaks. Att vi har räknat på det mycket och det går ju runt.
0: Vems idé var det från början?
2: Ingen aning. Vi skulle inte hålla på med mjölkkor. Men någon gång har det vändit. Vi hade intresse och driv och tänkt att det här kommer vi ångra om vi inte gör.
0: Hur kom ni fram till att det var rätta vägen för er?
1: Ja, men vi var ju lite där i brytpunkten. Att hallen vi är så börjar bli... Och ja, vi ville ju dra företaget framåt. Och antingen så skulle vi byta inriktning eller så var det ju till att satsa inom produktionen.
0: Jag kommer inte våga röra mig allt för mycket för vi har relativt dålig täckning här. Men jag vill ändå beskriva vad det är som vi ser här för tillfället. Det är ju en jättestor laggård, men är det även den här lilla delen av byggnaden? Vad är det som sker där? Det ser inte ut att vara lika stor del av laggården i alla fall.
1: Nej, det är de sociala utrymmena och tankrum och teknikrum och... Det är det.
0: Vad innebär den här satsningen för gårdens framtid och för er framtid, Lisa?
2: Att gå över till robot så kommer det vara en stor skillnad och ge mer frihet i vardagen. Att vi kan äta middag tillsammans familjen på kvällen. Och ja, men lite mer frihet, absolut.
0: Christian? Nej. Jag tänker ju att det har varit mycket fokus på komfort och ny modern teknik. På vilket sätt kommer det att märkas?
1: Ja, men det stärker produktionen bra mycket mer än vad vi liksom har idag. Och förhoppningsvis så kommer ju korna prestera bättre när de är i en bättre hall.
0: Men för ni gjort tidigare?
1: Vi har mjölkar med en uppbunden hall, gör vi. Och vi ger dem rakt av rundbalar gräs. Och nu blir det ju, vi mixar foder, de har sköna liggsängar. Och de får mjölkas 3 gånger i dygnet istället för 2 som vi gör nu. Och det kommer att bli mer littrar i tanken per ko.
0: Men har ni kört för hand tidigare eller hur har det gått till?
1: Nej, det är något rörmjölkningssystem. Så vi har inte mjölka för hand, men vi har ju fått gå runt med maskinerna från ko till ko och mjölka.
0: När jag lyssnar intensivt på hur det låter i hallen, det är inte något råmande. Jag hör inte att det är några djur som är på plats. När kommer de?
2: I början av juni flyttar de. Så det är lugnast för alla att de inte är här idag.
0: Och hur många kor kommer det vara då?
1: När vi flyttar dem till att börja med har vi bara våra 50 huvuden som vi har hemma. Men mot årsskiftet så har vi beräknat ungefär 120 årskor här.
0: Och 70 extra kor då, som det blir. Var kommer de ifrån?
2: Vi har fött upp mycket själva som kommer kalva in då, kvigor. Och sen har vi köpt en hel del ifrån Finland.
0: På vilket sätt kommer det här att göra så att djuren får det bättre i den nya ladugården?
1: Ja, istället för att stå på samma plats i uppbundet dag in och dag ut, så här får de gå fritt. De får göra lite vad de vill. De får gå och mjölka, de får gå och käka, och de får gå och vila och gnugga lite mot koborstan som finns. Och de får ett fritt liv.
0: Behöver ni anställa mer? Är det bara ni två som kommer köra på?
2: Vi har en anställd.
0: Men kommer du behöva anställa fler?
2: Nej.
0: Och är det bara glädje idag? Eller är det också lite nervositet med vad som komma skall?
1: Nu är det ju nervositet, men nog på ett bra sätt. Vi ser emot att få komma igång här. Det gör vi.
0: Lisa?
2: Vi är jätteglada och vi är så nöjda med slutprodukten. Att det är verkligen den drömladugården som vi tänkt. Visst, någon grind här och något grej där. Liksom, men överlag så är vi så nöjda. Men också så trötta det här halvåret har nog varit intensivt.
0: Hur ska ni fira ikväll då?
1: Sova
2: en stund. Imorgon ringer klockan 5 igen så ska det mjölkas.
0: Tidig läggdags är också en typ av pris i det här.
1: Visst är det ju det.
0: Christian och Lisa Påvals, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med er.
1: Tack.
2: Tack.

0: Gillar du svängigt?
1: Du har knappar i tröjan din.
0: Gillar du jassigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Alva Tång hörde vi där, Love and Cobain. Innan det så hörde vi det åländska bandet Maple and Rye. Och däremellan en påminnelse om att fira in Firarmix på fredag när det drar igång klockan 13.00. Åland idag har ju sänt från Vårdö hela denna tisdagen. Ni hör kanske att jag är ute i blåsten och kommer här och försöka att nu transportera mig tillbaka till Mariehamn innan den här dagen är till ända. Men vi kommer få mer musik. Här och nu så blir det Robin med Talk to Me. Vi kommer också, jag som har varit programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens program. Det har varit Rasmus Karlsson. Jag tackar så hemskt mycket för att du har lyssnat på mig denna tisdag. Hörs igen imorgon.

0: Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
1: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
2: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto nollutsläpp i byggsektorn.
1: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
2: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
0: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Lotsstugan på Sottunga Sälsö har sakta men säkert rasat ihop genom åren. Men nu har Finlands fyrsällskap bestämt sig för att försöka rädda den. I helgen ordnades talkoarbete som lockade 30-tal personer och Ålands Radio var på plats och träffade fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen.
5: Jaha Pekka, nu är vi precis vi har precis börjat här nu, eller?
6: Ja, början kunde inte vara bättre. Vilken väder vi har här, och nu har vi nästan 20 ivriga personer här som just har samlat hit, så det är härligt det här.
5: Och hur många är ni nu från fyrsällskapet som har kommit hit från fastlandet?
6: Det är nu bara 3 och imorgon troligen 4, men vad jag har hört så nästa läger så troligen dubbelt, så att när informationen och fina bilder sprids så inom sällskapet så kommer det mera.
5: Men och en hel del frivilliga skärgårdsbor?
6: De flesta är just sådana, och mycket ivriga och mycket lyckliga med smil, jag ser det. Och största delen är lokala eller deras rötter är här, så det känns också mycket bra.
5: Men den här trappan, det är något som du också är väldigt förtjust i?
6: Absolut. Jag har besökt nästan alla lotsstugor och områdena i Finland och inte sett någonting motsvarande. Bara små trappor, men här vi har en 20 meters lång trapporna som är troligen från början av 1900-talet. En kan även vara äldre. Så, och de är ganska bra bevarade. Och så originella det här järnreling här som är mycket fin, och sen trapporna av sten, så inte betong men att sten så ja, och de som leder nu, ser du här, där lotsstugan och också fyren, så den här helheten, vi har lotsstugan, fyren och dessa trappor som går jordiskt över till backen så från hamnen, så det här helheten är, man kan säga, nästan unik i Finland.
5: Och vad är den, eller om vi ska börja beskriva lotsstugans skick, hur skulle du säga att det är?
6: No, det är nästan totalt förstört. Men vi har beslutat att vi bevarar så mycket som möjligt. Så väggarna huvudsakligen vi bevarar. Taket måste förnyas helt och hållet och golvet och sådana saker. Men det är slutligen lite bättre skick än vi tänkte förra året.
7: Och vad är det ni ska göra idag då?
6: Vi ska tömma huset inne därför att då Mikko, vår huvudarkitekt här, så han ska då skanna, eller hans kompisar ska skanna huset så att vi får en med ny teknik en mycket fin plan, och så då kan vi börja planera över det.
7: Och hur länge tror ni att ni håller på liksom idag då?
6: No, jag hoppas till 5-6 så att vi gör en hel dag, och sen fortsätter en del av oss, säkert inte så många, men vi fortsätter imorgon, och så långt som väder är som det är nu, så det är ingen problem. Vi kan göra långa dagar och kanske simma efter det, så det är bara så härligt här.
7: Men fyren då, vad kan vi säga om den?
6: No, jag skulle säga att den är också unik i Finland, att vi har det här själva fyren, typisk 1900-talets börjans järnfyr, och sen har vi fundamenten som är av järn, och sådana vi har inte just likadan i Finland, men några som liknar det lite lägre, bara 3-4 skulle jag säga i hela Finland, och nu har vi så fin här som nog behöver målning eller tvättning igen, men det är i bruk när du tänker att du kommer från fastland Finland hit, och du ser från båten när det här också blixar, och i framtiden ser du också fin vit hus och den, så det och också den linjemärken, så det helheten från det här backen, det är unik i Finland och det är så fin. Det är otroligt att det där Sottunga hembygdsföreningen fick ett brev från Skärgårds sjöfartsdistrikt. De fick brev att vi ska riva ner det här fyren. Hembygdsföreningen motstod det, men de fick inget svar. De bara satte att vi ska ta det bort. Men vi vet inte varför de bevarade det. Är det bara en slump eller vad? Eller de glömde. Men vi är mycket lyckliga att det är där. Och den hjälper också att rädda själva lotsstugan.
7: Talkoarbetet på Selsö lockade folk från de flesta av de närliggande öarna. Och från Hästö kom Milla Rosenberg, 22 år.
8: Jaha, Milla, du är, vad ska vi säga, överlägset yngst här idag?
9: Nej, det tror jag inte. Har vi en.
8: Ja, titta, där kom det ett barn, ja. Så näst yngst.
9: Ja.
8: Ja. Mm. Hur har du hamnat med här då?
9: Nej, men det är ju familjeorsaker, tänkte jag säga.
8: Men precis, men har du blivit så stor så att du får säga nej och gör det inte, eller är du med för att du måste?
9: Nej, no, lite både och kanske.
8: Och vad är din uppgift här idag nu då?
9: Ja, det är väl att göra samma som alla andra, antar jag. Rensa ut och så.
8: Hämta grejer och kasta på brasan.
9: Exakt.
8: Går det bra så här långt då?
9: Jo, men det gör det nog. Ja. Det är ju mycket att göra.
8: Din ena stora bror gick genom golven nyss.
9: Japp.
8: Såg du om han kom upp igen?
9: Jag tror det. Ja. De sa att det var berg under, så.
8: Precis, men du brydde dig inte om att kolla?
9: Nej, men jag tror han klarar sig.
8: Och du har ju flera bröder.
9: Exakt.
8: Nu ska vi se, Björn Rönnlöv, och då är du hembygdsföreningens ordförande.
10: Det är nog i den rollen som jag är här idag, jo.
8: Precis.
10: Och hembygdsföreningen är ju då den som har, ska vi kalla det, lilla juridiska ansvaret för det här. Det är vi som skriver arrendeavtal, och vi som då tar emot stugan från Farledsverket. Men i övrigt så är vår roll inte så hemskt stor. Den kanske blir lite större sen igen när det gäller att försöka hitta sponsorpengar och bidragspengar för det här projektet.
8: Ja, men hur kommer det sig om man tänker att liksom, nu är ju lotsstugan i ett väldigt dåligt skick. Hur den hamnar i det här skicket?
10: Ja, det finns kanske några förklaringar, men alltså projektet kan man säga, eller tanken om att renovera, har funnits ända sedan 1990-talet. Och sen hade av olika orsaker så hade det inte blivit gjort. Sottunga kommun var till och med intresserad i tiden och hade en korrespondent med den tiden Sjöfartsverket. Men inte heller då blev det någonting sen då var också tanken att hembygdsföreningen skulle ha varit den som skulle ha varit den drivande. Men det är ju bra att det i alla fall blir nu till slut innan det är riktigt en myrstack.
7: Det sa Björn Rönnlöv. Milla, som du hörde tidigare, hon har en bror som heter Jonas. Det var han som hade gått genom golvet. När han kom upp, då fångade jag honom för en pratstund. Hur hade gått så här långt?
11: Ja, det har gått bra. Vi har slitit ner ett innertak som hängde lite löst och skyfflat ut liksom allt material. För det liksom, trä hade mörknat i den vagen att det var lättast att ta det med spade. Så, det har gått ganska bra.
7: Och då är det så här gammal hederlig isolering som är gjord av mossa och sand och sånt, eller?
11: Ja, mossa, sand och liksom sågspån. Så dammar ganska friskt när man är och skyfflar i det.
7: Men med lite läckage och så här, så det har väl nästan blivit jord mycket av det, såg det ut som.
11: Jo, alltså det skulle nog gå bra att plantera rabatten färdigt i det här bara. Det behöver inte mycket till, eller så är det där.
7: Nej, och regn kommer det att få.
11: Jo, regn kommer det att få. Och det har varit lite dåligt med taket här, så det har kommit liksom lite regn in tidigare också. Så att men...
7: Mm. Men och, jag tänkte säga, vet man var när man står och skyfflar då, isoleringen ifrån som har ramlat ner från taket, vet man när den slutar och isoleringen från trossbotten börjar? Finns det något tydligt golv att stå på, så att säga?
11: Ja, alltså man märker ju vad som är golvplankor, men det kommer ju med spadtagen också. Så att det är nog lite mjukt.
7: Även en del kändisar dök upp. Vi hör Sjöfartsmuseets chef, Hanna Hagmark. Om jag gissar att du är kanske inte här i yrkesrollen idag.
12: Nej, absolut inte. Det är jag inte.
7: Utan du har bara vägarna förbi Sälsö.
12: Ja, så är det. Vi har stuga här ganska nära. Så.
7: Men vilken liksom roll kan man tänka sig inom som Sjöfartsmuseet? Då, just, det är ju mycket... Det är ju mycket båtar och mycket fartyg och sånt här, men som just fyrarna och lotsstugorna kan ha liksom vilken roll.
12: De är ju också en viktig del. Vi har ju en på museet då, en del om just lots och fyrväsende som är väl den infrastruktur som behövdes för att sjöfarten skulle funka överhuvudtaget. Och det är också i det så bredare perspektivet en viktig del av ålänningarnas kulturarv. Alltså sjöfart, att vara ut på båtar, det är liksom, och fraktfart och så, det är en sak. Men hela det här maritima samhället vi har här på Åland, så i det sammanhanget så utgör just lots- och fyrväsen en väldigt, väldigt stor del, tycker jag.
7: Så att även om du är här på din fritid, så det är ändå lite att förena nytta med nöje, kan man säga.
12: Nej, men absolut. Och sen tänker jag att på Sjöfartsmuseet jag kommer så har vi ofta haft talkor och haft jättestor nytta av volontärarbete, så det känns på något sätt ganska roligt att få lite betala tillbaka och vara på den andra sidan, så att säga.
7: Mm. Ja, faktum är ju att de gladaste reportage jag gör med dig är ju alltid när du får vara ute och slita i ditt anlete svett.
12: Jo, men det, just den där, alltså, när man jobbar med de här volontärerna, så det blir ju en stämning, när talkostämningen är ju så speciell, och då, man blir ju glad bara av det.
7: Och så småningom började dagen gå mot sitt slut, och då sökte jag åter upp Pekka Väisänen för att höra hur det har gått.
6: Det har gått mycket bra. Folket har varit många och mycket flitiga människor här, och skickliga, så de är vana vid sådant talgoarbete. Så det har gått mycket bra. Lite överraskade är jag om det här skicket av den södra veckan. Den är sämre än jag tänkte.
7: Okej, och vad är det vad har ni hittat där då?
6: När du ser att den här kanske 5-6 meter där delen, så den är mycket rutten och inte direkt, så att vi måste göra ganska mycket med det och förnya. Jag tror att vi måste förnya den delen som är kanske en fjärdedel av hela huset ganska mycket helt och hållet. Men vi kommer och sätter platserna färdiga så att komma hit, hoppas i juni igen och sen varje månad.
7: Precis, så att ni tänker en liksom tre besök till då ungefär den här säsongen, eller?
6: Minst vi behöver det, att vi skulle sätta väggen i skick och sen någon slags taket, så att regnet inte kommer in, det är klart det.
7: Och vad är tidsplanen liksom för hela projekten? När tänker du att den ska stå färdig?
6: Vi har talat om 3 år eller 3 somrarna så att säga, att nästa sommaren vi kanske får det utifrån färdigt och sen tittar vi vad behövs i den 3:e sommaren om det blir sådan.
4: Du hörde i tur och ordning Pekka Väisänen, Milla Rosenberg, Björn Rönnlöv, Jonas Rosenberg och Hanna Hagmark.

0: Som stödperson eller stödfamilj kan man göra stor skillnad i ett barns, en ungdoms eller en vuxens vardag. Just nu finns det personer på Åland som väntar på stöd eftersom KST behöver fler som vill hjälpa till. Men vad innebär det egentligen att vara stödperson eller stödfamilj? Vi hör socialhandledarna Alexandra Pettersson och Johanna Sporre Karlsson.
1: Det är ett frivilligt uppdrag som man som person eller familj tar sig an. Och det går ut på att stödja en person, vare sig det är en vuxen, ett barn, en ungdom, i att få en

0: har svårt att hitta sin grej så att säga. Som stödfamilj, då tar man emot i hemme. Då är det inte samma det här kanske aktiveringsdelen, utan som stödfamilj kan man också vara som avlastning för föräldrarna. Då är man mera i en vanlig vardag. Absolut gör man väl också roliga saker, men då är det att man tar emot i hemme och då innebär det ju ganska mycket vardagsrutiner. Men också att man kan göra roliga saker. Många har sina rutiner hos sina stödfamiljer. Till exempel att de alltid på fredag när de kommer, då är det fredagspizza. Så ser man på något visst program på tv och liksom så. Att man får sina egna rutiner och hittar sin egen vardag hemma hos din stödfamilj.
1: För att bli stödperson eller stödfamilj krävs ingen särskild utbildning. Det som behövs är att man har en fungerande vardag och livsstil. Och man behöver inte heller leva i en traditionell familjekonstellation. Också ensamstående kan bli stödfamilj.
0: Som har tid och vilja att hjälpa eller stödja ett barn eller en ungdom eller en vuxen. Så här, genuint. Ingenting annat. Vi ordnar själva skolningar. Vi har haft kurser. Vi har också träffar regelbundet för stödpersoner och stödfamiljer. Och handledning, både jag och Alexandra, så tar gärna emot samtal och vi bollar idéer och tankar med både stödpersoner och stödfamiljer när det uppstår problem eller funderingar.
2: Hur ser processen ut om man vill anmäla sig och bli stödperson eller stödfamilj?
3: Då kan man lämna in en intresseanmälan som finns på vår hemsida. Och när man har gjort det, de kommer generellt sett ganska snabbt till mig eller Johanna. Man fyller i för vilket verksamhetsområde man vill vara stödperson eller stödfamilj. Och när vi har fått in intresseanmälan så hör vi av oss och så bokar vi en intervju med personen. Antingen sker intervjun på KST eller hemma hos personen som vill bli stödperson eller stödfamilj. Och så går vi igenom livssituation och ett väldigt stort spann av saker. Det brukar vara väldigt trevliga intervjustunder, har jag uppfattningen om. Och det tror jag att du håller med om, att det brukar vara väldigt trevligt att träffa de här personerna.
0: Intressant är det. Och få höra mycket livsöden också. Det är också ganska många som söker som själva har erfarenhet i bagage så att säga, men har det behandlat så att säga, att man har nu en fungerande livssituation och kanske vill ge tillbaka för att man själv har fått stöd som ung till exempel, eller att man känner att man har vetskap om missbruksproblematik för att man kanske själv har växt upp i en sån miljö och då känner att man kanske har lite extra erfarenhet, och det ser vi bara som liksom positivt. Absolut.
2: Vad händer om det inte riktigt liksom har funkat i matchningen? Kan det vara så? Och vad gör man då?
0: Då säger man, det här funkar inte, och så är det ingen big deal. Och så söker vi, det finns flera familjer och flera barn som behöver hjälp. Vi försöker ju redan under intervjun liksom få en bild av vad som skulle passa, vad man söker så att säga. Är det ett barn eller är det ett syskonpar man kan tänka sig ta emot? Ålder, kön, är det liksom hellre småbarn eller tonåringar, eller liksom försöka få till att det passar också med ens livssituation. Det kanske inte är helt ultimat med en aktiv tonåring när man har en ettåring i hemmet så att säga. Det brukar vi också poängtera, att först och främst ska ju ens egen miljö och ens egna barn gå. Och sen när man ser att det finns plats, så då kan man ta emot någon. Men om det liksom inte funkar med ens egen familj, så då fungerar det inte, och då får man bara liksom avsluta uppdraget. Det är inte mer med det.
1: För stödpersoner och stödfamiljer som ska arbeta med barn under 18 år kontrollerar KST straffregisterutdrag och gör en sökning i socialvårdsregistret. Uppdragen är arvoderade och för stödpersoner är ersättningen 45 euro per träff.
3: Och det får man oavsett om ens träff då är en timme eller 4 timmar. Det är liksom ett arvode. Sen kan man också få kostnadsersättning för vissa utgifter som kan komma under träffarna. Alltså biobiljetter, fika,
0: bowling,
3: sådana saker. Så lämnar man in kvitto och så får man tillbaka det. Och så kan man också få kilometerersättning.
0: Som stödperson, som stödfamilj får man ett fast arvode och en fast kostnadsersättning per dygn. Det är ju meningen att man ska inte gå back.

0: Det är inget lönearbete, det påpekar vi ofta, utan det är du får ut alltså ersättning för dina utgifter, men du kan inte gå på restaurang varje gång, inte i den den mängden, men också att du inte ska gå backa på att du tar emot ett barn liksom i hemmet, utan du får ersättning för det blir lite dyrare, du måste köpa mera mat kanske, något speciellt, kanske behöver köpa en bilkudde eller någonting sånt för att det liksom ska funka.
1: Den 21 maj så ordnar ni ett informationstillfälle om att vara stödperson och stödfamilj. Är det okej att delta om man är lite nyfiken på det men kanske inte har bestämt sig till 100% att ja, det här vill jag bli?
2: Absolut. Det är det till för. För att sprida information, för att väcka ett intresse, för att man ska få en bättre grund att stå på när man tar sitt beslut om man vill bli eller inte.
0: Vi ser ju att det är ganska många som har funderat länge på det, men man kommer kanske inte riktigt till skott. Utan man, ja, vi har nog tänkt att vi skulle kunna vara, men sen har det liksom runnit ut i sanden. Så det här är också ett informationstillfälle för dem. Om man har liksom tänkt tanken en gång så är det alltså en halvtimme på Teams. Det är inte så stor insats och det är ju inte så att du sen är fast i våra klor och vi kommer att göra dig till stödfamilj. Utan det är ju mer för att ge information. Detsamma också den här intresseanmälan som man lämnar in, så är många rädda att lämna in för att man tror att man ska bli matchad med vem som helst och få ett uppdrag. Och det är inte så det ser ut. Vi lägger väldigt stor vikt vid matchning och att det fungerar och att alla är okej innan vi skriver ett avtal. Så det behöver man inte vara rädd för.
2: Man har alltid genom hela processen både klient och stödperson eller stödfamilj rätt att säga att det här känns inte bra. Och då, som Johanna sa, då är det så. Det är ingen stor grej.
3: Sist där hörde vi Alexandra Pettersson och före det Johanna Sporre Karlsson. Reporter, det var Felicia Bredenberg. Moses walked the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us. The time is coming near. He's gonna wash away all our

0: Sjödagarna kommer tillbaka till sjökvarteret i Mariehamn och pågår mellan den 31 juli och 2 augusti. Projektledare Fredrik Rosenqvist säger att man behåller det traditionella upplägget i själva sjökvarteret, men man bygger även upp en stor scen och servering på parkeringsplatsen söder om kvarteret. Lina Dumas-Mid och Fredrik Rosenqvist tycker att det är trevligt att kunna återuppväcka sjödagarna.
1: Tanken är att skapa en jätterolig stadsfest i första helgen i augusti och återuppleva en väldigt fin sommartradition på Åland som har varit i vilande några år.
2: Känns det som att den har varit efterlängtad då, det här att det ska komma tillbaka?
3: Ja, det är någonting vi har hört, liksom, att det har varit saknat och det har kommit upp i medier och så vidare och även på stan under ganska lång tid, eller under de 5 åren det har varit borta. Mm. Så vi kände att det här är något som behöver komma tillbaka och så provar vi ett lite nytt koncept, lite nytt och lite gammalt.
2: Hur nya vågar ni vara då?
1: Vi vågar vara ganska nya. Vi ska ju bygga upp ett nytt stort område invid sjökvarteret där vi kan känna att vi kan gå lite crazy och göra på nya sätt och ha lite skoj med artister och olika aktiviteter som chili, ätartävlingar och sånt. Så att vi vågar nog förnya lite grann, inte för mycket men tillräckligt.
2: Men ni delar alltså upp det då i 2 områden?
3: Ja, vi kallar det torget och parken. Torget är området inne i sjökvarteret där sjödagarna har angjorts tidigare. Och det blir som tidigare, det blir dragspel, det blir torgförsäljning, det blir dans och jazz och dansband, aktiviteter för barn. Och sen ute på parken som är ute på parkeringen utanför sjökvarteret, så där blir det ett inhägnat område där dagtid så är det en del barnaktiviteter men också vuxendagis som Fredrik säger med chiliätartävling och bubbelyoga. Och sen kvällstid så är det inträde för vissa konserter.
2: Men blir det fri entré hit till det här så kallade torget då, eller?
3: Ja, så det blir precis som vanligt. Fri entré, sen finns det frivillig entré om man vill, det hade alltid funnits. Så precis som vanligt, om man vill ge ett bidrag för man tycker att det här var ett kul koncept. Det enda som är att det är ett litet försäljningsområde inne på torget och där är det 18 års åldersgräns efter klockan 19. Men det är liksom inte hela torget utan där som det serveras alkohol. Och det är för allas trevnad och säkerhet egentligen.
2: Hur blir det med artistutbudet? Vad vill ni lyfta fram där då?
1: Om man tar den här stora scenen så blir det lite så att det blir traditionellt på fredagen med Peter Hägerstrand och ett band som spelar klassisk rock och blues. På lördagen blir det väldigt, väldigt folkligt. Det blir O'Reilly och Shirai, så det blir rock'n'roll och irländsk folkmusik. Sen på söndagen så blir det mer lite för finsmakarna, både här inne på torget och i parken. Det blir ett nytt band som heter Talassa som spelar lite Rush-inspirerad musik och så blir det lite salsa och sen blir det lite jazz inne på torget. Så det blir egentligen lite olika profiler på de här 3 dagarna. Så alla får sitt liksom. Och sen blir det Arne Alligator på söndagen för barnen som väl kommer att bli den stora happeningen tror jag.
3: Det kommer även att finnas piratturer som man kan gå för barn. Det kommer att bli barndansworkshop också med Hanna Kivoja från Kulturviddan. Sjöräddningen kommer tillsammans med storbåten Kajsa att göra en uppvisning med flotte. Och sen ska vi se om man kan också få prova att komma in i den här flotten efteråt. Det stora programmet är sjösatt ska vi säga. Men det kommer små livbåtar runt omkring. Så det kommer att fyllas på lite under sommaren också.
2: Och lite seglingar har vi hört talas om också. Bland annat med Albanus.
3: Så både Albanus och Alanta är med på tåget så det är jätteroligt. På fredagen så gör Albanus en familjesegling till Rödhamn som börjar 9 på morgonen hela dagen. Lördagen så gör Albanus en lunchsegling som är lite kortare mellan 11 och 3. Och sen på söndagen då kan man åka kortare turer med Albanus på 2 timmar. Fredag och lördag så åker Alanta kortare turer på Slemmen 2 timmar. Och det här är ju för att så många som möjligt ska kunna få tillfälle att segla och prova på.
2: Eller det är som att vissa saker redan var fullbokade kring de här seglingarna.
3: Ja, fredagen på Albanus är jag fullbokad redan. Men på de andra seglingarna så finns det plats.
2: Ja, varför ska man ta sig hit och offra en helg här i sjökvarteret då?
1: Man måste komma hit om man är det minsta nyfiken på vad som händer i stan. Det kommer att bli en ny härlig stadsfestival där hoppas jag. Det kommer att vara så här, i synnerhet lördag kväll så kommer det väl att vara lite så här rock off feeling hoppas jag. Fullt med folk och mycket som händer och sådär. Och sen, jag har ju småbarn själv och man vet ju, de har varit lediga hela sommaren, vad ska man hitta på? Så det är ganska tacksamt att det händer någonting i stan en hel helg där man kan gå och göra roliga saker med barnen. Så att det ska jag själv uppskatta i alla fall.
3: Det är ju att förlänga sommaren lite så att inte allting händer på en och samma vecka. Utan då har man lite tid på sig. Liksom. För att ibland, ja, tidigare år har det ibland varit så att sjödagarna var i samtidigt som Rockoff och vikingamarknaden och allt möjligt annat. Och då hinner man ju inte gå på alla evenemang. Så det här är ju ett sätt också att få tillfälle att gå på en extra grej och inte måste välja på samma sätt.
4: Det sa Lina Dumamid och Fredrik Rosenqvist om sjödagarna. Visit Ålands vd Nora Lövström lyfter fram Gurkmoppe Grand Prix, som är en tävling som riktar sig till alla barn.
5: Vi kommer att ha finalen i Gurkmoppe GP, för Grand Prix, att åka med måndjuret från Gurklandet. Och vi har tre kvaltävlingar på Fastlandsfinlands sida. Så vi har i Åbo, Tammerfors och i Vanda. Och finalisterna därifrån får sedan resor betalda till Åland för att delta då i finalen som är 1 augusti här under sjödagarna.
2: Vad är det för åldersspann?
5: Nu alla under 10 år får delta i den här tävlingen och det finns fina priser. Och vinnaren i finalen, så vi har då först åländska kvaltävlingen och vi börjar då 15:00 och sen innan 17:00 har vi också då finalen.
2: Hur många ekipage tror du att det kan locka?
5: Nu, jag hoppas ju att den här åländska kvaltävlingen lockar många, många familjer att delta och många små barn som vill testa lite att köra gurkmoppe.
2: Du har ju varit i några års uppehåll här med sjökvarteret. Hur ser ni på den här satsningen?
5: Det är jätteviktigt och just fint att det händer där lite efter juli också. Att juli är ju den månaden som det är högst press på Åland. Men sen att förlänga säsongen lite in i augusti. Och det här maritima och liksom sjöfarten har ju alltid varit väldigt viktigt för Åland och är det fortsättningsvis. Och att man har det här underbara sjökvarteret där man kan visa med också Emilia-bygget och med alla fartyg som är här. Så man kan liksom komma och uppleva det här maritima och sjöstaden Mariehamn. Så det är superviktigt att det ordnas också evenemang här.
0: Det sa Visit Ålands vd Nora Lövström. Reporter, det var Thomas Tornefjäll.
6: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Klockan 15.30 varje vardag hörde programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Där är Ålands nytt. Axe Ferries utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågen efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson. Han säger att det inte är ovanligt att lastbilschaufförer har svårt att ta sig ur sina fordon ombord på färjorna. Något han menar kan innebära en säkerhetsrisk. Det är inte så ofta det börjar brinna och inte så ofta färjor kör på grund och sjunker, men den dag det händer är det inget roligt, säger han. Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen under den aktuella överfarten. Han ifrågasätter också planerna på att investera i den äldre fartygsflottan. Man ska sätta miljoner i de här båtarna som redan är för små, säger han. Axe Ferries vd Per Ringsby vill inte kommentera den enskilda händelsen närmare medan bolagets utredning pågår. Utredningen får visa om det är någonting som gått fel och i så fall får vi vidta åtgärder så att det alltid är säkert att resa med våra färjor, säger han. Finland säger nej till FBA-ersättning för fetmaläkemedlet Vegovy, det rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats, samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Vi hör Roger Gustafsson som är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
1: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
2: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
1: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar i nu den här gången eller så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle det skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
0: Och det sa Roger Gustafsson. Just nu befinner sig en varg i Äckre. Under natten fastnade en individ på en viltkamera. Reporter här, det var Axel Eriksson. Ålandsbankens kulturpris 2026 går till textilkonstnären Barbro Eriksson. Det meddelar Ålands kulturstiftelse som delar ut priset. Priset är 4 000 euro. Det delas ut på torsdag i samband med en föreläsning av diplomaten Lars Hjalmar Wide. Och sport och fotboll. Mark Nordqvist ersätter Martin Falkeborn som transition coach efter att Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj. Tjänsten är på tills vidare basis. Nordqvist är sportchef i IFK Mariehamn RF och även huvudtränare för IFK Mariehamn Akademi, och han kommer att fortsätta i sina tidigare roller i kombination med att vara transition coach. Och så vädret. Det väntas lätt regn ett tag till innan det till kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nordväst. Och sjövädret för Ålands hav. Nordvästlig vind 7-11 meter per sekund från och med kvällen. Vind som avtar alltjämt på efternatten. Sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och skärgårdshavet. Vind omkring nord som avtar. Först 5-9 meter per sekund från och med kvällen. Västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson.
3: Woo! Hej och välkomna till Live på Åland. Nu ska vi få lyssna till åländsk folkmusik och nordisk klassisk musik i ett framförande från konserten Nordisk resa som Ålands orgelfestival arrangerade i april. Den amerikanska organisten James D. Hicks har specialiserat sig på musik med nordiska förtecken och bjöd in till konsert i Lämlands kyrka tillsammans med den föglebördiga violinisten Andreas Nyberg. Så låt oss nu höra den andra och avslutande delen av konserten Nordisk resa med Andreas Nyberg och James D. Hicks.

0: Du lyssnar till Live på Åland och vi hör det här del 2 av konserten Nordisk resa, orgelmusik från de nordiska länderna med James D. Hicks och åländske Andreas Nyberg.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Lastbilschaufför larmar om säkerhetsrisk på Alfågen. Axferis utreder händelse. DNA-analys visar en tidigare okänd varg på Åland. Och textilkonstnären Barbro Eriksson prisas med 4000 euro. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God eftermiddag. Axferis utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågen efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson.
1: Alla som har kört en lastbil på Alfågen har varit med om det där. Twilla är det. Har du tur och det finns plats liksom åt ena sidan så du får dra det lite grann åt ena sidan så kan det gå och klättra ut då.
2: Och att inte kunna ta sig ur sitt fordon under överfarten är inte bara opraktiskt. Det kan också bli en säkerhetsrisk, påpekar Per-Åke Pettersson.
1: No, det är ju inte så ofta det börjar brinna på färgen och inte är det så ofta att köra på grund av sjunker heller. Men den dagen det händer så då är det ju inget roligt. Det finns en orsak till att man har livbåtar ombord också, brandslangar och så vidare och så vidare.
2: Per-Åke Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen.
1: Nej, då får jag stanna på land då, naturligtvis. Så då stannar jag på land och jag bokat så då får jag ju betala böter till vårdnadstrafiken för att jag noll kom. Så det är ju inget alternativ.
2: Axferis vd Per Ringsby vill inte kommentera den enskilda händelsen närmare medan bolagets egen utredning pågår.
3: Säkerhet ombord är vår högsta prioritet. Så om det är någonting som har gått fel det får utredningen visa. Och i så fall får vi vidta åtgärder så att allt är säkert att resa med våra färger.
2: Det sa Axferis vd Per Ringsby. Per-Åke Pettersson riktar också kritik mot planerna att rusta upp och elektrifiera de gamla färjorna. Enligt honom behövs större fartyg för att lösa problemen.
1: Blåser de då en massa miljoner, tiotals miljoner på de här projekten nu då? Så då är man ju låst liksom för 30-40 år framåt med de här båtarna. Så då kommer det vara 70-80 år gamla. Om man tänker på Pommen, för den var 50 år gammal när den togs ur trafik för att den var för gammal.
0: Och det sa Per-Åke Pettersson. Reporter här var Felicia Bredenberg. Finland säger nej till FBO-ersättning för fetma-läkemedlet Vegovy, rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet och Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats. Samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Vi hör Roger Gustafsson som är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
4: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
5: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
4: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar. I nu den här gången eller så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
0: Och det sa Roger Gustafsson. Under natten fastnade en varg på bild på en viltkamera i Äckre. Reporter var Axel Eriksson. Kommunstyrelsen i Ekerö hoppas att hyresvärden för Bettys i sommar själv ska vilja nyttja alla lokaler i huset utöver de som kommunen använder för tekniska sektorn. Hyresvärden har flaggat för att man vill använda bostadslägenheten samt vissa avgränsade utrymmen i Bettys under sommaren, men kommunen föreslår att man erbjuder dem ytterligare utrymmen. Kommunens fritidssektor behöver inte använda lokalen under sommarmånaderna, så hyresvärden kunde få alla outnyttjade delar mot en hyresreducering, tycker kommunstyrelsen. Ålandsbankens kulturpris 2026 går till textilkonstnären Barbro Eriksson. Det meddelar Ålands kulturstiftelse som delar ut priset. Barbro Eriksson är född i Mariehamn och har bland annat ställt ut i Helsingfors, Stockholm, Florens och New York. Hon har berikat det åländska kulturlivet genom sin tänkvärda, tilltalande och skickligt genomförda konst, står det i motiveringen. Priset är på 4 000 euro och det delas ut på torsdag i samband med en föreläsning av diplomaten Lars Hjalmar Wide. Åländska duon Havsmörker har nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för verket Ilväder. Bakom Havsmörker står Anton Johansson och Axel Jo. Totalt tävlar 13 verk från hela Norden om priset och bland bidragen finns musikstilar som klassiskt, jazz, pop och filmmusik. Vinnaren offentliggörs den 20 oktober i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors. Musikpriset har delats ut sedan 1965 och prissumman är 300 000 danska kronor. En lista på alla nominerade hittar du på vår hemsida ålandsradio.ax. Och innan vädret så ska vi ta sport och fotboll. Mark Nordqvist ersätter Martin Falkeborn som transition coach efter att Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj. Tjänsten är på tills vidare basis. Nordqvist är sportchef i IFK Mariehamn RF och även huvudtränare för IFK Mariehamn Akademi. Han kommer att fortsätta i sina tidigare roller i kombination med att vara transition coach. Kombinationen av rollerna som huvudtränare för IFK Akademi och Transition Coach ger mig en unik insyn i spelarnas vardag och utveckling i bägge lagen, säger han till klubbens sociala medier. Tidigare i maj meddelade IFK att Martin Falkeborn lämnar klubben och Robin Sid ersätter honom som huvudtränare för IFK U18. Och vädret, det väntas lätt regn ett tag till innan det mot kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nord-nordväst. Imorgon onsdag, då väntas klart väder och solsken 18 grader under eftermiddagen och en svag till måttlig vind från syd-sydväst. Sjövädret för Ålands hav, nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar allt jämnt, på efternatten sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nord som avtar, först 5-9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring nord som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 4-6 meter per sekund. Det här, det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson.

0: Vi inleder dagens Åland idag från en altan står vi på faktiskt. Tillhör Kittys Café. Man vet kanske inte helt vart det är. Men vi är idag inte i studion i Mariehamn utan vi befinner oss på Vårdö. Jag tänkte att jag skulle stå här vid regnet tillsammans med Fanny Sjögren-Grunér som är kommunstyrelsens ordförande i Vårdö och Erik Brunström som är kommundirektör. Men det har visat sig vara en toppendag i alla fall om man utgår från hur det kunde bli.
1: Absolut.
0: Jag tänker det som har varit i ropet här i kommunen på sistone, det är ju Töfte färgen som är tänkt att elektrifieras. Men det har framförts att det inte heller utesluter någon typ av brobyggande i framtiden. Fanny, Vårdö har ju hade ju inte någon skärgårdsstatus från slutet av 2016 till början av 2020. Hur ser du på riskerna om det skulle bli en bro, att den skulle påverkas?
1: Ja, det är ju någonting som man behöver utreda förstås. I den här förstudien så framkommer det ju att bland annat det behöver utredas vidare. Och vi anser ju och tycker att det finns prejudicerande fall på fastlandet som skulle gälla även Vårdö. Sen om vi har medhåll på den saken, det får väl de lärda tvista om. Men då när vi var utan skärgårdsstatusen senast så gällde ju det enbart så att säga skärgårdstrafiken. Det som kommunen som så är mer oroad över när man pratar skärgårdsstatus, det är ju de här landskapsandelarna som utgör en betydande del just för att vi är skärgårdskommun.
0: Erik, jag gissar att du kanske inte har de siffrorna helt i huvudet, men skärgårdsstatus och landskapsandelar, vad innebär det rent konkret?
2: Ja, jag har som sagt inte belopperna i huvudet på rak arm så här, men att det är för olika typer av landskapsandelar som berörs olika mycket. Det har till exempel, det tydligaste är väl om vi tittar på landskapsandel för undervisning, att landskapsandel per barn i skolålder och sånt, där det kan skilja ganska stort. Men jag törst nog påstå att i vår lilla kommun med knappt 500 invånare och en total driftsbudget på knappt 3 miljoner så är det tiotusentals euro per år det här skulle handla om. Och på våra 500 invånare blir det stora pengar.
0: Har ni räknat någonting på liksom hur det skulle kunna se ut om det skulle bli så att man tar bort skärgårdsstatusen?
1: Nej, det har vi ju inte gjort i och med att vi inte vet ännu, och landskapet har ju inte heller kunnat svara på hur det faktiskt skulle slå, för det här är ju som sagt en förstudie som man har inte gått så djupt in på det, och för tillfället så ses ju hela landskapsandelssystemet över om man funderar på att justera det, så det här är ju sånt som oberoende kan ändra från mandatperiod till mandatperiod så att säga, så det är ju jätteovisst alltihop, och det är ju som med våra jordbrukare får ju också betydande stöd för att vi är skärgårdskommun, men där är det samma sak. Det är en politisk fråga så det kan ändra från år till år och det kan ändra hastigt. Oberoende om vi har färja eller bro så är det ett spel som sker inom politiken.
0: Men vad vill man helst se då från Vårdös håll?
1: Ja, de senaste beslut som finns på fullmäktige nivå, så det är att vi ska önska en bro över Prästesund. Och dels är ju det är liksom det som är prioriterat att vi skulle önska. Och nu ifrågasätter vi också den här elektrifieringen. Så det är egentligen två frågor i en, att det är två skilda frågor fast rör ändå samma ämne så att säga. För elektrifieringen har ju egentligen ingenting med bron att göra. Men allt har ju kommit upp nu i och med att det rör Prästesund.
0: Ja, men jag tänker just gällande skärgårdsstatus. Alltså vill man bibehålla den eller är man okej med att tappa den om det skulle bli en bro?
1: Vi vill ju bibehålla den förstås. Vi vill ha kvar skärgårdsstatusen och det anser vi att kriterierna finns. Vi har ju, trots att vi blir av med en färja till Vårdö, så har vi ju ändå färgförbindelser gånger två kvar inom kommunen till exempel. Så vi anser oss ändå vara en skärgårdskommun. Men som sagt, det finns prejudicerande fall, sen om de är exakt tillämpbara så det får en jurist svara på.
0: Jag är nyfiken på om ni tror att en bro skulle öka inflyttningen, Erik?
2: Absolut. Vi ser ju redan nu, om vi tittar på Vårdö specifikt, så hade ju vi en minskande befolkning sedan 100 år tillbaka. Precis som de flesta landsbygds- och skärgårdskommuner på Åland. Men Vårdö tappade mycket, 60, 70, 80-tal. Sen hände det saker på 90-talet. När man förnyade, att man förkortade färgpasset just mellan Prästö och Töfte, mellan Sund och Vårdö så att säga. Med nya färgfästen, en ny färja som var större och gick snabbare. Och när man även byggde bron här inom Vårdö, där det också var tidigare en separat linfärja. Och de här satsningarna kortade ju ner restiderna från centrala Vårdö in till Mariehamn avsevärt. Och det var också precis då som den här sedan 100 år tillbaka negativa trenden vände. Och nu har vi, om vi tittar på befolkningstillväxten här i Vårdö sedan millennieskiftet, vi går 25 år tillbaka, så har vi ökat med 56 personer netto, tror jag. Och det motsvarar 14-15% någonting. Så att vi är nu uppe i 465 invånare. Och det är alldeles klart att pendlingsmöjligheter är i många fall avgörande.
0: Som du är inne på, 465 invånare 2024 är det som jag hittar från Åsub statistik, alltså Ålands statistik och utredningsbyrå från 2024. Då så minskade ni med 12 personer allt som allt det året, det är inklusive inflyttande, utflyttade, födda och avlidna. Hur arbetas det inom kommunen att öka befolkningen?
1: Vi försöker ju göra kommunen så attraktiv som möjligt genom att ha en väldigt god service. Ett bra dagis, bra skola och bra äldrevård. Det är ju det som är kärnpelarna i den kommunala verksamheten. Sen är ju där platsen vi står på, tror jag också att det är jätteviktigt, butiken. Att den hittar en ny ägare och kunna fortsätta hålla öppet. För det är en otrolig service för invånarna. I synnerhet sådana som då inte är pendlare, så är det en jätte positiv grej att vi har. Och sen så har vi för tillfället väldigt många unga som har flyttat tillbaka, varit bort och studerat, som nu bildar familj och som är egenföretagare och som, jag vet att du ska vidare här senare idag till Påvals lantbruk. Det är ju ett väldigt bra exempel på unga som har god framtidstro och verkligen har tänkt stanna på Vårdö för all framtid.
2: Jag får sticka in där. Utöver det här nu med kogården, så har vi också äppelodlingar som växer och vi har unga entreprenörer som satsar på den biten. Så vi har ett primärnäringarna blomstrar och människor vågar satsa i Vårdet. Jag vill också kort säga om det där med taktik för befolkningstillväxt, och det här går ju längre tillbaka också. Att det var väl ungefär då när vi började märka på 90-talet att det fanns ett ökande intresse, så byggde ju kommunen också mycket hyresbostäder. Vårdö sticker nog ut i åländsk jämförelse med antal hyresbostäder, kommunala hyresbostäder tillgängliga per invånare. Och det här ser vi ju en konkret nytta utav, för det är just det som gör möjligheten att unga par och så här kanske blir kvar eller kommer tillbaka. Tröskeln blir lägre än om man måste bygga nytt för att prova på att bo.
0: Hyresbostäderna, vad är det för typ av bostäder?
2: Alla våra kommunala hyresbostäder är i, så att säga, radhuslängor. Och alla är i eller nära centrum.
0: Jag var nyfiken på den demografiska åldersstrukturen för tillfället. Vi pratade här lite på förhand om att ni har många barn som är i alla fall i skolålder nu. Men hur ser det ut? Är vi många äldre i kommunen?
2: Ja, där sticker ju all landsbygd och skärgård sticker ut i jämförelse med framförallt, om vi pratar på Åland, så de här tillväxtkommuner som Jomala. Det är ju barnfamiljer som flyttar till den typen av bebyggelse och geografiska platser. Vi har hos oss på Vårdö, precis som alla andra skärgårdskommuner och perifera kommuner, så har vi en andel över 65 som har legat över 30%. Men den har faktiskt minskat, så vi ligger nu under 30%. 28-29% pendlar lite där. Medan vi har 25-30 barn på dagis och 25-30 barn i skola.
0: Fanny, vilka utmaningar ser du med att ni har så många barn som är i skolålder just nu?
1: Det finns inga utmaningar, det finns bara möjligheter när vi pratar det, så att säga, angenäma problem, om vi ska kalla det så. Vi har ju nyligen behövt bygga ut dagis, och det är klart att det är en kostnad, men det är ju en kostnad som förhoppningsvis i längden inte är en kostnad, om vi säger som så. Och sen så är det med högstadiet, så där har vi också ett konkret ekonomiskt bekymmer, eller vad man ska säga, om 10 år, för då kommer våran procentandel av antalet elever öka ganska kraftigt. För resterande norråländska kommuner så minskar i elevantal, och det totala elevantalet där kommer minska, medan Vårdös ökar. Och det betyder ju att våran procentandel blir betydligt större, och det betyder ju att våra kostnader kommer öka ordentligt. Så det är ju någonting som vi vet om redan nu, och det är ju att beakta det redan nu, så att det inte blir ett problem, så att säga, utan att det går att hantera den dagen vi kommer dit. För vi har 10 år på oss, men att vi behöver ju planera för det redan nu, rent ekonomiskt.
0: Men finns det någon oro gällande elevunderlaget på sikt? Jag tänker att det kan vara om det kommer ännu fler barnfamiljer som flyttar in.
1: Det skulle jag inte säga. Vi har ju i dagsläge dimensionerat både dagis och skola för betydligt större grupper nu då, i synnerhet skolan än vad vi idag har. Vi har ju aktivt valt att ha tre klasser, medan rent elevantalsmässigt skulle det räcka med två klasser. Men där har vi aktivt valt att ha tre klasser just för att kvaliteten på utbildningen ska vara så bra som möjligt helt enkelt.
0: Hur stora är klasserna?
1: Ja, nu är de ju ettan, tvåan, trean, fyran och femman, sexan är tillsammans och det är inte ens 30 elever. Medan som sagt, de här årsskiftet är 28-29 så då kommer de vara kring 40 elever. Så då ökar ju klasserna betydligt, men i liksom det stora hela så är det ju fortfarande inte stora klasser om vi säger som så. Och det varierar jättemycket. Vissa klasser är 10-15, eller kommer vara 10-15 och vissa årskullar har ju betydligt färre elever och där kommer de vara under 10. Så det där beror liksom helt på vad det är för årskullar som råkar bli ihop så att säga.
0: Jag tänker ju här med tanke på elevunderlaget och att man från vårdens håll har gått ihop nu med Norra Ålands utbildningsdistrikt, NHUD. Jag tänker också på löneräknartjänsterna som nu vid månadsskiftet kommer köpas från Finström. Finns det andra delar som ni försökt att hitta mer samarbeten mellan kommungränserna kring?
2: Ja, vi har både en tradition utav, och jag kan säga att som vi står här nu, vi kommer att ha ett kommunstyrelsemöte imorgon onsdag. Och då har vi upp två paragrafer efter varann med förslag till avtal. Det här är sånt som står i agendan nu då. Men att både med Sund och med Finström. För vi har som sagt köpt löneräkningstjänster från Sund. Samtidigt som vi har ett pågående avtal med Sund. Där vi säljer en del av vår bokförare för förvaltningstjänster på kansliet i Sund. Förslaget som det ligger nu. Man ska vara försiktig innan besluten är tagna. Men det finns nu förslag på att vi ska då fortsätta att sälja. Vi köper löneräkningen nu från Finström istället, medan tanken är att vi då ska kunna sälja del utav både vår kanslisekreterare och vår bokförare och sälja procenter utav deras tjänstgöring till Sund respektive Finström.
0: Jag blir ju att fundera på hur länge man kan ha såna här smarta samarbeten utan att tappa delar av liksom den kommunala självstyrelsen.
1: Ja, många delar skulle jag säga att går att samarbeta tillsammans väldigt, väldigt långt. Sen är det vissa delar förstås som man är mera mån om att hålla hos sig. Och det har vi ju varit väldigt noga med här på Vårdö. Att vi vill inte minska antalet huvuden på kansli. För att vi har så himla liten centralförvaltning från början. Vilket innebär att det blir ju också en skörhet i det. Men däremot att till exempel som nu då erbjuda personalen om de är intresserade att gå upp till 100% och sälja till andra kommuner så ser jag bara fördelar med. Och där är vi ju väldigt på tårna att vi vill samarbeta så mycket som möjligt och ännu mera. Både, det är ju främst med Norra Åland då förstås och med skärgården. Och det är ju främst de två områdena och det har ju rent geografiska orsaker. Sen har vi också ett samarbete med Lumpaland. Det är ju södra Åland, men det har ju att göra med att våra byar Ängebusse har ju geografiskt närmare dit. Så vi har ju väldigt mycket samarbete med väldigt många olika områden så att säga, även fast det främst då blir ju förstås Norra Åland och skärgården. Och skärgården har styrkor i och med att vi där har väldigt mycket gemensamt, medan på vissa andra områden så har vi mera gemensamt med Norra Åland. Så vi ser ju att vi sitter på en väldigt bra plats i och med att vi har två områden som är våra samarbetspartner så att säga. Och vi har ju ett jättegott samarbete. Vi har presidiemöten med Norra Åland där vi diskuterar sådana här saker med regelbundenhet. Och vi har också skärgårdskommunmöten där vi diskuterar sådana här saker. Och nu senaste åren hade ju varit väldigt på tapeten att i princip alla möten diskuterar olika samarbeten. Så det är mycket på gång. Och vi hoppas att vi kommer vidare med ännu flera samarbeten än vad vi redan har, trots att vi har ganska många redan.
0: Erik, vilken verksamhet skulle du säga har varit mest sårbar under mandatperioden?
2: Oj, ska man säga. Om du menar med verksamhet så här, med utbildning versus äldreomsorg eller så här, eller centralförvaltning. Vi är en så liten kommun så det är så mycket som kan skilja från år till år, och det är ju alltid med litenheten, med småskaligheten, så följer ju det mycket, mycket gott, men också en viss sårbarhet. Man är ju utsatt, och det kan ju räcka med att en person i nyckelposition försvinner under en tid, blir sjukskriven en tid, så kan det vara väldigt svårt att få saker att rulla på. Och sånt har vi upplevt under de senaste åren, att vi har haft perioder med nyckelpositioner, vakanta eller tillfälligt obesatta. Och sånt är alltid utmanande i en liten kommun.
0: Men har det varit nära att inte kunna...

0: Och hur har det hittills gått?
1: Ja, herregud. Vi har fått, vi har haft många sökande. Vi har rekryterat och fått tillsatt de tjänster vi haft utannonserade, så vi ser inget problem.
2: Och behöriga personer. Vi hade många sökande och flertalet behöriga, vilket ju är glädjande, för just inom äldreomsorgen överlag så hade det varit ganska mycket höga toner om att det ju inte finns behörig personal till få tag på. Men det har varit glädjande, för vi vet ju att vi är geografiskt placerade där vi är, och att pendla till vård är ju som känt betydligt längre än att pendla från vård. Så vi är jätteglada att vi får behöriga sökande, och det hoppas vi ju att trenden håller i sig.
0: Fanny, vilket beslut under mandatperioden tycker du bäst visar vad vård är på väg som kommun?
2: Jag skulle egentligen säga att det här med de här storsatsningarna som vi har gjort, att vi tror på framtiden. Vi har satsat jättemycket på att bygga ut delvis, men främst renovera äldreboende och sen så bygga ut dagiset. Och det tycker jag är sådana där indikatorer som visar på att vi faktiskt tror på framtiden, att vi tror på en växande befolkning med tanke på dagis, och att vi tror på att vi ska upprätthålla den här kommunala servicen även i framtiden. Och det som är glädjande trots de här stora satsningarna, för i synnerhet Strömsgården har ju varit på tapeten väldigt, väldigt många år. Men nu sa vi, jag tror att det var på första mötet som jag sa att den här mandatperioden ska i alla fall Strömsgården renoveras, och det jag fick fullt medhåll.
0: Strömsgården är äldreboendet?
2: Det är äldreboendet, ja precis, exakt, det är äldreboendet. Och sen dessutom utbyggnaden av dagis till på det, och trots de stora satsningarna så har vi inte behövt ta nya lån, och från och med i år, efter några lite mer kritiska år, så är vi inte längre klassade som kriskommun. Och det är ju jätteglädjande att vi har vågat satsa, vi har kunnat satsa utan att belåna oss, och också tagit oss ur den där lilla knipan som kriskommun som har funnits senaste åren då, enligt det liggande lagförslaget som från och med i år är aktuellt, och då steg vi utanför den rutan. Så det var ju himla, himla glädjande, tycker jag i alla fall.
0: Det är ju val nästa år igen. Vad är det som behöver lösas inom kommunen fram till dess?
2: Ja, vi har för tillfälle, ligger vi väl lite på slutspurten skulle jag säga, med alla styrdokument. För det är någonting som har jobbats med egentligen under hela den här mandatperioden. Det var också sådana där saker som det var dags till att uppdatera dem helt enkelt. Och där har ju Erik förstås lagt ner massor med tid på det, och vi har bollat det tillsammans mellan varandra. Och nu har det varit ut på lite interna remissrundor, eller vad man ska säga, till övriga. Så där börjar vi väl känna att vi kommer på slutspurten, och de skulle vi ju gärna se att är klara inför nästa mandatperiod. För det är de här väldigt övergripande styrdokumenten som förvaltningsstadga och såna här saker. Och det är bra om de är klara tills ny mandatperiod, att allt är klart och tydligt.
0: Erik, du har ju sökt nytt jobb också. Det har ju blivit officiellt att du sökt att bli AMS-chef. Hur kommer det sig att du sökt det jobbet?
1: Ja, inte är det att jag söker mig bort för någonting, det är det absolut inte. Men jag har nu varit på Vårdö sedan januari 2022, så det är lite drygt 4 år som jag varit här. Jag har före det varit ungefär 4-5, någon gång 6 år i de kommuner jag varit tidigare, Finström och Geta. Jag tror att det är nyttigt både för arbetsgivaren och organisationen, men också för den anställde i chefsposition inte minst, att man lite grann rör på sig. Men jag vill verkligen betona att jag inte söker mig bort för någonting, men jag tyckte nog att det här lät som en intressant utmaning som den lockar. Det var en tjänst som jag inte kunde låta bli att söka.
0: Jag tänker att du varit kommundirektör, som du säger, på ett par kommuner nu innan. Hur kommer det sig att du vill bli myndighetschef då?
1: Ja, nu har jag som sagt varit, ska man säga, direktör inom det kommunala. Utöver de här nämnda kommunerna så har jag även varit hos kommunförbundet. Så det börjar ju snart bli nästan 20 år som jag gjort det här. Och jag har passerat 50. Och man börjar väl känna att man kanske skulle vilja prova någonting annat också. Men som sagt, jag har ingen brådska bort, eller någon brådska med någonting alls. Men det är alltid nyttigt att prova på nya saker.
0: Det säger alltså Vårdös kommundirektör Erik Brunström och Fanny Sjögren Grinér, som är kommunstyrelsens ordförande. Tack så hemskt mycket för att ni kunde gästa mig här.
2: Tack ska du ha.
1: Tack, tack.
0: Och nu så får vi höra en låt, hoppas jag, innan det är dags för lokala nyheter. 50.

0: Där är Ålands nytt. Axferries utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågen efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson. Han säger att det inte är ovanligt att lastbilschaufförer har svårt att ta sig ur sina fordon ombord på färjorna. Något han menar kan innebära en säkerhetsrisk. Det är inte så ofta det börjar brinna och inte så ofta färjor kör på grund och sjunker, men den dag det händer är det inget roligt, säger han. Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen under den aktuella överfarten. Han ifrågasätter också planerna på att investera i den äldre fartygsflottan. Man ska sätta miljoner i de här båtarna som redan är för små, säger han. Axferries vd Per Ringsby vill inte kommentera den enskilda händelsen närmare medan bolagets utredning pågår. Utredningen får visa om det är någonting som gått fel och i så fall får vi vidta åtgärder så att det alltid är säkert att resa med våra färjor, säger han. Finland säger nej till FBO-ersättning för fetmaläkemedlet Vegovy, det rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats, samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Vi hör Roger Gustafsson som är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
1: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
2: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
1: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar i nu den här gången eller så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle det skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
0: Och det sa Roger Gustafsson. Just nu befinner sig en varg i Ekerö. Under natten fastnade en individ på en viltkamera. Reporter här, det var Axel Eriksson. Ålandsbankens kulturpris 2026 går till textilkonstnären Barbro Eriksson. Det meddelar Ålands kulturstiftelse som delar ut priset. Priset är 4 000 euro. Det delas ut på torsdag i samband med en föreläsning av diplomaten Lars Hjalmar Wide. Och sport och fotboll. Mark Nordqvist ersätter Martin Falkeborn som transition coach efter att Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj. Tjänsten är på tills vidare basis. Nordqvist är sportchef i IFK Mariehamn RF och även huvudtränare för IFK Mariehamn Akademi, och han kommer att fortsätta i sina tidigare roller i kombination med att vara transition coach. Och så vädret. Det väntas lätt regn ett tag till innan det till kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nordväst. Och sjövädret för Ålands hav. Nordvästlig vind 7-11 meter per sekund från och med kvällen. Vind som avtar alltjämt på efternatten. Sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och skärgårdshavet. Vind omkring nord som avtar. Först 5-9 meter per sekund från och med kvällen. Västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson.
3: Nu fortsätter Åland idag. pass på.
4: I år så skulle Sally Salminen ha fyllt 120 år. Vi sänder från Vårdö, Åland idag tillsammans med mig, Johan Ågren. Sally Salminens älskade roman Katrina fyller ju 90 år i år också. Och vad kunde då vara mer naturligt än att uppmärksamma detta vid hennes barndomshem i Vargata på Vårdö? Jag står nu tillsammans med Felicia Grandell och Olof Salmi som båda sitter i Vårdö kulturförenings styrelse. Hej på er.
5: Hej, hej.
6: Hej, hej.
4: Jubileumsåret är här, Olof. Hur kommer det att uppmärksammas?
5: Ja, det är vi har väl inget speciellt program för det, va? Utan för oss som är här i föreningen så är det vår målsättning att vi ska få någonting utav det här huset tillsammans med husets ägare då, Lars Asker. Det är vårt, nu, vår viktiga målsättning.
4: I november i fjol så stod vi ju faktiskt precis på den här platsen och gjorde en intervju. Då hoppades ni kunna väcka intresse för frågan kring bevarandet av Sally Salmenens barndomshem och få in goda idéer om vad som behöver göras. Hur har det gått? Vad har hänt sedan dess? Mm.
7: Då hade vi ju som ett... vi hade ett program på Konstmuseet i Mariehamn. Och det var väldigt välbesökt. Det var ett gediget program som vi hade fått till. Vi var väldigt nöjda med det. Det kom ungefär 75 personer till det tillfället. Så att det var väldigt välbesökt. Och det betyder ju att det finns ett intresse, tänker jag, för Sally Salminen. Vi hade olika där programpunkter. Vi hade bland annat Lillemor Grüssner som läste ur Katrina. Och vi hade Ulrika Gustafsson som ju är litteraturvetare och författare. Och har skrivit Min ljusa stad, heter den, om Sally Salminen. Och som väl i det närmaste kan ses som en Sally Salminen-expert. Hon pratade... Vi hade Pia Sjögren var där från kulturbyrån. Så att det var ett gediget program och intresset var stort. Det var lite diskussion efteråt och jag tycker också att det blev en diskussion. Det kom lite liksom så där olika inputs från allmänheten som var där. Och sen kom det ju inget konkret förslag så där, men det kanske man inte kan förvänta sig heller. Men ett intresse om att bevara det här huset, det tror jag absolut finns.
4: Ni hade ju ett möte den 11 maj, det blir en vecka sen ungefär, och kring just det här. Vad bestämdes då?
5: Ja, vi bestämde ju det att vi ska försöka komma vidare nu och hitta då någon. Vi i kulturföreningen har ingen möjlighet att rent ta över det här konkret, det här huset. Va? Men vi skulle kunna tillsammans med någon huvudman jobba vidare på det här och faktiskt bevara det här som ett minne för inte bara Sally Salminen utan för hela familjen, syskonen Salminen, som ju inte var bara Sally, det var Runar till exempel som kommer härifrån. Så det är ju det som är nu vår tanke, och ja, jag vill inte rent nu så här rent säga så vem vi ska, men att de som känner till det här vet nog, kan läsa mellan raderna hur vi tänker det.
4: Varför vill du inte säga?
5: Nej, jag tycker väl inte det. Det är jag klart att säga. Det är ju, landskapet har ju redan skolmuseet som de sköter jättebra. Och det här kunde man sköta så parallellt. Om vi ser här den här gården nu, den är ju exceptionellt fint skött redan. Utav den nuvarande ägaren Lars Asker som ju hör till Salminens släkten. Och det är ju det som är det fina i kråksången, att Lars Askers högsta önskan, det är ju det att det här huset och den här gården skulle bli någonting som skulle vara till ett minne Sally Salminen eller till det här som Salminens släkten var.
4: Men när ni säger landskapet då, är det Fastighetsverket som ni riktar er till?
7: Ja, bland annat Fastighetsverket som ska sköta liksom driften då av själva fastigheten. Men sen kanske vi har som tanke eller förslag att det kanske skulle kunna bedrivas som någon slags författarbostad eller ett museum. Och i sådana fall kanske det blir andra inblandade också än Fastighetsverket, misstänker jag.
4: Och med hur ställer sig Fastighetsverket eller de andra aktörerna som varit i kontakt med till det här förslaget?
5: Ja, vad jag har hört så nu, det här senaste jag har hört så Fastighetsverket har varit mycket positiva till det hela. Men det är ju en annan sak att vara positiv. Sen så ska det ju, man ju komma vidare. Det är ju inte bara Fastighetsverket utan det ska ju göras ett politiskt beslut om det hela.
4: Som du var inne på så Lars Asker, alltså Sallys systerson, han berättade att det är han som tagit hand om hemmet under de här senaste decennierna men att han börjar bli för gammal och inga andra släktingar är intresserade över att ta över skötseln. Vem är det som sköter om det nu i sommar?
7: Ja, det är ju Lars som är här fortsättningsvis och sköter om driften än så länge. Ja.
4: Hur länge till kommer han hålla på med det?
7: Det vet jag faktiskt inte hur länge han har tänkt att han ska hålla... hålla på.
5: Lars är segubbe, han håller nog på, men alltså det är hans alltså stora önskan. Va? Han har ju varit aktiv i det här nu, va? Haft kontakt då med också landskapet, vad jag har förstått, minister. Och det här så att vi får se. Utan vi vill inte, jag vill inte som privat, eller vi båda vill inte som privatpersoner börja spekulera, utan vi jobbar vidare på det här helt enkelt. Och det är ju så viktigt för Åland. Jag anser ju Salminen, får man väl säga, att var den här Ålands största författare genom tidigare. Men ska tänka, hon var två gånger nominerad för det här, för Nobelpriset. Och det finns det någon annan ålänning som har varit det? Men det har hon varit, va?
4: Lars Asker sköter vi nu i sommar. Men hur snabbt behöver ni få till en lösning på den problematiken som det här innebär?
5: Ja, det ska hända någonting nu i sommar. Det måste det hända, va? Det är bara så. Som jag sa, va? Det är ju vårt mål inom kulturföreningen nu, stora mål just, att göra någonting åt det här, va? Så att det är väl upp till oss förstås att trycka på. Och jag har ju tycker att jag har fått signaler att det finns alltså positiva vibbar.
4: Ser ni hellre att Fastighetsverket tar hand om det eller att det blir ett författare?
7: Jag tänker så här att så länge det liksom tas om hand och liksom att allmänheten på något sätt får ta del av det här och får ta del av historien kring huset och syskonen Salminen, så är det bara bra liksom. Sen vem som ska sköta det vet jag inte vad som är bäst.
4: Det säger Felicia Grandell som intervjuades ihop med Olof Salmi och båda är med i vår kulturföreningsstyrelse. Vi lyssnar på Högerströmmar från Veronica Maggio.

0: Uppsala-dottern Veronica Maggio är det som framför höghusdrömmar. Jag står ju här tillsammans med Olof Salmi på Vårdö. Vi är fortfarande utanför Sally Salminas barndomshem. Men vi kommer ju prata om en annan sak här, Olof och jag. Olof, du driver ju nämligen campingen Sandesund här på Vårdö. De senaste 7 åren så har det varit en populär aktivitet. Äventyrsbanan Flow Park är ju bland trädtopparna där. Men i år så är den stängd. Hur kommer det sig?
1: Vi har stängt den. Vi bestämde helt enkelt att inte fortsätta i det namnet. Vi hade väl en liten olycka, det är ju bra, för det vet ju, känner ju de flesta till som har varit där, att det hände lite, men det var ju ingenting allvarligt, ingen som skadade sig direkt, va? Men det kanske var en utlösande orsak och kanske också förstås lönsamheten som inte var den som man kunde förvänta sig.
0: Men och vad händer nu då? Är den permanent stängd?
1: Nej, det hoppas vi faktiskt inte nu, va. Parken finns ju där, byggnaderna finns där och parken som så. Och det är nog bara att köra igång. Men det här kräver besiktningar. Och ska vi göra det så måste vi gå igenom den proceduren och ha någon som gör detta. Så att vi håller på just att ta de här besluten hur vi ska bygga vidare på det hela.
0: Hur var lönsamheten?
1: Ja, om du förväntar att jag ska lämna det. Ge dig några siffror så får du förstås inte det, va. Men det kunde ha varit bättre, va. Har man liksom folk alltså anställda och sånt, så vet alla som driver företag att det far lätt iväg, va.
0: Du var ju inne på den här olyckan som tvingades stänga parken ett tag då. Det var ett träd som gick av, man kunde sedan öppna igen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och MHM, de utredde ärendet och konstaterade att Flow Park Åland inte hade kunnat göra annorlunda och att det var en olycka. Men säkerhetsrutinerna kring vilka träd som får användas och inte, det ändrades lite. Det här må inte fortsätta då. Hur mycket vägde det här beslutet in i det?
1: Ja, det skulle sätta procentuellt hur mycket det vägde in. Va? Det är klart att det vägde in. Vi är ju 2 stycken som delar på den här parken. Och jag var ju förstås lite besviken med samma. Men jag är nog precis samma sak som min kollega nu. Va? Att det var nog ett rätt beslut att vi har bestämt, va? Att avsluta. Det här var ju, var ju ett franchising-projekt. Och med ett sådant avtal då, så det ska alltså avslutas. Men möjligheten finns ju i ett annat företag att fortsätta det hela.
0: Är det människor som hört av sig och undrat varför det varit stängt?
1: Ja, det är klart. Det har väl varit sådana frågor. Man har varit många har varit alltså intresserade och vill att den ska fortsätta. Och det uppmuntrar oss förstås att vi vill göra någonting, va? Och vi ska vänta och se, som man brukar säga, men det är inte mycket vänta, utan vi tar det här och kommer att ge besked i juli månad, tror jag nog att vi har på något vis igång. Kanske inte så att man kan droppa in, utan att man får boka på hemsidan, va.
0: Men så det är, i juli månad så ska man kunna boka i alla fall. Innebär det att man kan boka i juni också, eller juli då också?
1: Det juni och från och med halva juni, men man får följa oss på Facebook helt enkelt, och så ska vi se hur det ser ut, va. Vi vill ju väldigt gärna att det här har varit ett så uppskattat koncept, va, så det vore väldigt synd, och eftersom banan finns ju där redan, va, och den måste bara genomgå de här besiktningarna, så kan vi köra igång.
0: Vi står ju här utanför Sally Salminas barndomshem, som kanske tilltalar en lite mer mogen publik, till skillnad från de som tycker om att svinga i trädtopparna. Hur mycket skulle du säga att det betyder för vård att ha Flow Park eller som en möjlig turistnäring?
1: Absolut, det betyder mycket, för att det är ju jag som driver resorten då. Så det var ju, av den orsaken så var jag ju väldigt besviken när min kollega då ville avsluta kapitlet, va. Men den betyder jättemycket, va. Men som sagt, va, det förutsätter också att den går på ett plus.
0: Några avslutande ord?
1: Ja, jag får tacka för det här, ditt engagemang i det här. Du var ju här i höstas och för min del personligen och Felicia som var med här tidigare. Vi jobbar hårt för att det här ska bli någonting med Sally Salminen. Det är så viktigt.
0: Och från mitten av juni så skulle man kunna boka till Flowpark igen, och jag tolkar dig korrekt.
1: Nämn inte ordet flowpark, snälla du. Det finns inte mer. Utan det kommer till finnas på Facebook. Man kan gå på det här Sandesunds hemsida till exempel. Där kan man få en länk till en Facebook-sida.
2: Okay.
0: Det säger alltså Olof Salmi som driver campingen Sandesund här på Vårdö. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
1: Tusen tack ska du ha. Tusen tack.
0: Vi kommer här snart få lokala nyheter. Innan det så hör vi Opus med Life is Life.

0: Lastbilschaufför larmar om säkerhetsrisk på Alfågen. Axferis utreder händelse. DNA-analys visar en tidigare okänd varg på Åland. Och textilkonstnären Barbro Eriksson prisas med 4000 euro. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. God eftermiddag. Axferis utreder en anmälan om en misstänkt sjösäkerhetsrisk ombord på Alfågen efter att två personer enligt uppgift inte kunnat ta sig ur sin lastbil under en överfart. En av personerna var Per-Åke Pettersson.
1: Alla som har kört en lastbil på Alfågen har varit med om det där. Så illa är det. Har du tur och det finns plats liksom åt ena sidan så du får dra det lite grann åt ena sidan så kan du gå och klättra ut då.
2: Och att inte kunna ta sig ur sitt fordon under överfarten är inte bara opraktiskt. Det kan också bli en säkerhetsrisk, påpekar Per-Åke Pettersson.
1: No, det är ju inte så ofta det börjar brinna på färjan och inte är det så ofta man kör på grund och sjunker heller. Men den dagen det händer så då är det ju inget roligt. Det finns en orsak till att man har livbåtar ombord också, brandslangar och så vidare och så vidare.
2: Per-Åke Pettersson meddelade inte besättningen om att han inte kunde ta sig ur lastbilen.
1: Nej, då får jag ju stanna på land då, naturligtvis. Så då stannar jag på land och jag bokat så då får jag ju betala böter till vårdnadstrafiken för att jag noll kom. Så det är ju inget alternativ.
2: Axferis vd Per Ringsby vill inte kommentera den enskilda händelsen närmare medan bolagets egen utredning pågår.
3: Säkerhet ombord är vår högsta prioritet. Så om det är någonting som har gått fel, det får utredningen visa. Och i så fall får vi vidta åtgärder så att allt är säkert att resa med våra färger.
2: Det sa Axferis vd Per Ringsby. Per-Åke Pettersson riktar också kritik mot planerna att rusta upp och elektrifiera de gamla färjorna. Enligt honom behövs större fartyg för att lösa problemen.
1: Blåser de då en massa miljoner, tiotals miljoner på de här projekten nu då? Så då är man ju låst liksom för 30-40 år framåt med de här båtarna. Så då kommer de vara 70-80 år gamla. Om man tänker på Pommen, för den var 50 år gammal när den togs ur trafik för att den var för gammal.
0: Och det sa Per-Åke Pettersson, reporter här var Felicia Bredenberg. Finland säger nej till FBO-ersättning för fetma-läkemedlet Vegovy, rapporterar Svenska Yle. Det innebär att användarna även fortsättningsvis måste betala läkemedlet själva, också på Åland. Vegovy innehåller semaglutid, samma verksamma ämne som finns i diabetesläkemedlet hos Ozempic. Användningen har ökat kraftigt i Finland och närmare 90 000 personer använde läkemedel med semaglutid i fjol. En månadsbehandling kan kosta upp till 300 euro utan ersättning. På Åland har användningen av fetmaläkemedel också ökat explosionsartat. Flera läkare har lyft fram att läkemedlen kan hjälpa patienter där andra behandlingar misslyckats. Samtidigt som de höga kostnaderna riskerar att göra vården ojämlik. De spillningsprover av förmodad varg som skickats på analys har gett träff på en tidigare okänd individ. Vi hör Roger Gustafsson som är jaktförvaltare på landskapsregeringen.
4: Nu kom svaren i morse då, och då visade det sig att det är samma hanvarg. Och det var en okänd varg som man inte haft koll på där på Naturresursinstitutet tidigare. Men man kan säga då med hjälp av det här DNA att den här stammar från något av de här reviren i sydvästra Finland.
5: Ja, proverna ger mer information om den individ som tidigare siktats av ögonvittnen och på viltkameror. Eftersom båda analyserna gav träff på samma varg säger resultaten däremot ganska lite om hur många vargar som faktiskt kan finnas på Åland. Flera ögonvittnen uppger att de sett två vargar samtidigt, men ännu har Roger Gustafsson inte fått några tydliga bevis, såsom bilder eller filmer där två individer syns samtidigt.
4: Det är inte bara så att någon har kunnat filma eller så att det fått ett fotografi på två vargar. I nu den här gången eller så det är väl lite oklart ändå då, men om inte någon, men det skulle ju kunna vara, jag menar, om det är någon som faktiskt har bilder på två samtidigt och så skulle kunna vara intressant att få in då förstås.
0: Och det sa Roger Gustafsson. Under natten fastnade en varg på bild på en viltkamera i Eckerö. Reporter var Axel Eriksson. Kommunstyrelsen i Ekerö hoppas att hyresvärden för Bettys i sommar själv ska vilja nyttja alla lokaler i huset utöver de som kommunen använder för tekniska sektorn. Hyresvärden har flaggat för att man vill använda bostadslägenheten samt vissa avgränsade utrymmen i Bettys under sommaren, men kommunen föreslår att man erbjuder dem ytterligare utrymmen. Kommunens fritidssektor behöver inte använda lokalen under sommarmånaderna, så hyresvärden kunde få alla outnyttjade delar mot en hyresreducering, tycker kommunstyrelsen. Ålandsbankens kulturpris 2026 går till textilkonstnären Barbro Eriksson. Det meddelar Ålands kulturstiftelse som delar ut priset. Barbro Eriksson är född i Mariehamn och har bland annat ställt ut i Helsingfors, Stockholm, Florens och New York. Hon har berikat det åländska kulturlivet genom sin tänkvärda, tilltalande och skickligt genomförda konst, står det i motiveringen. Priset är på 4000 euro och det delas ut på torsdag i samband med en föreläsning av diplomaten Lars Hjalmar Wide. Åländska duon Havsmörker har nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för verket Ilväder. Bakom Havsmörker står Anton Johansson och Axel Jo. Totalt tävlar 13 verk från hela Norden om priset och bland bidragen finns musikstilar som klassiskt, jazz, pop och filmmusik. Vinnaren offentliggörs den 20 oktober i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors. Musikpriset har delats ut sedan 1965 och prissumman är 300 000 danska kronor. En lista på alla nominerade hittar du på vår hemsida alandsradio.ax. Och innan vädret så ska vi ta sport och fotboll. Mark Nordqvist ersätter Martin Falkeborn som transition coach efter att Falkeborn lämnar IFK Mariehamn den sista maj. Tjänsten är på tills vidare basis. Nordqvist är sportchef i IFK Mariehamn RF och även huvudtränare för IFK Mariehamn Akademi. Han kommer att fortsätta i sina tidigare roller i kombination med att vara transition coach. Kombinationen av rollerna som huvudtränare för IFK Akademi och transition coach ger mig en unik insyn i spelarnas vardag och utveckling i bägge lagen, säger han till klubbens sociala medier. Tidigare i maj meddelade IFK att Martin Falkeborn lämnar klubben och Robin Sid ersätter honom som huvudtränare för IFK U18. Och vädret, det väntas lätt regn ett tag till innan det mot kvällen blir mulet uppehållsväder. Temperaturen ligger runt 10 grader och det är måttlig vind från nord-nordväst. Imorgon onsdag, då väntas klart väder och solsken 18 grader under eftermiddagen och en svag till måttlig vind från syd-sydväst. Sjövädret för Ålands hav, nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar allt jämnt, på efternatten sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Skärgårdshavet, vind omkring nord som avtar, först 5-9 meter per sekund. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, vind omkring nord som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från och med efternatten västlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 4-6 meter per sekund. Det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson, och snart ska vi ge tillbaka till Johan Ågren som befinner sig på bordet.

0: Miss Li med på måndag. Och nu så har jag förflyttat mig till Töfte när vi nu har varit på Vårde. Och det är en stor dag för Christian och Lisa Påvals. Tidigare idag denna tisdag så invigdes nämligen Påvals lantbruks nya laggård som ska lyfta produktionen till en helt ny nivå. Christian och Lisa, kom lite närmare. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det?
2: Bra, och vi är nog ganska trötta.
0: Var det många som var här på invigningen? Jag tänker att det regnade en del i alla fall på Faståland här under förmiddagen. Men hur var det här på vården?
1: Det regnade här också, men jag tror att det kom fler än vad det skulle ha gjort om det var solsken. För det var mycket lantbrukare som annars ska vara i fält som var här.
0: Vad roligt ändå att alla lantbrukare också kunde komma då. Alla är kanske i och team, men fler än vad ni trodde.
2: Det var jätteroligt att folk kom och tittade. Det var roligare än vi trodde att hålla öppet hus faktiskt.
0: Varför då?
2: Ja, men nu känns det som det här var starten. Nu är det bara resten kvar. Och lite sätta punkt för den här byggnaden.
0: En ny laggård som vi tittar på. Det är ingen liten sak som vi har här framför oss. 2500 kvadratmeter rättare sagt, och en investering på över 2,5 miljoner euro med ett investeringsstöd på 45%. Hur vågar ni göra det här?
1: Ja, men vi vågar väl göra det för att produktionen kommer ju nog liksom att ge tillbaks. Att vi har räknat på det mycket och det går ju runt.
0: Vems idé var det från början?
2: Ingen aning. Vi skulle ju inte hålla på med mjölkkor. Men någon gång har det vänt. Vi hade intresse och driv och tänkt att det här kommer vi ångra om vi inte gör.
0: Hur kom ni fram till att det var rätta vägen för er?
1: Ja, men vi var ju lite där i brytpunkten. Alltså, hallen vi är ju så börjar bli... Och ja, vi ville ju dra företaget framåt. Och antingen så skulle vi byta inriktning eller så var det ju till att satsa inom produktionen.
0: Jag kommer inte våga röra mig allt för mycket för vi har relativt dålig täckning här. Men jag vill ändå beskriva vad det är som vi ser här för tillfället. Det är ju en jättestor laggård, men är det även den här lilla delen av byggnaden? Vad är det som sker där? Det ser inte ut att vara lika stor del av laggården i alla fall.
1: Nej, det är de sociala utrymmena och tankrum och teknikrum och det är det.
0: Vad innebär den här satsningen för gårdens framtid och för er framtid, Lisa?
2: Att gå över till robot så kommer det vara en stor skillnad och ge mer frihet i vardagen. Att vi kan äta middag tillsammans familjen på kvällen. Och ja, men lite mer frihet, absolut.
0: Christian? Nej. Jag tänker ju att det har varit mycket fokus på komfort och ny modern teknik. På vilket sätt kommer det att märkas?
1: Ja, men det stärker produktionen bra mycket mer än vad vi liksom har idag. Och förhoppningsvis så kommer ju korna prestera bättre när de är i en bättre hall.
0: Men för ni gjort tidigare?
1: Vi har mjölkar med en uppbunden hall, gör vi. Och vi ger dem rakt av rundbalar gräs. Och nu blir det ju, vi mixar foder, de har sköna liggsängar. Och de får mjölkas 3 gånger i dygnet istället för 2 som vi gör nu. Och det kommer att bli mer littrar i tanken per ko.
0: Men har ni kört för hand tidigare eller hur har det gått till?
1: Nej, det är nog rörmjölkningssystem så vi har inte mjölka för hand. Men vi har ju fått gå runt med maskinerna från ko till ko och mjölka.
0: När jag lyssnar intensivt på hur det låter i hallen, det är inte något råmande. Jag hör inte att det är några djur som är på plats. När kommer de?
2: I början av juni flyttar de. Så det är lugnast för alla att de inte är här idag.
0: Och hur många kor kommer det vara då?
1: När vi flyttar dem till att börja med har vi bara våra 50 huvuden som vi har hemma. Men mot årsskiftet så har vi beräknat ungefär 120 årskor här.
0: Och 70 extra kor då, som det blir. Var kommer de ifrån?
2: Vi har födde upp mycket själva som kommer kalva in då, kvigor. Och sen har vi köpt en hel del ifrån Finland.
0: På vilket sätt kommer det här att göra så att djuren får det bättre i den nya ladugården?
1: Ja, istället för att stå på samma plats i uppbundet dag in och dag ut, så här får de gå fritt. De får göra lite vad de vill. De får gå och mjölka, de får gå och käka, de får gå och vila och gnugga lite mot koborstan som finns. Och de får ett fritt liv.
0: Behöver ni anställa mer? Är det bara ni två som kommer köra på?
2: Vi har en anställd.
0: Men kommer du behöva anställa fler?
2: Nej.
0: Och är det bara glädje idag? Eller är det också lite nervositet med vad som komma skall?
1: Nu är det ju nervositet, men nog på ett bra sätt. Vi ser emot att få komma igång här. Det gör vi.
0: Lisa?
2: Vi är jätteglada och vi är så nöjda med slutprodukten, att det är verkligen den drömladugården som vi tänkt. Visst, någon grind här och något grej där, liksom, men överlag så är vi så nöjda. Men också så trötta, det här halvåret har nog varit intensivt.
0: Hur ska ni fira ikväll då?
1: Sova.
2: Sova en stund. Imorgon ringer klockan 5 igen så ska det mjölkas.
0: Tidig läggdags är också en typ av pris i det här.
1: Visst är det ju det.
0: Christian och Lisa Påvals, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med er.
1: Tack.
2: Tack.

0: världen. Varje gång har hon tänkt att det ska göra henne lite gladare, lite mindre sprucken. Varje gång har sorgen blivit som ny, ensamheten ännu större. Det är där hon bor nu, sedan farfar dog, i ensamheten. Det var regnåret 66 som tog farfar ifrån henne. Lagom tills höet skulle köras in i början av juli började det regna. Höet ruttnade på snesarna. Det regnade ända in i oktober. Då stod kornet och ruttnade i axeln. Det regnade till och med i lugnt väder och från nästan klar himmel. Det regnade modet ur folk. Det regnade svält. Vintern som följde pinade livet ur farfar. Hon såg den ta honom bit för bit, dag efter dag. I mars dog han. Som om han inte begrep hur ensam hon skulle bli när han inte fanns. Hjärtlös när hans hjärta var dött. Som om hon aldrig hade varit fågel, aldrig hade haft vingar. Hon sjönk genom sig själv och ingen tog emot henne. Och hon landade i mossan och var hare med blodiga märken i nacken efter rovfåglar. Så tyst hon kan går hon förbi Mörkdal, håller andan för att inte störa det onda som håller till där. Precis där berget börjar närma sig himlen står den, Degersten. Skogens största stenblock med en tandrad av råstenar runt. Den delar byarna i socknen och den delar mörker från ljus. Hon går förbi och känner ett lätt ryck i kroppen när Degersten med sina huggtänder sliter av trådar i allt det som binder henne till Tranvik. Hon var torpardotter i Tranvik då, farfars lilla flicka, Matildas lilla syster och byssunge. Nu vet hon inte riktigt. Piga förstås. Piga. Och blöt om fötterna. Hon kan inte bli blötare än hon redan är. Och inte kommer hon att hinna torka på den mindre sanka vägen över berget heller. Hon vet att ännu imorgon när hon sätter fötterna i kängorna kommer hon att känna den kalla fukten efter promenaden från Tranvik till Lövvik. Bara för att hon inte kan flyga längre. Hon ser lumparna över skogen härifrån. Vattnet ligger stilla som bly. Den där känslan av att lumpan kan bära henne hur långt som helst i världen, den är stum nu. Ljuset är borta. Det som steg ur farfars ögon när han såg henne och fick henne att lyfta. Gång på gång hade han berättat för henne om hur det var när hon föddes. Hur han satt och sydde när hon kom till världen. Hon skrek så att han blev rädd och stack sig på nålen. Jag blogade värre än mor din när du föddes. Med stolthet i rösten, för att hon liksom var hans egen unge. Och så såg han på henne med det där ljuset i blicken. Hon flög över byn. Aldrig var hon rädd, för farfars stadiga blick höll fast henne vid världen. Men skrek, det gjorde hon sällan efter den där första gången. För skrika, det fick man inte för far. Först bestämmer far och mor över en. Sedan bönderna i byn och prästen. Man är aldrig sin egen. Fast henne har de inte fått, inte på riktigt. I botten av henne finns det som är helt hennes eget. Hon rör sig som en fisk i djupvattnet där. Det är mörkt, men inte svart. Silverbubblor skjuter förbi och strömmar får vattnet att röra sig runt henne. Inga röster når hit, inga örfilar och inga ilskna ögonkast. Mörker. Och ingen farfar. En flodmussla på den där bottnen i henne. I flodmusslan ett sandkorn. Med tiden ska hon bli en pärla, lysa i mörkret och vara hård, vacker i mörkret när ingen ser. Mörkret i vattnet, det som har en röst som inte tystnar, talar till henne igen och igen, säger helt andra saker än det glittrande, solbelysta, än ytorna och allt det genomlysta.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.